0: Her NRK Nyheter klokka tre. For første gang kan det ytre høyre partiet Sverigedemokraterna komme i regjering. Leder Jimmy Åkesson sto på scenen i sentrale Stockholm i går kveld. Der var også korrespondent Joakim Reikstad, og valget ser ut til å bli veldig jevnt, sier han.
1: Men det store spørsmålet er selvfølgelig, hvis partiet kommer i regjering, hvilken politikk vil Sverige se fremover? Hvor mange innstramminger på utlendingsfeltet, asylfeltet vil det bli? Og hvor mange flere tiltak kan de sammen med de borgerlige få til på kriminalitetsfeltet? Det er så jevnt nå at meningsmålinger som tidligere ga sosialdemokratiet en kjempeledelse, de er redusert til 2-3%, og de 2-3%, de kan faktisk bli gjentatt i løpet av denne helgen her, de neste timene altså. Så dette her blir avdeling for neglebiteri for alle partiene i de neste timene.
0: Lørdag var det store demonstrasjoner mot ytre høyre partiet AfD i hele Tyskland. Om lag 150 000 personer i rundt 20 tyske byer tok til gatene. De protesterte etter at Alternativ für Deutschland fikk nesten 44% av stemmene i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt i forrige uke. Lørdagens protester ble arrangert av Proff, som arbeider for et forbund mot AfD. Det er fortsatt usikkert hva som skjer med tusenvis av ukrainere som har midlertidig oppholdstillatelse i Norge. Nå krever Høyre at det må komme en avklaring, for om et halvt år går tillatelsen ut. Det er vanskelig å si om man kan reise tilbake, sier Valeria Pastuk.
2: Det er veldig vanskelig spørsmål, fordi krigen ikke stopper, og vi vet ikke når stopper krigen.
3: For fra våren er alt usikkert. Da går 5 års midlertidig kollektivt opphold ut for dem og flere tusen av de første ukrainerne som kom.
4: Skal man integrere eller forberede seg på for å reise?
3: Enten de må bryte opp fra en trygg skolehverdag i Norge, eller forbli, mener han det er rimelig med flere måneders varsel.
4: Og vi vil at de snakker ikke bare om oss, men også at de snakker med oss. For det er så mange forskjellige, utrolig vanskelige situasjoner og forskjellige folk som vil bli hørt.
0: Og det sa til slutt styreleder i Ukrains flyktningsorganisasjon, Bodan Pastuk. Justisdepartementet vil ikke kommentere saken utover at de har den til vurdering. Og reporter her var Lisbeth Schei. Det er varslet vindkast opp mot 33 sekundmeter, lyn og høye bølger i Nordland og deler av Troms i morgen. Og allerede i natt vil vinden øke på. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel. NRK Nyheter, Aud Ragnhild Darud.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Klokka 4, og du hører NRK Nyheter. I Midtøsten har Houthi-rørsla i Yemen angripet en militærbase i Saudi-Arabia med droner og missil, sier de selv. I tillegg er det en moské og flere andre bygg treffet i et luftangrep, sier styresmakten i Saudi-Arabia om angrepet sør i landet. Houthi-rørsla kjemper for kontroll over Yemen mot en regjering som støttet av Saudi-Arabia. Angrepet har blitt trappet kraftig opp den siste veka, og Houthi-ene har tatt kontroll over nye områder. Det får overknader langt utenfor Midtøsten, da det gjør at oljetrafikken blir forstyrret, som får oljeprisen til å gå opp. Flyalarmene uler i flere ukrainske byer i natt. Bilder fra hamnebyen Odessa viser at det brenner i bostadblokk etter det de lokale styresmaktene sier er et russisk droneangrep. Allerede har det vært store angrep i løpet av dagen lørdag. Minst 9 personer er drepne. Nå angriper Russland oftere og kraftigere enn før, forklarer korrespondent Fredrik Tomra.
1: Det har blitt enda tøffere nå mot høsten. Senest i dag så avsluttet de togtransport til og fra byen Sumy, som ligger i et frontnært område. Angrepene bak frontlinjen har intensivert seg, og det er generelt en ganske stor uro i befolkningen. Det er mange som ikke helt vet hvor de skal gjøre av seg nå, fordi at russerne har intensivert angrep mot de store byene i landet.
0: I Lillestrøm er 2 personer pågripne etter en mann i 60-årene ble slått ned i natt. Mannen er kjørt til sykehus og ble omtalt som bevisstløs i politiet sine første meldinger. En mann og en kvinne i 30-årene er pågripne. Politiet har avhørt vittne og sikret videobevis av hendinga. Svenskene røyster i dag inn representanter til nasjonalforsamlinga etter et jamt løp der enten ytre høyre kommer inn i regjering for første gang, eller den venstreorienterte opposisjonen tar tilbake makta. Meningsmålinger har lenge gitt de 4 partiene i venstreblokka en trygg leding over den konservative statsministeren Ulf Kristersson sin 4-parti-allianse, som inkluderer ytre høyrepartiet Sverigedemokraterna. Men avstanden krymper til dødt løp i de siste dagene av valgkampen, og lokaler for der de røyster stenger klokka 20 i kveld. Celine Dion er tilbake og har spilt sin første konsert på 6 år. Og det var denne låta 30 000 fans fikk høre aller først i Nanterre utenfor Paris. Det har vært stille fra 58-åringen siden det ble kjent at hun har stiff person syndrome, en sjelden nevrologisk sykdom som fører til stive muskler og smertefulle kramper. Likevel er det nå et turné på Dion, og konserten i kveld var den første av 16. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Du hører NRK.
3: NRK Sport.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Rap-duoen fra Bø i Telemark består av HC og Subaru. De har på kort tid skapt et sitt eget musikalske uttrykk med hard trap-rap, brei telemarksdialekt og skildringer fra bygda og rånarlivet. De har for det fått en sjekk på 500 000 kroner fra Norsk Tipping til å bygge karrieren sin videre. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6. I Storbritannia får ytre høyre partiet Reform UK dobla det som allerede var et rekordstort valgkampbidrag. Støtta tilsvarer nå over 900 millioner kroner, og mer enn alle partier fikk i fjor til sammen. Samtidig vil regjeringen gjerne sette et tak på hvor mye enkeltpersoner kan donere til politiske parti. Men nestleder i Reform, Richard Tice, avviser skyldningen om at støtta noe negativt for demokratiet, og sier at de nå får evne til å konkurrere med Arbeiderpartiet Labour og høyresidepartiet The Conservatives.
1: It's important to remember both Labour and the Tories in a general election year, they'll spend between 30 and 40 million pounds. And Ben Dello quite rightly says it's important that Reform can fight on a level playing field, put our policies and our propositions and ideas forward. And so this will help ensure that we have the ability to attract the very best people, that we can employ campaign managers up and down the country, in constituencies everywhere, to ensure that we can essentially do what Labour and the Conservatives do.
0: Pengene vil gå til at vi får tilsette de beste og få utforma den beste politikken, sa nestlederen i Reform UK. Svenskene røyster i dag inn representanter til nasjonalforsamlingen etter et jevnt løp, der enten ytre høyre kommer inn i regjeringen for første gang, eller den venstreorienterte opposisjonen tar tilbake makta. Meningsmålinger har lenge gitt de fire partiene i venstreblokka en trygg leding over den konservative statsministeren Ulf Kristersson sin firepartialianse, som inkluderer ytre høyre partiet Sverigedemokraterna. Men avstanden mellom de krymper til døft løp i løpet av de siste dagene av valgkampen, og valglokaler de stenger klokka 20 i kveld. I Oslo en mann i 30-årene sendt til sykehus med alvorlige skader etter et slagsmål i sentrum. Politiet tror opp til 10 personer var involverte og har pågripet 2 menn etter hendinga. De utelukker ikke at det blir flere pågripinger etter hvert. Og i Bergen en gutt på sykehus for videre undersøkninger etter å falle av en elsparkesykkel i høy fart inn i en tunnel. Skadeomfanget ukjent, men gutten var oppegående, opplyser politiet. Det var 2 gutter på elsparkesykkelen i tunnelen som langs E39. Den andre gutten kjørte videre, slik politiet forstod det. Den danske dramafilmen Kvinne ukjent vant Gulløva, altså hovedprisen under filmfestivalen i Venezia sent lørdag kveld. Skådespiller Mathilde Arcel vann også prisen for beste kvinnelige skådespiller for hovedrollen i filmen. I Kvinne ukjent av Mael Toki ser han en kvinne i etterkrigstiden i Danmark. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandbo.
2: Det her er NRK Sport.
3: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
2: Det her er

0: God morgen, her er NRK Nyheter klokka 8. Svenskene røyster i dag inn representanter til nasjonalforsamlingen. Resultatet kan bringe ytre høyre inn i regjering for første gang, eller sende den venstreorienterte opposisjonen tilbake til makten. Målingene har lenge vist en trygg leding til venstreblokka, som kjemper mot statsminister Ulf Kristersson sin allianse, der ytre høyre partiet Sverigedemokraterna er med. Men de siste dagene før valet krymper avstanden til dødt løp. Vallokalet stenger klokka 20 i kveld. Statsminister Jonas Gahr Støre møter i dag flere europeiske topplærere i Finland. Anledningen er det arktiske EU-toppmøtet i Rovaniemi, der målet er å styrke EUs felles strategi for nordområdet. Bakgrunnen for møtet er den økende geopolitiske spenningen i Arktis. Både Tysklands forbundskansler Friedrich Merz, president i det europeiske råd Antonio Costa og de nordiske statsministrene deltek. Et skip har i natt blitt treffet av et prosjektil i det strategisk viktige Hormuzsundet, det melder den britiske marinen. Ifølge iransk TV skal det dreie seg om et iransk lasteskip, og kanalen melder at en person er drepen og flere er såret. Situasjonen i sundet er svært spent, da både USA og Iran den siste tiden har gjennomført angrep i området. For 105. dag på rad har demonstranter tatt til gatene i Albania. Protestene i hovedstaden Tirana var først rettet mot et luksushotell knytt til Jared Kushner, svigersonen til den amerikanske presidenten Donald Trump.
1: Albania krever revolusjon, roper demonstrantene. Regjeringen mener at den planlagde investeringen langs Adriatarkysten blir et viktig prosjekt for landet, som de vil tjene penger på og få de nærere et medlemskap i EU. Men for demonstrantene har det hele blitt et tegn på større problem i Albania, og de krever nå at statsminister Edi Rama går av.
0: Reporter her var Magnus Vattekar Sandvold. Så til Tyskland, der mener 3 av 4 at forbundskansler Friedrich Merz bør gå av. 14% av de som er spurte i en ny meningsmåling tykker derimot at regjeringssjefen der gjør en god jobb. 78% sier 70-åringen er feil person til å leie Tyskland, og 8% sier at de ikke vet. Og til slutt skal vi høre at nødetatene har rykket ut til en bostadbrann i Nordreisa i Troms, og det er fare for at brannen sprer seg til andre bygg på eiendommen. Men politiet understreker at det ikke er fare for personer på staden. Huset skal være fullstendig overtent og ha spredt seg til ei garasje. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: God morgen, her er NRK Nyheter klokka 9. Vallokaler i Sverige er nå åpne. I dag er det valg til både riksdagen, altså det svenske stortinget, og regionene og kommunene. Det er knytt stor spenning til utfallet av valget, og de siste meningsmålingene viser at det kommer til å bli svært jamt. Statsministerduellen mellom sittende Ulf Kristersson og motstander på venstresida Magdalena Andersson markerte slutten på valgkampen. Der har det blant annet handlet om innvandring. Arbeidsløse var også et sentralt tema.
1: Nästan 100 000 fler människor har blivit av med jobbet. Det är en fullsatt busslast om dagen som har skickats ut i arbetslöshet. Och bakom de här siffrorna så är det ju människor som finns.
0: Sa Magdalena Andersson. Ulf Kristersson lyfter fram låg ränta, stark ekonomisk växt och menar arbetslösa tvärt emot är på väg ned.
2: Arbetslösheten är för hög. Men de flesta vet varför den är hög. Vi har två sorter. Den ena handlar om människor som aldrig har lärt sig tala svenska. Som inte har jobbat i Sverige förut. Som inte kan några av de saker som efterfrågas. Det andra är ju konjunkturen. Och den vänder och då ska vi inte stoppa den med skattehöjningar.
0: Vallokalet i Sverige höll öppet till klockan 20 ikväll. Så till Indonesien där det nu pågår en stor räddningsaktion i Javasjøen. 103 personer er evakuerte fra et passasjerskip. En av de har omkommet ifølge indonesiske styresmakter, skrev nyhetsbyrået AFP. Skipet med 243 personer ombord ble meldt savnet i natt, etter at det mistet kontakten med omverdenen på grunn av dårlig vær. I Storbritannia får ytre høyre partier Reform UK dobla det som allerede var et rekordstort valgkampbidrag. Støtta tilsvarer nå over 900 millioner kroner, og er mer enn alle partier fikk i fjor til sammen. Nestleder i Reform, Richard Tice, avviser skyldninger om at støtta er negativ for demokratiet. Han sier de nå får evna til å konkurrere med Arbeiderpartiet Labour og høyresidepartiet The Conservatives.
3: So this will help ensure that we have the ability to attract the very best people, that we can employ campaign managers up and down the country in constituencies everywhere to ensure that we can essentially do what Labour and the Conservatives do.
0: Og regjeringen i Storbritannia vil sette et tak på hvor mye enkeltpersoner kan donere. I Lillestrøm er en mann og en kvinne i 30-årene pågripende etter en eldre mann ble slått ned i natt. Mannen ble kjørt til sykehus og ble omtalt som bevisstløs i politiet sine første meldinger. Politiet har avhørt vittne. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Du hører NRK.
5: NRK Sport.
6: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

jenter er helt gærne, gutter er klin kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Her NRK Nyheter klokka 10. Postnummer skal ikke avgjøre hvor raskt du får psykisk helsehjelp, det mener leder I Norges bygde ungdomslag, Malin Solberg. Hun viser til at 15% av kommunene nå mangler psykologkompetanse.
1: Alle kommuner de må ha denne psykologkompetansen med et tilgjengelig og forebyggende lavterskeltilbud. I tillegg så mener jeg at staten må sikre et likeverdig psykisk helsetilbud I hele landet, særlig for barn og unge, og at ventetida I psykisk helsevern den må ned.
0: Mona Nilsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, sier hun deler bekymringen.
2: For oss det kjempeviktig at vi skal ha like gode tjenester I hele landet uavhengig av hvor du bor. Derfor jo også opptrappningsplanen for psykisk helse som ble vedtatt på Stortinget I 2023 kjempeviktig. Vi har fortsatt en vei å gå selv om jeg mener at det flere tiltak som på gang.
0: Vallokaler I Sverige nå åpne. I dag det valg til både riksdagen, altså det svenske Stortinget, regionene og kommunene. Opposisjonen, Socialdemokraterna og samarbeidspartiet deira har lenge leia på meningsmålingene, men de siste dagene har forspranget blitt mindre og mindre. Meningsmålinger viser nå at det kommer til å bli svært jamt I det svenske valet. Ukraina har angripet et russisk oljeraffineri I Krasnodar-regionen, det opplyser det ukrainske militæret, melder Reuters. Ukraina har den siste tida trappet opp angrepet mot russiske anlegg for å ramme drivstoffet og den russiske økonomien. For 105. dag på rad har demonstranter tatt til gatene I Albania. Protestene I hovedstaden Tirana var først rettet mot et luksushotell knyttet til Jared Kushner, svigersonen til den amerikanske presidenten Donald Trump.
3: Albania krever revolusjon, roper demonstrantene. Regjeringen mener at den planlagde investeringen langs Adriatarkysten blir et viktig prosjekt for landet, som de vil tjene penger på og få de nærere et medlemskap I EU. Men for demonstrantene har det hele blitt et tegn på større problem I Albania, og de krever nå at statsminister Edi Rama går av.
0: Reporter her var Magnus Vattekar Sandvold. Stadig færre søker asyl I Tyskland. Tallet på søkere nesten halvert hittil I år, viser nye tall fra styresmaktene. Samstundes får en høyere andel opphold, og det gjelder spesielt søkere fra Afghanistan, der nær 90% får ja på søknaden sin, fordi EU slår fast at afghanske kvinner har rett på vern mot Taliban-regimet. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Det her NRK Sport.

Her NRK Nyheter klokka 11. 3,6 millioner svensker har forhåndsstemt I det svenske valet. Det en øke på nær 20% fra førre val, skriver NTB. Nå vallokalene I Sverige åpne. Opposisjonen, Socialdemokraterne og samarbeidspartiet deres har lenge leia på meningsmålingene, men de siste dagene har forspranget blitt mindre og mindre. Meningsmålinger

0: Vi sa nå at det kommer til å bli svært jevnt i det svenske valget.
1: Det er samtidig et valg som beskrives litt som et retningsvalg for Sverige, nettopp på grunn av dette med hvorvidt Sverigedemokraterna kommer til å havne i regjering eller ikke. Og det er jo litt sånn med Sverigedemokraterna, enten er du veldig for de, eller så er du veldig imot de. Og det er klart, Sverige vil jo stå overfor en del endringer dersom de kommer i posisjon. Samtidig så er det jo ikke avklart på rødgrønn side heller, så det er utrolig spennende, og det er også, som det påpekes her, veldig interessant at det har minket så mye den rødgrønne ledelsen, som så meget komfortabel ut for, ja, 3-4 uker siden.
0: Det sa korrespondent Joakim Reigstad i Stockholm. Vallokalet i Sverige er åpnet til klokka 20 i kveld, og du kan lese mer om valet på nrk.no. Valden fra israelske bosettere mot palestinere på Vestbredda held fram å øke. Restriksjoner og israelsk okkupasjon gjør det vanskelig for hjelpeorganisasjoner å strekke til. Palestinere på Vestbredda lever nå i en situasjon preget av frykt og flukt, sier generalsekretær i Leger uten grenser, Lindis Hurum.
2: Det gjør alle aspekter av livet vanskelig, både bare det å bevege seg fra A til B, og også da bevege seg til et sykehus eller til en klinikk hvis man er syk, er vanskelig, noen ganger umulig. Til tross for at okkupasjonsmakten i Israel har en folkerettslig forpliktelse for å sørge for at alle får tilgang på helsehjelp blant annet, så har de i stedet innført sterke restriksjoner som gjør at vi fra mars i år ikke har fått inn noen internasjonale hjelpearbeidere, og vi får heller ikke inn utstyr.
0: Russland har i natt gjennomført et droneangrep mot mål i Ukraina tett ved grensa til Polen, det opplyser ukrainske styresmakter. Den polske kringkasteren TVP melder at angrepet skjedde bare 800 meter fra den polske grensa. Samstundes har Ukraina angrepet flere russiske oljeraffinerier i dag, det opplyser det ukrainske militæret, melder Reuters. Både et anlegg i Krasnodar-regionen sør i Russland og et anlegg i Tatarstan er rammet. Ukraina har den siste tida trappet opp angrepet mot russiske anlegg for å ramme drivstoffet og den russiske økonomien. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: Det her er NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her er

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Partiet Sverigedemokraterna kjemper i dag for å gå inn i den svenske regjeringen for første gang. Og partiet henter støtte fra uventet hold. Undersøkningen viser at en av seks velgere fødde utenfor EU nå vil stemme på det innvandringskritiske partiet. Valforskere peker på at mange i utsatte områder lei av gjengkriminalitet og ønsker tryggere nærmiljø. Nødetatene har rykket ut til en trafikkulykke mellom en bilist og syklister i Asker i Akershus. To syklister skadde, forteller operasjonsleder i politiet Alexander Østerhaug.
1: En av de skal være betegnet som alvorlig skadet, og da rekvirert luftambulanse til stedet for å ivareta vedkommende. Jeg kjenner ikke til hendelsesforløpet. Patruljen vår jobber med å få oversikt over dette i noe av en øyeblikk. Forløpig nå så er det sperret der, og det blir meldt om trafikale utfordringer på stedet.
0: KI-selskap som Google, Microsoft og OpenAI blant over 100 teknologifirmaer som nylig har samlet seg om et opprop, der ber de

0: er det internasjonale samfunnet rustet opp cyberforsvaret i full fart før kunstig intelligens blir for kraftig. Tore Vig, professor i statsvitenskap, sier dette alvorlig.
1: Forskere har i mange år, lenge før ChatGPT, advart om at KI kan unnslippe menneskelig kontroll og gjøre stor skade på samfunnet, i verste fall være en trussel mot hele menneskeheten. Det som nytt nå at nå begynner vi å se eksempler på de tingene som de mest bekymrede forskerne har advart mot, nemlig at KI-modeller, KI-agenter under trening begynner å slippe seg løs, eller unnslippe de systemene som forskerne har bygget for å holde dem inne, og gjøre skade på samfunnet eksternt, som cyberkriminalitet, hacking og så videre.
0: Aksjonsgruppa Dieselbrølet varsler nye protester. Etter at politiet har stanset flere kjørsakte aksjoner på E6, varsler gruppa nå nye aksjoner flere steder i landet i den kommende tida. De krever at Stortinget kutter drivstoffavgiftene for å berge det lokale næringslivet. Både FRP og Senterpartiet vil nå ha omkamp på Stortinget for å få avgiftene ned igjen. En 1500 år gammel tradisjon står i fare på Helgelandskysten. Utværet lånene på Helgelandskysten legger ned drifta fordi ærfuglbestanden har gått drastisk ned. Færre fugler gjør at det ikke lenger er nok dun til å produsere eksklusive handlaget dyner, som blant annet brukte av kongefamilien. Fuglevokterne fortsetter å passe på fuglebestanden, men selve bedriften blir nå lagt ned. Og mer om det kan du lese på nrk.no. Nyhetene fikk du av Julie Brende Helle.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her NRK Nyheter klokka 13. Israel blir skulda for å ha brukt det brennbare stoffet kvitt fosfor mot sivile i Libanon. Menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch har verifisert flere angrep mot landsbyer og bostadområder i Sør-Libanon de siste 3 årene. De hevder Israel har brukt stoffet mot sivile nær 300 ganger. Kvitt fosfor forårsaker ekstreme brannskader og forbudt å bruke mot sivile etter FNs våpenkonvensjon. Nødetatene rykket ut til en trafikkulykke mellom en bybil og en personbil i Røldal i Vestland. I alt 6 personer involverte. Alle medvitne og ute av kjøretøya, opplyser politiet. Europaveg 134 stengt på staden, opplyser Statens vegvesen. Gjøvikbanen mellom Oslo S og Hakadal held stengt fram til neste helg. Det melder Bane Nord og Vy. Banen skulle egentlig åpne for vanlig trafikk i går, men på grunn av fornyingsarbeid og testing held den stengt også kommende veke. Så til Sverige. Det svært jevnt på meningsmålingene i det svenske valget. I dag det valg til både riksdagen, altså det svenske stortinget, og regionene og kommunene. Politisk kommentator i Aftonbladet, Myhre og Vedder, sier partiet har vært desperate i innspurten av valgkampen.
1: Under kvelden i går så var det delades ut korv, det delades ut shots, det kampanjades her og der. Det var en vild natt for mange partiledere. Det partiet som har haft allra mest aura av desperation är ju Liberalerna. Partiet har ju legat långt under vad riksdagsspärrar på 4% under lång tid. Och de har ju varit ute och ganska unikt då, bett fast om stödröster, bett på sina bara knän. Och det har ju verkligen präglat den här valrörelsen. Jag har aldrig varit med om tidigare att man så explicit

0: ber om att man att väljarna ska välja ett annat parti än det de egentligen vill rösta på och då istället rösta på Liberalerna.
1: Roverde fortæller altså at det ble delt ut både pølser og shots, og partiet Liberalerne har bedt om støttestemmer for å berge seg over sperregrensa. Minst 6 personer er stadfestet omkomne etter at et skip ble meldt saknet i Javasjøen i Indonesia i natt. Forberedelser 107 av passasjerene ombord redda, ifølge BBC. Redningstjenester leter fremdeles etter de andre passasjerene. Det var rundt 240 ombord da skipet mistet kontakt med omværet i natt. Bergenseren Christian Blommenfelt sikret seg sølvmedalje i VM i triathlon i dag, det skriver Bergens Tidende. Det var Hayden Wild fra New Zealand som tok gullet i Ironman halvdistanse i Nice i Frankrike. 2 andre bergensere deltok også. Gustav Iden ble nummer 4 og Kasper Stornes nummer 6. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
2: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 14. Et passasjertog som var på vei fra Ukraina til den polske hovedstaden Warszawa rammet av et russisk droneangrep. Det opplyser det polske jernbaneselskapet PKP Intercity. Toget skal ha vært rett ved grensa til Polen da angrepet skjedde, skriver selskapet. Det foreløpig ikke kjent om noen skadde, men toget holder fram ferda mot Warszawa noen timer forsinka. En flokk med fugler utløste dronealarm i Litauen i dag. Flyplassen i hovedstaden ble stengt, folk fikk nødvarsel på mobiltelefonene, og NATO sendte jagerfly på vengene da det var observert en mulig drone i førmiddag. Men det viste seg å være fugler, skriver kringkasteren LRT nå. Postnummer skal ikke avgjøre hvor raskt du får psykisk helsehjelp. Det mener leder i Norges bygd ungdomslag, Malin Solberg. Hun viser til tal fra Statistisk sentralbyrå som viser at 15% av kommunene nå mangler psykologkompetanse.
1: Alle kommuner de må ha denne psykologkompetansen med et tilgjengelig og forebyggende lavterskeltilbud. I tillegg så mener jeg at staten må sikre et likeverdig psykisk helsetilbud i hele landet, særlig for barn og unge, og at ventetiden i psykisk helsevern, den må ned.
0: Mona Nilsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, sier hun deler bekymringen.
2: For oss er det kjempeviktig at vi skal ha like gode tjenester i hele landet, uavhengig av hvor du bor. Derfor er jo også opptrappingsplanen for psykisk helse som ble vedtatt på Stortinget i 2023 kjempeviktig. Vi har fortsatt en vei å gå, selv om jeg mener at det er flere tiltak som er på gang.
0: Stadig færre søker asyl i Tyskland. Tallet på søkere er nå nesten halvert sammenlignet med i fjor, viser nye tall fra styresmaktene. Samtidig får en høyere andel opphold. Det gjelder spesielt søkere fra Afghanistan, der nær 90% får ja på søknaden sin. Og det er fordi EU slår fast at afghanske kvinner har rett på vern mot Taliban-regimet. De neste dagene deltar rundt 5000 soldater i den største heimevernsøvingen på mange år i Oslo og Akershus. Under øvingen vil det være synlig militær nærvær i bybildet. Heimevernet opplyser at de trener slik at øvingen skal ha minst mulig påvirkning på folk. Ærfuglbestanden på Helgelandskysten har gått drastisk ned, dermed

0: må det 1500 år gamle utvære lånene som produserer tradisjonsrike handlaget dundyner legge ned, og disse vært blant annet brukte av kongefamilien. Og mer om det kan du lese på nrk.no. Nyhetene fikk du av Julie Brende Helle.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

0: Dette er NRK Sport.
1: Det er det, og det er ikke hva som helst som dukker opp inn i radioen din akkurat nå. Det er 442.
2: Ja da, vi har tenkt til å følge litt av hvert av fotball i løpet av dagen. Det vi har tenkt til å konsentrere oss aller mest om er nok Eliteseriens 20. serierunde.
1: Ja, det blir fort det. Altså, ja, vi vet teknisk sett så er dette runde 21, så vi må ta det med en gang. Grunnen til at vi kaller det runde 20 er fordi det er den 20. runden som spilles, mens
2: runde 12 som skulle bli spilt i starten av juli er blitt flyttet i oktober, så, ja. Så den heter runde 21, men er den 20. runden.
1: Men det blir for dumt om vi kommer til oktober, og så sier vi velkommen til den 12. serierunden i Eliteserien 2026. Det blir for dumt.
2: Det blir for dumt.
1: Vi skal ta dere gjennom hele menyen om noen få strakser. Det er både fotball og bilkjøring som står på menyen i dag.
2: Litt friidrett etter hvert også.
1: Jo, ja, ja, ja. Folk skal løpe fort og hoppe over ting i sirkler.
2: Absolutt.
1: Litt avlange sirkler, rett nok. Vi skal først til Stavanger, vi. Der er du, Øystein Ellingsen, fordi du har et par fotballag som skal spille fotball hos deg snart.
3: Jeg har et par fotballag som skal spille mot hverandre. Det er Viking mot Kristiansund som skal spille her, og kampen begynner jo om 8-9 minutter, og det er et spennende oppgjør mellom laget som ligger på sølvplass i serien og laget på 13. plass i serien.
1: Ja, Viking, de har jo brukt jo masse penger på overgangsvinduets siste dag. Både Bjørdal og Botheim er de i elveren i dag.
3: Ja, for første gang så starter Erik Botheim som spiss for Viking. Peter Kristiansen, som har spilt spiss hele året som er toppskårer i Viking, han har skjøvet ut på høyrekanten. Og Henrik Bjørdal, han går inn som indreløper hos Viking fra start i dag. Det betyr at unge Tobias Moy må starte på benken. Og ellers så er Henrik Falkener tilbake fra start hos Viking, og det tror jeg nok at publikum i Stavanger er fornøyde med.
1: Ja, det tror jeg også det stopper på det der med Stensnes og Falkener. Det er krutt, men det er jo bare fire dager siden de tapte en bortekamp da, i Champions League mot Stuttgart. Dette er en ny hverdag for Viking.
3: Ja, det er en ny hverdag for Viking å spille så mange kamper og spille så tett program. Og så er spørsmålet om de klarer å omstille seg fra å spille for 57.000 her i Tyskland til å spille foran publikum her i Stavanger. Det er jo utsolgt her, men ikke helt fullt enda, så får vi se hvor mange som kommer i solskinnet i Stavanger.
1: Ja, så er det da på andre siden av midtstreken, så står det et Kristiansund-lag som på tabellen ligger i det svenskene kaller risigt til, men de har funnet en slags form også.
3: Ja, det har skjedd noe med Kristiansund nå på yttersommeren. Altså, de har fått inn mange nye spillere. Slo Tromsø 2-0 forrige serierunde. Og blant de nye som har kommet inn, to herremenn som er litt spennende å se på her i Stavanger i dag. Det er jo Sander Svensen som var med og tok seriegull her med Viking i fjor. Har vært en tur innom Tyrkia før han kom tilbake til Kristiansund. Han startet kampen, og så har du Symer Betyki også som sprang på høyre kanten for Viking i mange år. Som også har trent med Viking i vår, men som nå har skrevet under for Kristiansund. Og som startet for bortelaget. Ellers en endring på laget til Kristiansund. Da han Peter Ulvestad, han startet på benken, er det litt sånn halvskade av veteranen. Max Williamsen kom inn i midtforsvaret til Kristiansund.
1: Ja, så alle, det er sånn at kapteinen har gått ut, og så kommer erstatteren inn og får kapteinsbindet i samme slenge. Det er sånn, jeg liker at det følger posisjonen.
3: Ja, skulle jo bare mangle, altså når han skal erstatte kapteinen, så man piker det på det.
1: Men jeg vet ikke, altså, sånn som Symer Betyci da, og Sander Svensen, blir de tatt imot som venner, eller er det umiddelbart fiender når de er på det andre laget?
3: Ja, det er jo på andre lag, men de har ikke forlatt Stavanger liksom, med at det var buing og at folk var sure på det. Jeg så at de kom inn på stadion her og ga i hvert fall slatt godt tripp. Ikke en god klem, så i garderobene så er det god stemning mellom dem. Så får vi se hvordan publikum reagerer, men jeg tror ikke det er noe voldsomme pipekonsert på disse to spillerne. Det er jo noen år siden Symer var her og spilte for Viking.
1: Men du, det er ikke hver dag vi kan si dette. Det er jo strålende sol i Stavanger.
3: Nei, ikke hver eneste dag. I hvert fall ikke i 2026, og ikke etter sommeren 2026, men i dag. Strålende sol, 14, 15, 16, kanskje 17 grader, og de som sitter, jeg har hevet jakken i hvert fall, og jeg hadde regnet at jeg måtte ha på den, men nå er jeg helt varme.
1: Ja, det er nydelig. Vi kommer tilbake til deg snart, Øystein. Akkurat blitt skåret et helt vanvittig mål i toppserien.
2: Ja, det er Stabæk som har hatt noen fantastiske minutter mot LSK kvinner. De har skåret i det 61., 64. og nå nå 66. minuttet. Anna Malmin som endte opp relativt alene med keeper, en forsvarsspiller også, før hun da avslutta og bare vippa den opp I krysset nærmest.
1: Helt fantastisk scoring.
2: Ja, veldig, veldig fint.
1: De fra, nå, fra distans der, det hennes tredje mål for dagen, hat-trick. Ja,
2: og de Stabæk opp I 5-1 de, hjemme mot LSK kvinner.
1: Det det, og så har vi da I Haugesund, så det Haugesund mot Rosenborg. Der står det akkurat nå 0-0.
2: I Lyngen-Brann står det også 0-0, og det jo ganske sjeldent at Brann ikke vinner. Så hvis de klarer å holde det her, Lyn, eller kanskje til og med skåre, så det godt nytt for Ålesund, som driver og jager dem bakfra.
1: Ja, og det jo da Branns første seriekamp etter da forrige ukes cupfinale, som de vant på Ullevål stadion. I tillegg så det Molde Hønefoss. Ja. Der står det 0-1. Det er i tillegg til Stabæk LSK kvinner 5-1, så det en 25, hvis vi tar med tilleggstiden her, en 25 minutters tid igjen å spille I alle disse fire matchene.
2: Ja.
1: Men den tabellen, ja, hvis Brann ikke vinner denne her, det jo meget overraskende. Selv om Lyn har hatt en fin sesong, de altså, det ikke det, men hvis Brann ikke vinner denne, da
2: det altså to poeng bare ned til Ålesund, og det ja.
1: Det føltes hele veien som om dette her har Brann I lomma. De har jo på sine 15 første kamper da, sluppet inn 4 mål.
2: Ja, de har målforskjell 45-4, som ganske respektabelt.
1: Men så står dette seg, så leder de altså bare med 2 poeng da, på Ålesund. Så vi skal følge med på det. Vi skal gi dere mål da, fra de 4 matchene etter hvert som du kommer. I tillegg da, så det hovedrunden I Eliteserien som starter klokka 5 I dag, eller 17.00. Det HamKam mot Molde.
2: Det KFM Oslo mot Ålesund.
1: Og Start Brann, og det altså så tett I bånd av tabellen. Så der kan mye skje. Og så avslutter vi kvelden da. 19.15 her på NRK Sport med et ordentlig Østfoldsderby.
2: Ja, det gjør vi.
1: Det ikke stjernen mot Sparta I hockey, men det det tilsvarende I fotball. Ja.
2: Fredrikstad mot Sarpsborg 08, som starter da 19:45 I kveld.
1: Det to kamper I Premier League I dag, blant annet et Manchester-derby. Det skal vi gi dere alle målene fra. Ja. Pluss alle kampene I første divisjon for herrer, som starter klokka 17. Det vel 7 av 8 kamper spilles I dag.
2: Mm. Og en kamp I går, og resten I dag klokka 5. Mm. I tillegg så skal vi da innom Ultimate Championship fridrett av 400 meter med Karsten Warholm klokka sånn cirka 18.36.
1: Ja, og så det Spania Grand Prix I Formel 1. Det starter klokka 3, mm-hmm. altså om 32 minutter. Lando Norris starter I pole position der foran Antonelli, Verstappen og Hamilton. Vi skal gi dere I hvert fall starten og de viktigste tingene underveis. Hold dere oppdatert på hvordan det går der.
2: Mm-hmm.
1: Og så det masse nordmenn som spiller utlandet, blant annet da. Så hvis vi sier RB Leipzig mot Hamburg, så det mange som vet at Antonio Nusa spiller for Leipzig.
2: Mm.
1: Men det en drøss med nordmenn I Hamburg.
2: Ja, nå har jo David Møller Wolfe debuterte da forrige helg for dem. Ja. Norges landslags bekk.
1: Patri 0-5, var det?
2: Ja, det var en liten sur smell det.
1: Mm.
2: Og så har du I tillegg da Sander Tangvik, som også var med I VM-troppen, som har sittet mest på benken da, riktig nok. Og så har du jo den unge vingen av Røsingel sitt,
1: ja.
2: Som også har slitt litt med en skade, men er i Hamburg I hvert fall.
1: Ja, så vi skal følge det, og alt mulig annet som måtte komme vår vei. Det en hev med nordmenn som ute og spiller I Europa.
2: Kan ta med bare en liten ting, at Hugo Vettlesen, han har skåret for klubb Brygge I kampen mot Antwerpen. Skåret på straffe. Står 1-1 nå da, riktig nok.
1: Det 20 minutter igjen da, å spille av de 4 toppseriekampene. Ingen flere mål siden vi oppsummerte sist. Jeg ser det synges sang I Stavanger.
2: Mm.
1: Du synger jo ikke med Øystein, og det kanskje like greit, men jeg I hvert fall veldig spent på denne kombinasjonen på topp hos Viking I dag, for det jo en trio på topp med Trippic, Botheim og Kristensen, men da det jo en midtspiss som har flyttet ut på høyre vingen.
3: Ja, Peter Kristiansen som har spilt spiss for Viking de siste årene, han flyttet ut på høyre kant, men så skal vi huske at da Peter Kristiansen kom til Stavanger fra Danmark, så var det som høyre kant Viking hentet han, så han bør i utgangspunktet være en mann som kan brukes på høyre kant når han har spilt der også tidligere i Viking.
2: Ja, men det jo et eller annet da, når du har en toppskårer her som bare bøtter og bøtter og bøtter, så da kjenner jeg skepsisen stiger i meg. Thomas, der kommer det et mål i toppserien.
4: Ja, det er vel Rosenborg som har skåret bort mot FK Haugesund og tatt ledelsen der.
2: Mm.
4: Det er gode nyheter for dem. Da kryper de seg litt opp i ryggen på Ålesund, som jo igjen da er opp i ryggen på Brann der. Nå er vi i gang hos deg i Stavanger, Øystein.
3: Vi er i gang med å spille fotball, selv om publikum ikke er ferdige med å synge en blå dag. Det er Kristiansund med ballen helt nede ved Viking sitt hjørneflagg. På venstre siden for bortelaget, det er John Kittolano, venstrebekken til Kristiansund i kvid overdel i dag, som går ut for å kaste. Kastet innover i 16 meter, han blir headet ut av Viking. Botheim med første spark på ballen, legger ballen tilbake, men Kristiansund vinner tilbake ut på venstre side. Syma Butiki rett ut for 16 meter av Viking, så ramler han, og så får han vondt i foten med en gang. Like skadet han, snubler bare i sine egne føtter, Syma Butiki, som altså er tilbake i Stavanger for å spille mot sitt gamle lag, Viking. Så Syma har det vondt der han ligger utenfor, rett ut for 16 meter til Viking. Så da blir det et stopp i spillet. Kan jo ta lagene enn så lenge. Viking, Marl Østby, mål. Henrik Hegheim, Gianni Stensnes, Henrik Falkener tilbake i midtforsvaret og Kristoffer Haugen bak. På midten, Kristoffer Askelsen, Joe Bell og Henrik Bjørdal. Foran altså Peter Kristiansen på høyre side. Erik Botheim, første kamp fra start for Viking som spiss. Og Zlatko Trippic som vanlig og med hos Viking. Kristiansund, der er det keeper Michael Lansing nå, så beiner ballen langt inn på Vikings banehalvdel. Eller stiller de med Marius Elvius, Max Williamsen, Julius Juliusen og John Kittolano på i forsvar. I det Viking får et frispark noen meter inne på Kristiansunds banehalvdel. På midtbanen har de Sander Svensen, Heine Bruseth og Jesper Isaksen. Og foran Gustav Kristensen, Leander Alvheim og Symar Butiki, som er oppe og springer igjen. I det Stensnes hos Viking har ballen, triller han bort til stopperkollega Henrik Falkner. Lang ball opp på venstre side for Viking, blir headet ut av Kristiansund. Midtstopper hos Kristiansund, Elvius hos Kristiansund. Lang ball opp, fram inn hos Viking, men blir headet fram av Vikings forsvar. Prøve Askelsen her nå og prøver å finne Botheim. Botheim får lagt ned ballen til Peter Kristiansen, men Kristiansund bryter fint, får ballen ut, men langt inn på Vikings banehalvdel. Joe Bell med ballen hos Viking nå, litt inne på egen banehalvdel, litt på høyre side. Viking framover på høyre siden. Bjørdal prøver å spille med seg Henrik Hegheim, men der er Kristiansunds kaptein for anledningen, Max Williamsen, ute og beineballen oppover. Viking altså tilbake fra Tyskland, spilte kamp nå i uka på onsdag i Tyskland mot Stuttgart. Så kommer Viking, Bjørdal som spilte bra der inn i feltet, får lagt han inn, og så er det ingen vingespiller der i første omgang, så er det andre omgang, og så er det en retur fra keeper, og så er det en kjempesjanse og en trippelsjanse, og der er det mål for Viking, og det er toppskåren selv, Peter Kristiansen. De gjør ingenting av, han blir sendt ut på høyre kanten. Dansken, han skårer sitt tiende mål for Viking denne sesongen. Viking tar ledelsen etter 3 minutter og 40 sekunder. Ai, ai, ai, det suser inn i nettet, blir spilt på stadion i Stavanger, og alle skjerfene de blir løftet i været, og flagger med rundt i Stavanger her, så ser vi det om igjen, denne skåringen. Det er et voldsomt vikingangrep, så kommer det en retur ut i feltet, og ser Peter Kristiansen, tar han på direkte med venstre fot, og legger han nede i venstre hjørne. Ja, knallstart altså for Viking i denne kampen.
2: Det er kommet et mål i Oslo i kampen mellom Lyn og Brann, og det er en suser det, fra 15 meter opp i krøsset.
4: Ja, det er Lovera som skårer for Brann, og
2: har nesten ryggen til mål I den forballen, og så måker hun bare opp I motsatt kryss, og gir da Brann en viktig 1-0-ledelse bort mot Lyn.
3: Arl Østbø, vikingskeeper med ballen nå, triller han frem til stopper Henrik Falkner. Henrik Falkner, som var I landslagstroppen I sommer, har slet litt med skader etter han kom tilbake, men spiller altså fra start I dag. Lang ball opp for Viking. Så ser vi Botheim, han sterk I kroppen. Han hedder ballen ned til Zlatko Trippic. Ut på venstre kanten for Viking nå. Haugen inn I feltet, blir hedder. Og så det en kjempesjans, og så det mål igjen! Og så det mål igjen! 2-0 til Viking. Man har spilt I 5 minutter. Og det Henrik Heggheim, høyre bekken, som liker å gå høyt I banen, som står på bakerste stolpe og legger ballen enkelt I mål. Henrik Heggheims 5. mål denne sesongen for Viking. Bekken som født og oppvokst bare noen meter fra gamle Stavanger stadion. Altid spilt I Viking utenom han var en liten tur ut I verden for å lufte seg litt grann. Ja, dette skal bli tungt for Kristiansund. Får altså 2-0 mot seg I løpet av 5 minutter I solskinnet her I Stavanger. Det var Viking ut på venstre kanten. Det var Kristoffer Haugen som la et innlegg. Så ble det hedda bakover og Peter Kristiansen. Og bak der på 5-meteren på høyre side kom Henrik Heggheim Storman og bare satt bankballen enkelt I mål med høyre foten, innsiden av høyre foten. Ja, dette akkurat den starten publikum I Stavanger hadde håpet på. Og nå det opp og hopp. For publikum, det jo noe de har begynt med de siste par årene, publikum I Stavanger, og stadig reiser seg og hopper. Det jo trøftende for de som liker å sitte og ha disse hoppende supporterne foran seg, men det bare hoppa med hvis de vil se noe I Stavanger. I det Kristiansund og ballen, beina langt inn på Vikings banehalvdel. Keeper Arl Østbø ute og plukker den, sparker inn på banehalvdelen til Kristiansund. Så Kristiansund og Williamsen fremme og gir den ut til et innkast for Viking. Viking så vidt inne på banehalvdelen til bortelaget. Joe Bell, som kanskje ikke har vært I sin beste form, Joe Bell, nå denne høsten, men altså spiller fra start I dag. Han har jo blitt henvist til benken enkelte ganger av den unge fremadstormende Tobias Moy, men Tobias Moy ikke med I dag. Nå Zlatko Trippic med ballen tilbake til Bell. Viking midt inne på banehalvdelen, eller 10 meter inne på banehalvdelen til Kristiansund. Går tilbake I eget forsvar til Falkner og Stensnes. Stensnes vender ballen ut på høyre side til målskårer Heggheim, som kommer fremover, men Kittolano fra Kristiansund, bekken der. Han får kontroll på ballen, og Heggheim fremme og legger han I bakken. Og det ble dømt frispark til laget fra Kristiansund. Det den amerikanske keeperen hos Kristiansund I helblått I dag, lyseblått, som tar dette frisparket helt nede ved eget hjørneflagg på venstre side, Michael Lansing. Ballen inn på Vikens banehalvdel, Falkner vinner, frem til Botheim som mener han skal ha et frispark, det får han ikke. Kristiansund overtar ballen ut på venstre side, fremover for Kristiansund nå, inn på Vikings banehalvdel. Sander Svensen rett ut for 16 meter, han skal skyte. Nei, så blir han taklet effektivt av en gammel lagkammerat, Kristoffer Askelsen. Viking får kontroll igjen. Så Erik Botheim ute og kjemper noe voldsomt, han skal vise igjen, men han får ikke tag I ballen. Men publikum liker det de ser av Botheim så langt. Det Kristiansund vinner ballen tilbake, men en dårlig passning som ender inne hos keeper Arild Østbø. Hos de mørkeblå fra Stavanger. Henrik Falkner tilbake igjen til Vikings veterankeeper Østbø. Østbø fremover, Viking midt inne på egen banehalvdel, vender ballen ut på høyre kanten, inn på Kristiansunds banehalvdel. Henrik Bjørdal I sin første kamp fra start I Stavanger. Kristoffer Haugen, venstre bekk og svik med ballen nå, triller tilbake igjen til midtstopperen.
2: Det har kommet en ny scoring I Oslo I toppserien. Og nok en gang det Brann. De kommer opp på høyre siden, legger inn en ball foran mål. Og ballen går gjennom hele feltet, og der dukker Monica Isaksen opp og gir Brann 2-0 bort mot Lyn.
3: Syma betykning for Kristiansund på hjørnet av 16 meter. Han legger over på høyre side, så blir det headet ut fra Viking og til kampens første hjørnespark. Spilt snart i 10 minutter, og det første hjørnesparket er til Kristiansund. Men det er altså Viking som leder allerede 2-0 i Stavanger. 2-0 etter 5 minutter her altså. Mannen med hårbånd som går ut for å ta dette hjørnesparket fra høyre med venstre foten en innsvinger er Heine Bruseth. Løfter armen i været der. Ser seg opp. Og nå kommer ballen, blir skrudd inn i feltet. Blir headet ut av Henrik Heggheim og Viking. Ut på midt inn på Vikings banealder. Der står Kittilano hos Kristiansund. Ser seg i om ytterpassningsalternativer. Ut til Heine Bruseth. Så vipper han ballen i retning inn mot 16-meteren. Og så et flagg oppe hos linjedommeren. Og det betyr offside og at Viking overtar ballen. Harald Østbø. Ser ut som en god gammeldags kommunearbeider i dag i hel. I oransje fra topp til tå, utenom hanskene og skoene som hvite. Henrik Heggheim for Viking, ute på høyre side, så vidt inne på egen banehalvdel. Triller tilbake til midtstopper. Viking tar litt med ro nå, har jo fått en fantastisk åpning. Ikke noe stressete for de mørkeblå i Stavanger nå. Inn på Kristiansunds banealdel, frem mot Henrik Bjørdal. Henrik Bjørdal ned mot 6 meter, en flott helspark inn til Petter Kristiansund. Og så er det en Kristiansund-spiller som får den ut til innkast. Ja, fine kombinasjoner. Henrik Bjørdal har hatt en veldig god start som vikingspiller. Kom inn som innbytter forrige bortekamp og skåret da. Og var vel også vikings beste mann i kampen mot Stuttgart i Tyskland og i uke. Innkast fra Zlatko Trippic langt inn i feltet. Keeper ute, bokser ut. Viking over tabellen igjen, midt inne på Kristiansunds banehalvdel. Lang ball ut på venstre side til Peter Kristiansen. Hedder ned. Botheim med en mann i ryggen. Klarer å holde på ballen, men så mister han. Og så blir det frispark mot Botheim for Heine Bruseth hos Kristiansund.
4: Det er toppserietid. Vi nærmer oss de siste 5 minuttene i 4 toppseriekamper. Lynbrann står ikke lenger 0-2.
2: Nei, Lynbrann står nå 0-3 etter at Brenna Lovera skåret sitt andre for dagen fra kort hold.
4: Ja, nå nærmer hun seg altså et målsnitt på 1 mål per kamp siden hun kom til Brann i fjor. Mm-hmm. Nå er hun på 25 mål på 28 kamper i toppserien for Brann.
3: Det er Kristiansund med ballen. Heine Bruseth som tar med seg Kittilano som inne på egen banehalvdel. Venstrebekken hos Kristiansund. Bruseth blir presset litt bakover i banen. Kittilano prøver en lange ball fram mot Leander Alvheim, men den plukker Viking ganske raskt opp. Men så får Alvheim-mannen tilbake igjen, toppskåreren til Kristiansund. Og så blir Heine Bruseth lagt i bakken, og Kristiansund får et frispark. Midt inne på Vikings banehalvdel, ute på venstre side for bortelaget. Så kan vi se om Kristiansund kan skape noe, komme seg over dette voldsomme sjokket i starten av denne kampen. Kittilano, Syma Pichichi, spiller fint Bruseth. Pichichi vil ha ballen tilbake med Viking, og Henrik Heggheim plukker den. Askildsen for Viking. Kommer Zlatko Trippic inn på Kristiansunds banehalvdel, har med seg mange passningsalternativer, men der er det Kristiansund bein i veien som gjør at Kristiansund overtar. Kan komme på en kontring nå, Kristiansund inn på Vikings banehalvdel. Kristensen får Kristiansund til Sander Svensson. Sander Svensson prøver et skudd, men skuddet det blir blokkert. Kristiansund fremdeles med ballen. Rett ut for 16 meteren til Viking, Jesper Isaksen. Syma Pichichi inn i feltet, men der går ballen rett i klypene på Are Løsbø, som kaster ut raskt Vikingskeeper. Kaptein Zlatko Trippic med ballen nå langt inne på egen banehalvdel. Sender han tilbake til keeper, som kommer, tar med seg ballen et godt stuke ut for 16-meteren. Og bare triller han ut til høyre til midtstopper. Viking har jo et godt tag på Kristiansund. Kristiansund vant sist gang i 2022 over Viking. Viking har vunnet 15 og det har blitt 4 ganger. Hun har gjort det en gang seier til Kristiansund I oppgjør mellom disse klubbene I seriesammenheng. Harald Østbø igjen med ballen hos Viking. Keeper frem til Henrik Bjørdal. Henrik Bjørdal bak nesten på høyre bekk nå, så det Henrik Heggheim som normalt spiller høyre bekk, som springer fremover enormt offensivt på kanten. Men så Kristiansund klarer de å plukke opp ballen og får han tilbake til keeper, ut fra keepers Kristiansund, men rett til innkast for Viking. Dårlig utspill fra Kristiansunds keeper. Viking kaster fort. Falken har med ballen midt inn I midtsirkelen. Vikings midtstopper. Tar med seg sin kollega som midtstopper, og så det ball fint ut til høyre side til Slakko Tripic. Tripic, Viking-kaptein, ute på venstre side, midt inne på banehalvdelen til Kristiansund. Vender over mot Stensnes. Blir Stensnes presset litt og må gi tilbake til keeper. En grei kontroll hos Viking. Arle Østbø sender en lang ball fremover retning Peter Kristiansen. Peter Kristiansen klarer nesten å plukke den, og det klarer Botheim på andre ballen. Viking rett ut for 16 meteren, ut på høyre side nå. Bjørdal, Joe Bell har mulighet for å passe til Kristoffer Askelsen til Slakko Tripic, og Tripic skyter, men over målet til Kristiansunds keeper. Ikke helt fornøyde med det treffet. Slakko Tripic hadde muligheten der fra en 17 meters hold til å legge bare ballen sånn rolig opp I krysset, men ballen var langt, langt over målet til Kristiansund. Bra med folk I Stavanger I dag. Det jo egentlig utsolgt på disse kampene hele høsten, men ikke helt fullsatt. Det noen som har kjøpt årskort som har blitt værende på hytter, eller som I et bursdagsselskap eller et eller annet I dag. For noen få seder ledige. I det Viking og Botheim kommer inn på Kristiansunds banehalvdel. Bjørdal midt inn på han overtar ballen tilbake igjen, frem mot Botheim, men så den passningen litt vanskelig. Og Kristiansund og Elvius kan få han ut, men Viking vinner ballen tilbake igjen. Haugen hos Viking tilbake I eget forsvar. Ja, det Viking som dominerer denne kampen. Spilt 17 minutter. Viking leder altså 2-0 over Kristiansund etter en strålende åpning med mål av Peter Kristiansen og Henrik Heggheim. Det var bare 5 minutter altså før Viking var I ledelsen 2-0. Og nå var det mannen som skåret andre målet, Henrik Heggheim, som spilte via Kristiansunds bekk. John Kittolano og ballen triller utover sidelinjen og dermed kast rett inn på Vikings banehalvdel. På høyre side Henrik Heggheim som kaster for de mørkeblå. Inn på Kristiansunds banehalvdel. Kristiansund og Bruset får kontroll tilbake til keeper. Ut til Kittolano på venstre bekken. Klarer Kristiansund å spille seg fremover. Gustav Kristensen over midtlinjen for bortelaget. Tilbake I eget forsvar. Mannen med det tøffe navnet, Julius Juliusen, med ballen nå. Fremover, ut på høyre side. Elvius kommer forbi Haugen hos Kristiansund. Stormer frem mot 16 meteren til Viking. Har med seg folk inn I feltet. Så går den passningen via Joe Bell. Elvius får ballen tilbake igjen. Prøver å spille seg inn gjennom Viking-forsvaret, og Kristiansund vinner ballen der Elvius skyter, men skuddet blir litt for løst og havner rett I klypene til Arild Østbø, Vikings keeper. Østbø kaster. En lang ball frem for Viking, retning Peter Kristiansen, som spiller høyre kant altså I dag, og det helt nede ved hjørneflagget på høyre side. Dansken har ballen nå. Spiller støtte til Henrik Heggheim, som litt lenger tilbake I banen. På høyre side han også. Må de tilbake I midtsirkelen, men har bra kontroll nå, Viking. Ut til Slakko Tripic motsatt. Har på seg en Kristiansund-spiller. To Kristiansund-spiller ned mot hjørneflagget. Får lagt inn. Lang ball inn. Der klarer keeper å bokse den ut, men Viking beholder ballen ut inn I 16-meteren. Bjørdal prøver ut mot Henrik Heggheim, så kommer der innlegg inn I feltet. Botheim oppe, men Der Julius Juliussen best I lufta og får hetta den ut til hjørnespark. Vikings første hjørnespark I denne kampen, og som alltid Slakko Tripic, vikinglegenden må vi vel etter hvert kalle han for, går ut for å ta dette hjørnesparket fra høyre. Kommer ballen ut I feltet, Botheim heter ned, og der Kristoffer Haugen, og der Kristoffer Haugen, og skårer for Viking, 3-0 til Viking, Botheim heter ballen ned, vinner I lufta, ned til Kristoffer Haugen, som enkelt setter ballen I mål. Han står på blank gold egentlig, så bare legger ballen I mål. Ja, for en åpning på denne kampen, spilt 20 minutter, Viking har skåret 3, Kristiansund har skåret 0, og nå samler Kristiansund-spillerne seg I en sirkel og diskuterer hva I all verden skal vi finne på nå, tipper vi snakker om. Vi må bare spille videre, vi må gjøre noe med denne situasjonen, kanskje fortsette sånn, ellers blir dette spillgale I Stavanger for Kristiansund. Men Viking, som har haltet litt I seriesammenheng etter sommeren, har fått en drømmestart på denne kampen. Kristoffer Haugens andre mål I serien I år for Viking. Venstrebekken som spilte I Viking I åravis fra Vold på Jæren, og så var han en del år I Molde mens Viking var et ganske dårlig lag. Og så kom han tilbake til et topplag I fjor. I det Kristiansund og Alvheim vil ha et frispark. Det får de ikke ut fra Viking 16 meter. Det Viking som fortsetter trøkket. Go Bell som prøver en lang ball mot Slakko Tripic, men treffer ikke denne gangen. Litt misfornøyd med seg selv, landslagsspilleren fra New Zealand. Så tipper jeg publikum I Stavanger også fornøyd med nykomlingene. Både Henrik Bjørdal og Erik Botheim viser kort igjen her. Botheim spiller spissans I dag. Har ikke skåret, men har vært sentrale her I vunne viktige dueller. Og her hedder han altså ballen flott ned og videre til det hjørnesparket til Kristoffer Haugen. Kvitolano med ballen for Kristiansund inn på egen banehalvdel. Litt sånn panisk I forsvar nå hos Kristiansund, men klarer å spille seg opp og inn på Vikings banehalvdel. Men så det en fryktelig ball som ender til innkast for Viking. Et godt stikke inne på egen hand banehalvdel. Akkurat der skygge på skyggesiden skal Henrik Heggheim nå få kastet. Ellers det stort sett sol på hele banen. Det bare svits 3-4 meter med skygge inne ut på høyre kanten til Henrik Heggheim. Ja, bra med heia brøl nå altså på stadionet I Stavanger. Publikum fornøyde med det de ser av fjorårets seriemestre. Det Kristiansund kastet, men den ballen den havner inne hos vikingskeeper Arel Østbø. Viking opp på midtsirkelen. Askelsen går fint forbi et par Kristiansund-spillere, men så mister han ballen. Kristiansund vinner tilbake igjen. Bruseth, en flott dribling av Bruseth. Men så blir han taklet, og så får han frispark til Henrik Bjørdal. Mannen som nettopp kom fra Vålerenga, kapteinen hos Vålerenga, som kom til Viking fra en annen uke siden, som bruker ulovlige utkikk, eller triks da, og legger Bruseth hos Kristiansund I bakken, og Bruseth har litt vondt, men han ser ut og klarer å reise seg, og det frispark for Kristiansund. Ja, 8,5 meter inne på egen banehalvdel på venstre side for Kristiansund. Ser ut som det Kvitolano som går for å ta det, men Bruseth han blir sittende. Så var ikke så lett å reise seg likevel. Kanskje ikke hadde så lyst til å spille denne kampen mer. Det ikke spesielt kjekt dette her, det ligger under 3-0 I Stavanger.
2: Fire kamper ferdige nå I toppserien. Haugesund Rosenborg 0-1. Lynbrand 0-3. Molde Hønefoss 0-1. Og Stabæk Elskog vinner 5-1. Det betyr at Brann har tatt tilbake en 4-poengsledelse på toppen av tabellen I toppserien. Ålesund på 37 og Rosenborg på 33 akkurat nå. Og nedi bånd så betyr det at Hønefoss går forbi Røa og kommer seg opp på kvalifiseringsplassen, som nok meget kjærkommen for dem. Ja, og verre da for Røa som nå ligger på direkte Erik sammen Bodø Glimt.
3: Ja, Heine Bruseth og Kristiansund I på midtbanen. Han halter litt her, men han prøver seg. Så det frispark for Kristiansund. Kristiansund spiller ballen inn I tilbake til egen midtstopper. Fremover, inn på Vikings banehalvdel. Kan Kristiansund nå klare å skape noe? Elvius ute på høyre kanten. Får han ikke inn. Han får ikke ballen ut der. Viking fremover. Botheim taper en duell. Kristiansund stopper, så vinner han. Elvius hos Kristiansund der mot hjørneflagget. Et innlegg kommer. Henrik Falkener hedder ut hos Viking. Slakko Trippic helt nede I egen 16 meter nå. Lang ball ut retning Bjørdal. Bjørdal taper duellen for Gittolano, men Viking vinner han igjen. Ballen. Peter Kristiansen som ramler. Kristiansund som vinner noen voldsomme dueller nå, og så blir det innkast vel for Kristiansund. Eller blir det et frispark? Det et frispark til Kristiansund. Litt inne på Vikings banehalvdel. Sender han bakover til midtstopper. Julius Juliussen. Her blir presset av en vikingspiller, sender hjem til keeper. Keeper rett ut for 16 meteren, ut til Bruseth som ute og springer, og ikke halter så mye mer nå. Ser ut som det går greit med midtbanespilleren til Kristiansund. I det ballen blir lempet langt inn på Vikings banehalvdel. Der vinner Henrik Falkener, som oftest han gjør I lufta. Frem mot Botheim, som veldig sterk I kroppen. Får lagt ballen ned, og så fremover. Peter Kristiansen inn I feltet, men der keeper fremme og plukker ballen for laget fra Nordvestlandet. Jesper Isaksen hos Kristiansund inne på egen banehalvdel. Får han inn på Kristiansunds, nei, Vikings banehalvdel. Ut på venstre side, inn sentralt I banen, midt på Kristiansund, Vikings banehalvdel nå. Ut til Syma Bucicci, har på seg et par vikingspillere, får ballen inn og frem rett ut for 16 meter. Og det Bruseth, men Bruseth blir taklet en vikingspiller. Kristiansund vinner tilbake igjen. Syma Bucicci ned mot hjørneflagget. Skal han klare å lure av et par vikingspillere som henger på han. Joe Bell går I prøve å stanse han. Men Bucicci klarer å legge han tilbake til venstrebekk Gittolano. Bucicci ballen tilbake igjen. Vipper han inn I Viking 16 meter. Men da får Viking med en gang den ut igjen. Og får sendt han opp mot Botheim. Men Botheim får ikke tak I den ballen til Kristiansund. Som vinner han tilbake igjen. Kristiansund som nå trykker litt på. I Stavanger, men der mister de han igjen. Midt inn på Vikings banehalvdel, og Viking kan prøve på en hendkottring igjen. Flott ball av Bjørdal, tvers over mot Slakko Trippic, og får ikke Trippic helt tak I den ballen. Det Kristiansund som plukker han opp igjen. Så blir det et frispark mot Alvheim, spissen til Kristiansund. Toppskårer hos Kristiansund med 9 mål I år, 21-åringen, den lokale 21-åringen.

Botheim skåre! Erik Botheim skåre! Stiger opp i luften på innlegget fra Zlatko Trippic. Og det var jo dette Erik Botheim snakket om. Han ville komme til Viking. Han har sett på Zlatko Trippic. Assistentkongen i norsk fotball, hvordan Zlatko Trippic leverer innlegg på innlegg, og de ville Erik Botheim ha, og der fikk han et, og bang i nettet, og Viking leder 4-0 over Kristiansund. Vi har ikke spilt 29 minutter enda. For en første omgang Viking leverer i Stavanger, og nykomlingen Erik Botheim, han er altså i hvert fall vært en del av de millionene Viking har betalt for han. Flott innlegg fra venstre fra Zlatko Trippic, så klinker Botheim til i luft og vinner duellen mot Kittelano, og bare sender han tilbake i det hjørnet ballen kom fra. Erik Botheim show i vei her og har lyst til at publikum skal like han, og publikum i Stavanger like foreløpig godt. Viking spiller nummer 22, Erik Botheim. Ja, hva i all verden skal Kristiansund finne på nå i det? Zlatko Trippic har ballen. Nå koser vikingspillerne seg. Henrik Børdal overtar igjen på høyre side fra Viking, men så er Kristiansund oppe og plukker Erik Kittelano inn på Vikings banehalvdel. Sander Svensen spiller ut på høyre side. Zuma Petrici på hjørnet av 16-meteren. Skal lure en gammel lagkammerat inn i feltet. Blir hedda ut av Viking til hjørnespark for Kristiansund. Ja, enorme stemning i Stavanger. Publikum opp og hoppe igjen for de mørkeblå. I det en mann som ble hoppet mye for i Stavanger i fjor, Sander Svensen, seriemester med Viking i fjor, reiste til Tyrkia, kom tilbake til Norge og er nå i Kristiansund og skal ta dette hjørnesparket fra høyre. Der en utsvinger med høyrefoten til Svensen. Inn i feltet der, blir heddet opp i luften av en vikingspiller. Bruseth får ballen utenfor 16 meter for Kristiansund, men Kristiansund mister han. Askelsen har mulighet til å spille fremover, også blir det et frispark. Det er lagt i bakken Kristoffer Askelsen, Vikings indre løper. Ja, Viking med frispark. Midt inne på egen banehalvdel, Viking altså leder 4-0 altså i Stavanger. Mål i rekkefølge av Peter Kristiansen, Henrik Heggheim, Kristoffer Haugen og Erik Botheim. Falkner i eget forsvar hos Viking. Det er jo en styrke for Viking at Henrik Falkner er tilbake i midtforsvaret. Mannen med kometkarrieren som gikk via Egersund i første divisjon og ett år i Viking. Og så var det et halvt år til, så var han i VM-troppen. Det er Viking spiller seg fint fram ut på venstre kanten. Erik Botheim nå litt klønete med ballen, men får han tilbake igjen. Gjør han til Askelsen. Askelsen kan skyte, men så er han ikke helt våken der. Kristiansund får ballen ut av 16-meteren. Elvius hos Kristiansund, ut på venstre side for Kristiansund, inne i eget forsvar. Der takler en vikingspiller, og ballen går ut til innkast for de mørkeblå fra Stavanger. Zlatko Trippic kaster fort inn til Peter Kristiansen. Kristiansen legger ballen tilbake, prøver Erik Botheim. Han treffer ikke Botheim. Kristiansund får ballen fremover. Sander Svensen i godt driv inne på Vikings banehalvdel. Tar med seg Zuma Petrici. Petrici inn i Vikings 16 meter. Prøver et skudd. Viking blokkerer. Og så er det et langskudd fra Bruseth. Bra skudd det, men over målet til Are Løsbø. Vi må jo bare prøve. Kristiansund-spillerne nå har fått en fryktelig start på denne kampen. 4 mål imot, altså, i løpet av en halvtime. Det er Viking, og Henrik Heggheim har ballen inne på egen banehalvdel. Inn til keeper hos Viking. Ut til midtstopper. Joe Bell, Vikings sentrale spiller, som ser seg opp litt. Tar med seg Bjørdal. Joe Bell får ballen tilbake for de mørkeblå fra Stavanger. Ja, litt småtrilling nå mellom vikingspillerne. Bjørdal ut på høyre side, inn på Kristiansunds banehalvdel, ut til Viking.

0: Vikings høyre bekk. Spiller tar han med seg midtstopperen. Viken fortsetter å prøve å lokke Kristiansund fram for å få noen hål å spille igjennom. Vippes ballen opp og fram på banehalvdelen til Kristiansund, men Kristiansund får kontroll på den. Bare rett på en Viken-spiller igjen. Askelsen med ballen for Viking nå. 5 meter inne på Kristiansunds banehalvdel. Joe Bell sender han motsatt ut på høyre side for Viking. Viking med ballen midt oppe på banehalvdelen til bortelaget. Ut på høyre side. Ja, må det tilbake. Så vidt inne på egen banehalvdel en tur Viking, men fortsetter ute på høyre side. Og i ledelsen altså 4-0.
1: Det er en spesiell dag i Spania i dag, for det er Formel 1 i Madrid for første gang siden 1981, eller det? Mm. Det er start nå, om få sekunder. Lando Norris starter foran Antonelli, Verstappen, Hamilton og Leclerc, og der går starten i Madrid. En meget, meget spesiell bane inn i første sving. Oi, oi, oi, hjelper meg. Og der ryker vel Antonelli rett ut, og må vel slippe forbi i hvert fall Lando Norris for å ikke få en megastraff her, vil jeg tro. Det gjør han også. Det var smart han. Han fikk seg en innersving hvor han dro en voldsom fordel, men den er nå utlignet igjen. Antonelli har altså vært ute på siden her, men han er fortsatt med i løpet. Han gjorde vel enda en gang. Så han har gjort det to ganger. Jeg må slippe forbi Lando Norris for en andre gang. Det er en meget spesiell dag. Det er, som sagt, det er nytt med denne Formel 1-greia i Madrid. Det er en spennende bane. Det er både med bakker og doserte svinger. Det er gøy. Og så ser vi at de fremste seks har alle nesten forskjellig dekk hele gjengen. Med Norris og Antonelli på mediumdekk. Verstappen på brukte softdekk. Hamilton på soft og resten av gjengen på haredekk. Så her kommer det til å skje mye. Og folk kommer til å forandre posisjoner. Vi skal følge med på det. Alle bilene er fortsatt med da i dette løpet.
2: Vi kan også ta med at det er startet en kamp i Premier League i England. Coventry mot Brighton står 0-0 etter 5 minutter.
1: Ja, det er 57 runder som skal kjøres i Madrid. Vi skal si fra hvis det skjer noe dramatikk derfra, men nå er det corner i Stavanger, og det er ikke til Viking.
0: Nei, den er til Kristiansund, og Kristiansund hadde en kjempesjanse, en heading her, og så Al Østbø slo ut, fantastisk redning Østbø, så kommer corneren Østbø, han slår ballen ut igjen, men Kristiansund beholder han, og så blir det et skudd fra Kristiansund, rett i en Viking-spiller, og ballen kommer ut og inn igjen på Kristiansund sin banehalvdel. Formel 1 i Spania altså, ikke akkurat Formel 1 i Stavanger, men patrioter i Stavanger vil kalle dette Formel 1-fotball av Viking i første omgang. I hvert fall første halvtimen her, der Viking har skåret 4 mål. Vi har spilt 36 minutter av første omgang i det strålende høstværet i Oljebyen. I det Viking og Henrik Bjørdal har ballen og tar med seg Henrik Heggheim. Flott spiller Viking ut på høyre kanten. Henrik Heggheim i lange klyv. Tar med seg Bjørdal igjen. Må han rygge litt, men Viking beholder ballen. Mister litt rytme i det angrepet, men det er Viking som triller i en trekant der ute på høyre kanten nå. Nå er det Joe Bell med ballen. Spiller sentralt i midten til Falkener. Ut igjen på venstre siden til Slakko Trippis. Midt inne på banehalvdelen til Kristiansund. Og de triller litt tilbake i eget forsvar. Tilbake til keeper, som altså hadde en fantastisk redning her akkurat. Det var rett før Kristiansund hedda ballen i mål av Gustav Kristensen. Men oi, oi, oi, så det er et langt tilbakespill til nevnte Østbø, som var litt voldsomt, men Østbø fikk kontroll på den. Og Viking kommer ut på venstre side nå, inn på Kristiansunds banehalvdel. Slakko Trippis lemper han inn mot Botheim, men Botheim får ikke den ballen, men Viking vinner han vel tilbake igjen. Andre ballen her, Kristoffer Askelsen. Veldig fint småspill sammen med Joe Bell. Så vidt inne på Kristiansunds banehalvdel, inne på, da går de inn hjem på egen banehalvdel, Viking, men ja, mange fine passninger frem og tilbake. Erik Botheim, med en mann i ryggen, legger han fint til Slakko Trippis. Trippis vipper han fremover, da er det sånn, leker Viking-spillerne litt grann. Men kommer ikke sånn veldig langt fremover på banen, går bare og, ja, går og stiger nå Kristoffer Askelsen med ballen, men det er jo greit det for Viking, så lenge ikke Kristiansund får tag i ballen når det blir til 4-0, tenker vel Askelsen. Bak til Arel Østbø, så lang ball frem fra Arel Østbø, som er så lang at Kristiansund får full kontroll og får lagt han tilbake til keeper. Keeper blir presset, Og stopperne til Kristiansund blir også presset, men de får ballen ut og fram, men rett inn på Vikens banehalvdel, og til Henrik Falken og Viken kan starte igjen. Litt inn på Kristiansunds banehalvdel og Viking, det Askelsen igjen, spiller med Falkener tilbake til den andre midtstopperen. Ut på høyre side, Henrik Bjørdal kommer forbi Kittelano, legger inn til Heggheim, så legger over til Slakko Trippic rett ut for 16 meter. Nå Slakko Trippic prøver å spille mot Botheim, men Botheim får ikke ballen, men Slakko får han tilbake igjen. Legger en lange ball over mot Petter Kristiansen, litt for lange, men han får lagt han tilbake. Ut til Bjørdal på høyre side, inn i 16 meter, så blir han lagt inn igjen mot Botheim. Men denne gangen ikke Botheim høyt nok oppe, og ballen den går til utspill fra mål hos Kristiansund. Men publikum i Stavanger er fornøyde med det de ser, og du hører de klappe. I det Kristiansund skal ha utspark på femmeteren. Passerer straks 40 minutter av denne første omgangen, der Viking leder 4-0 i Stavanger. Ut fra keeper, langt inn på Vikings banehalvdel. Den har vel Falken har kontroll på. Får sparken ut, men blir et innkast for Kristiansund og John Kittelano. Midt inn på Vikens banehalvdel, kaster bakover, får tilbake Kittelano fram mot Symar Petychi. Ramler han, og så får han et frispark, Symar Petychi, som nå er godt over 30 år. Hadde vel bursdag i forgårs, Symar Petychi ble vel 32 år, eller hvis ikke det er feil. Mannen som i sin tid var den yngste spilleren i Eliteserien, var 15 år den gangen han debuterte for Sandnes Ulf, men så var det ikke lenge etterpå at det var en kar som heter Martin Ødegård som slo den rekorden. I det Viken kommer, Slakko Trippic med ballen rett ut fra 16-meteren til Kristiansund, og så går det via Elvius hos Kristiansund, og Viking får sitt andre hjørnespark. Nei, det gjør det ikke. Det var en offside. Og dermed så er det Kristiansund som starter med ballen. Heine Bruseth som tar et kort frispark der, får ballen ut på høyre side, får han tilbake igjen. Bruseth så vidt inne på egen banehalvdel. Spill tilbake til Juliussen, midtstopper. Bruseth får ballen tilbake igjen. Lang ball inn retning Alvheim, men den får ikke spissen hos Kristiansund. Den Kristoffer Askelsen opp og plukker, går via en Kristiansund-spiller, eller rett og slett Jesper Isaksen til innkast for hjemmelaget midt inne på egen banehalvdel. Han kastet frem til Petter Kristiansen. Kristiansen header bakover, men finner ikke en medspiller. Kristiansund overtar. Midtstopper hos Kristiansund med ballen nå. Ut til høyre bekken, tilbake til igjen til midtstopper Juliussen. Juliussen har på seg Erik Botheim, blir presset litt nå på defensiven Kristiansund. Elvius har på seg mange vikingspillere, sliter med å få ballen opp, men får det til slutt.
1: Det er vi inne i runde 5 i Madrid, eller Spania Grand Prix i Formel 1 i Madrid, og her er det drama i front. Norris leder fortsatt, Antonelli ligger på andre og Verstappen foran Hamilton, men på et tidspunkt her så har Verstappen vært utenfor banen, dratt fordel av det, kommet seg opp på en andre plass, fått beskjed om å slippe forbi Lewis Hamilton, men for å slippe forbi Lewis Hamilton må han også slippe forbi Kimi Antonelli, og da er det altså så mye gloser på den interne radioen, så han skal få seg verdens største bot i bakkant, fordi er en ting Formel 1-pampen ikke liker, så er det stygg ordbruk, ja. Så den skal han få, men så er det sånn at Hamilton sier at bremsene ikke virker, det er ikke så bra i Formel 1 har jeg lært, når du er oppe i over 300 km i timen, så han sakker nå plutselig nedover og nedover og nedover, er nede på en femteplass akkurat nå. Når det nærmer seg sjette av 57 runder, så er det Norris foran Antonelli, Verstappen på tredje, Leclerc, Russell og Hamilton ramler. Så får vi se da om de får gjort noe med de bremsene hans, men det ser ikke veldig bra ut for briten akkurat nå.
0: Men det ser veldig bra ut for Viking akkurat nå, altså leder 4-0. Det har spilt 43 minutter av første omgang mot Kristiansund, og nettopp så var denne kombinasjonen med Botheim og Slakko Trippic i aksjon igjen. Fin passning fra Trippic inn mot Botheim, men denne gangen så klarte ikke Botheim å treffe ballen, men klappte for Slakko Trippic som legger gode innlegg. Det har Botheim sansen for. Da får Kristiansund et frispark midt, eller så vidt inne på Vikings banehalvdel. Gustav Christensen, den danske høyre kanten hos Kristiansund, som skaffer det. Kristiansund tar frisparket ganske kjapt. Isaksen til Bruseth. Over på venstre side, Syma Pichichi midt inne på Vikings banehalvdel, vipper ballen fram mot Sander Svensen. Sander Svensen lurer av en gammel kollega fra Viking, men Viking vinner til ballen tilbake igjen. Ja, så kan Kristiansund komme rett ut fra 16 meter. Han prøver et skudd der, men blir blokkert av en Viking-spiller. Viking kan komme på en kontring igjen, men der er Heine Bruseth gode. Plukker ballen for bortelaget. Overtar spiller nummer 10 med pannebånd hos Kristiansund, Kjengle Bruseth, som til tross for at laget ligger under 4-0, så har spilt bra, synes jeg, i denne første omgangen. Nå Kristiansund med Elvius ute på høyre side mot 16 meter til Viking, må spille støtte. Jesper Isaksen, Juliussen tilbake til Elvius, tilbake igjen til Isaksen, tilbake igjen til Juliussen. Kristiansund så vidt inne på Vikings banehalvdel, nå midt inne på Vikings banehalvdel, prøver en ball motsatt mot Syma Pichichi, men den plukker Viking, og Henrik Heggheim opp, og Viking må komme på en kontring. Nei, så må de legge ballen bakover til Joe Bell, tar med seg flere folk Viking oppover, virker så de prøver å kontrollere dette ut mot pause. Viking tar ikke nødvendige sjanser. Askelsen, lang fin ball over motsatt til høyre til Slakko Trippis legger han til Kristoffer, nei, Henrik Heggheim, så prøver, så det går Bell! Oi, oi, oi, her er det sjanse på sjanse til de mørkeblå. Joe Bell fikk ballen og drylte til, så de sier på Jæren i Stavanger og i Stavanger med venstre foten, men via et Kristiansundbein og til hjørnespark for de mørkeblå. Gode vikingsjanser her nå. Lagt til 3 minutter av denne første omgangen. Vi har passert full tid. Slakko Trippis med Vikings tredje hjørnespark i denne første omgangen. Fra venstre, inn i feltet. Blir hettet opp på i mål! Blir hettet opp på i mål! Og hvem er det ikke som skårer? Det er mannen som vil ha passningene fra Slakko Trippis. Erik Botheim i sin første kamp for Viking. 5 til Viking, 0 til Kristiansund. Erik Botheim, 2 mål på rappen nå. Begge med hovedet etter at passningene kom fra assistentkongen i Norge, Slakko Trippis. Ja, en drømmestart for Erik Botheim i Viking-trøya. Han klarte å kaste seg fremover. Var siste mann på ballen der? Var det med, jeg tror ikke det var Håving, men det var rumpa. Peter Kristiansen som hedda, og så hamna han på ryggen eller rumpa til Botheim. Og så skårer han. Så, Erik Botheim, han kan skåre med hoved, og han kan skåre med rumpa. Nå peker han ned på høyre rumpeskalk og viser hva. Så, hva kroppsdel som ble brukt til å skåre dette målet?
2: Jeg er veldig, veldig glad for at du har lært meg ordet rumpeskalk, for det er faktisk første gang jeg har hørt det. Det stjer det, men eneste gang, Øystein, skal vi kjapt melde her om at Lewis Hamilton er ute av Spania Grand Prix, altså bremsen av, sluttet rett og slett å virke, og han fikk streng beskjed om å ikke stoppe i banen, prøve å komme deg til pitlane, og han klarte det på mystisk vis. Han la inn noen akrobatiske sladder for å prøve å senke farta uten å smelle i hverken andre biler eller gjære, så han er ute av Spanias Grand Prix, så da blir det ikke noe poeng på Lewis Hamilton i dag.
0: Og de hopper, og de hopper, og de hopper på tribunen i Stavanger for en første omgang. Det er ikke ofte at Viking leder 5-0 etter første omgang. Vi har bare vel 30 sekunder igjen å spille av den tillagte tiden nå. Da ballen blir spilt av Viking frem til en Kristiansund-spiller som overtar den, men Henrik Falkener er rolig og rutinert tilbake. Plukker den ballen tilbake til keeper. Keeper ut for Viking. Kristiansund overtar inn på Vikings banehalvdel. Han klarer ikke å skape noe i angrep akkurat nå, Kristiansund, selv om de har hatt et par sjanser. Viking har vært voldsomt effektive, må jo si det i første omgang. I det Viking og Bjørdal vinner ballen, flott helspark. Her briljerer Bjørdal, Botheim og Askelsen, men så vinner Kristiansund. Ballen tilbake, keeper, publikum vil ha frispark. Og så vil også Kristiansund ha straffespark i det Gustav Kristensen blir lagt i bakken inne på 16 meter under Viking, men han ligger skadet der, men dommer sier nei. Kristensen ligger fremdeles skadet inne i 5 meter, det Kristiansund kommer, Syma Betyci inn i 16 meter under Viking, det ligger en skadet spiller fremdeles inne i feltet der, men Kristiansund spiller, Betyci har på seg en vikingspiller for lagt inn, og så blir det hedda i mål, og så blir det hedda i mål av Kristiansund. Og det Leander Alvheim som skårer for Kristiansund. En veldig spesiell skåring, altså der det lå en skadet spiller inne i feltet for Kristiansund. Men Kristiansund, de fortsetter å spille, og så kommer dette, denne passningen fra Syma Betyci flott inn i feltet. Og der Alvheim høyest oppe og header den ballen i mål, sånn at det står 5-1 i Stavanger, og Alvheim han punter på denne toppskorerstatistikken sin. Ja, det kan ikke komme mer mål i denne første omgang. Nå har vi spilt 4 minutter på overtid. Avspark nå, Erik Botheim. Så er det vel stopp i spillet her. Er det noe som skal sjekkes her? Nei. Så blåses det i gang igjen, og så avslutning. Så er første omgang ferdige. 5 til Viking, 1 til Kristiansand. Kristiansund, det har vært litt av en første omgang i Stavanger.
3: Det her er 442 Radiosporten på NRK Sport.
2: Ah, tusen takk til deg, Øystein Ellingsen. Gå og hvil deg. Hjelpe meg for en første omgang.
4: Sjeldent man får 6 mål i løpet av en første omgang.
2: Og et av målene skåret med en rumpeskalk. Det er ikke hverdagskost det der. Det er jo helt enormt.
4: Imponerende av Viking. Blir tøft for Kristiansund å hente opp der.
2: Men vi så jo i går, Tromsø lå under 0-5 for RBK, plutselig så smalt det inn 3 mål, og så var det liv i kampen, og det er ikke mer som skal til her. KBK har vist dårlig form i det siste, så mye kan skje. I Formel 1 i Spania så er altså Lewis Hamilton ute etter at, ja, bremsene slutta å virke. Så han har parkert bilen, da er det bare 21 biler igjen i Spania Grand Prix. Akkurat nå er det Norris som leder foran Antonelli, Verstappen, Leclerc og George Russell, med Liam Lawson på en sjetteplass. Men det er altså en veldig uvant bane da, for alle førerne, og egentlig for alle lagene også, dette her. Mm. Hvordan slites dekkene? Hvordan har dette med... Ja, det er litt bakker, det er en kupert sving, det er en del nye faktorer siden de ikke har blitt kjørt Formel 1 i Madrid, ja, nærmest i vår levetid. Så det er mange X-faktorer her, og mye som kan skje. Vi er i runde 11 av 57, og disse dekkstrategiene som er i Formel 1, da, du har jo myke dekk, medium dekk og harde dekk, det er liksom de 3 hoveddekkene, da. Mm. Så frem til ikke begynner å regne, da er det andre faktorer som slår inn, og de slites ned på forskjellig vis, og jeg føler som om alle lagene prøver seg på forskjellige ting, i et håp om å prøve på en måte å finne den gyllene miksturen, men akkurat nå så er det da Lando Norris som har funnet den beste viksen. Ja.
4: Minner om at det altså er en kamp da i Premier League som spilles akkurat nå. Coventry møter Brighton i Coventry, og de nærmer seg halvspilt da. Første omgang, ingen mål så langt. Coventry som var farligst frem på nå nettopp, men det var jo Mason Clark som fikk komme seg til en avslutning fra cirka 6 meter, men dessverre så var han veldig ubalanse og var så vidt nær ballen, egentlig. Ja. En ball som trillet inn til keeper, men står altså 0-0 mellom Coventry og Brighton. Der det var de ganske nær frem på igjen, faktisk.
2: Ja, men det er jo sånn at Coventry er et av 2 lag i Premier League som ikke har scoret mål denne sesongen.
4: Mm-hmm.
2: Det andre spilte 0-0 i går, og heter Tottenham.
4: Stemmer.
2: Mm-hmm. Jeg har lyst som
1: klubbens representant og si noe om dette?
4: Det er første gang i deres historie da, at de har åpnet en ligasesong med fire kamper uten å starte mål, men det blir vel bedring, får man håpe.
1: Ja, det er jo ingenting som tyder på det når man ser den spillet, men...
4: Nei, jo da.
1: Ja, jo, litt.
4: Starten var det
1: i går. Vi skal spille litt musikk. Vi skal til Stockholm, vi skal til Veronica Maggio. Jeg vet ikke om man ser på Hammarby mot Bromma-pojkerne som akkurat nå står 3-1, men her er jeg med. Se meg!

0: Veronica Maggio og se meg her i 442 på NRK Sport. Det spilles fotball rett omkring i verden. Fortsatt 0-0 mellom Coventry og Brighton i Premier League. Og i Formel 1 i Madrid så er det vel fortsatt uforandret Norris foran Antonelli, Verstappen, Leclerc og George Russell oppe på en femte. Nå vi inne i runde 14 av 57 i Spanias Grand Prix.
1: Mm-hmm. Det jo da... Altså. Det jo en nordmann som har scoret i dag allerede, par okay. ganger, i Belgia. Klubb Brygge mot Antwerpen, der har Hugo Vettlesen scoret kampens to første mål. Det endte opp med at Klubb Brygge vant 3-1. Han må vel være i nærheten av en... han blir tatt ut i landslagstroppen som... til de kampene som er ja, det vel bare 10-11 dager unna.
0: Ja, første. Hugo Vettlesen er definitivt i vannskorpa, i hvert fall til en landslagstropp. Mm-hmm. I tillegg så er det en som ikke er det helt ennå, det er Lasse Nordås. Han har spilt for Krakowia i dag borte mot Wisła Płock, eller Wisła Płock, som det uttales. Der tappte Lasse Nordås og hans Krakowia 1-3, så de ikke en maksimal start for Nordås der.
1: Kan også ta med når vi først er i Krakow.
0: Ja.
1: Så spiller jo også
0: det er en bra setning.
1: Tobias Christensen, tidligere start med Vålinga Molde. Mm. Han har nå gått til Vyacheslav Krakow, ja. Som akkurat nå har spilt 42 minutter bort mot Pogonjstenjnin. Står 0-0. Han spiller på hengende bak spissen, ser det ut som.
0: Skal vi ta en spiss som har vært i Norge? Det Kasper Høeg. Ja. Han har spilt borte mot Rangers i dag i Liga-cupen i Skottland i Old Firm. Da, ut på venstre ving spilte Sebastian Tonekti. Mm-hmm. Nordmannen der, det gikk veldig dårlig for Celtic i dag mot Rangers. De tappte 0-3.
1: Ja, det gode nyheter, for det var i Liga-cupen, så de møtes igjen neste søndag. Så de kan ta revansje da.
0: Og så tar vi har norsk landslagsspiller, Elisabeth Herland startet på topp for Manchester United i kampen mot Chelsea, som akkurat ferdig for en liten halvtime siden. Manchester United tappte 0-5, og Herland ble byttet ut underveis. Den er lei.
1: Ja, og så er det i kampen, altså det er et par andre kamper også som spilles i Women's Super League akkurat nå. Birmingham møter Brighton. Der er det Lisa Nålsund starter for Birmingham, mens Emilie Joramo starter for Brighton. Det er Birmingham som leder 1-0 så langt.
0: I Liverpool Tottenham, der er det jo som vanlig en haug med norske spillere som starter for Tottenham. Mm. Julie Blakstad starter på venstre bekk. Vi har fantastiske Signe Gaupseth, som har hatt en helt utrolig seriestart. Hun starter. Katinka Tandberg starter, men hun har allerede blitt byttet ut etter 25 minutter, så det tyder på en skade der. Mm. I tillegg så har vi jo Panengstuen, vår landslagskeeper. Hun sitter da på benken i dag, og Sofie Roman Haug er tilbake så vidt da. Ja. Og Liverpool sitter på benken der. Det er hyggelig å se etter et ganske fælt skademareritt.
1: I tillegg så er det da øyeblikkelig klart i Bundesliga kamp mellom RB Leipzig og Hamburger Sportsverein, og det er jo da en norsk spiller på hver startoppstilling. Mm-hmm. Antonio Nusa starter for RB Leipzig, og David Møller Wolfe starter for Hamburger Sportsverein, mens de har også hver sin norske keeper på benken. Sander Tangvik for Hamburg og Ørjan Horshall Nyland da, for RB Leipzig.
0: Skal vi høre en overraskende god fotballspiller?
1: Ok.
0: Astrid S. kommer her. Dette er Sacha Boy, mens vi venter på at Safety Car skal bli ferdig i Madrid Grand Prix i Formel 1.

0: Det her 442 Radiosporten på NRK Sport.
1: Det stemmer. Nå har jeg hørt Astrid S og Sarge Boy. Vi er i veldig nærme andre omgang i Stavanger, Thomas.
2: Vi er det. Og ser David Møller Wolf akkurat nå. Han spiller i Bundesliga.
1: Ja, men altså, bare ta da. Viking Kristiansund står 5-1. Straks andre omgang der. Men ja, vi er tre minutter inn i Leipzig mot Hamburg.
2: Hele Norges... altså venstre siden til norske landslaget. Jeg er på en måte representert ute på her.
1: Ja, David Møller Wolf hos Hamburg.
2: Og Antonio Nussa da, hos RB Leipzig, og står også fortsatt da 0-0 i kampen mellom Coventry og Birmingham i Premier League.
1: Men det er en hovedrunde som også starter om 1,5 time, minus 4 minutter, og det er da en konkurranse som følger med i sakens anledning. Og her er de 6 lagene som da spiller i hovedrunden. Det er HamKam, Molde,
2: KFM Oslo mot Ålesund
1: og Start Brann.
2: Ja.
1: Og et av disse 6 lagene er svaret på dagens konkurranse.
2: Ja, fordi et av disse 6 lagene skårer sannsynligvis det 5. målet i runden.
1: Ja, hvem skårer det 5. målet i hovedrunden, altså i de kampene som starter klokka 17.00? Gå inn i NRK radioappen, finn fram til dette programmet her, 442, og så skriver du da selvfølgelig ditt svar på konkurransen.
2: Ja, og ikke glem da ditt navn og din adresse også, så vi har et sted å sende premien. Det er en NRK Sport-kopp. Det er ikke alle som får premie, faktisk. Nei. Et menneske får premie.
1: Ja, og hvis ingen svarer riktig, eller at det bare skåres 4 mål, for eksempel, så trekker vi vinner blant alle som har sendt inn.
2: Absolutt.
1: Og husk, det er bare mulighet til å svare en gang hver. I Spania Grand Prix i Formel 1 så leder da Leclerc akkurat nå foran Antonelli, men Charles Leclerc er vel den eneste som ikke har vært inne og skiftet dekk ennå. George Russell spurte håpefullt sitt team om kan jeg kjøre fullføre løpet på disse hjula, og svaret var negativ. Men noe som ikke er negativt, det er Vikings prestasjon i første omgang, Øystein.
3: Absolutt ikke, altså Viking leder 5-1 over Kristiansund etter første omgang, men vi så jo i går altså, vi så Tromsø og vi så Rosenborg i går, ja, og hvordan det var, så
1: ja, vi så hvordan det var altså at Rosenborg leder 5-0, og så skåret Tromsø 3 på rappen, men nå kom vi i mål i Coventry.
2: Ja da, og det er Brighton, bortelaget, som har skåret Kostolas, som har gitt Brighton 1-0-ledelse etter 35 minutter bort mot Coventry.
3: I det Viking har ballen Slakko Trippic fram mot Erik Botheim. Erik Botheim som skårer 2 mål i første omgang. Han prøver seg igjen denne gangen med foten, men der er keeper Michael Lansing oppe og plukker den for Kristiansund. Så Kristiansund gjort 3 bytter i løpet av pausen her. Wilfred George, Fredrik Flex og David Tufetschik som har kommet inn. Det er i alle fall Heine Bruseth som har gått ut. Han halta jo litt i første omgang. Har ikke helt kontroll på hvem de andre er. Det skal vi få etter hvert der. Det gikk litt fort, det er så mange mann som skulle byttes på en gang. Men Syma Butyk på banen, og han tar med seg Flex. Og Flex legger inn, men... Flex sin ball, den blir hettet ut av Viking. I det Wilfred George vinner ballen for bortelaget midt inne på Vikings banehalvdel. Betyr at John Kittolano også har gått ut, og Flex som har kommet inn for han. Og nå kommer Kristiansund rett ut fra 16 meter til Viking. Kan det komme et skudd fra Alvheim? Alvheim sitt skudd blir blokkert av Viking. Henrik Bjørdal. Og ikke Viking vel legger seg helt tilbake på her. Det er ikke gjort dette her enn i det Kristiansund kommer fremover ut på høyre side. Elvius med ballen. Spiller støtte. Opp til Juliussen. Tilbake til George. George tar med seg Sander Svensen. Sander Svensen ut på venstre side. Syma Bucicci. Klarer det å lure av Henrik Heggheim nok en gang, som han gjorde med Kristiansunds mål helt på tampen av første omgang. Klarer ikke det denne gangen, men går via Henrik Heggheim til hjørnespark for bortelaget. Sander Svensen som jogger ut. Skal svinge ballen inn fra venstre side for Kristiansund med høyre foten. Alle vikingspillere inn i 16-meteren. Kristiansund har 2 utenfor. Og minnsvingeren på bakerste stolpe blir heddet ut av Viking til hjørnespark på motsatt side. Og Kristiansunds fjerde corner i denne kampen. Og det er Sander Svensen som må springe den lange turen over på motsatt side og ta dette hjørnesparket som kommer fra høyre. Sander Svensen, tidligere vikingspiller, var med vant seriegull i høst med Viking. Rett har armen i været nå. Klar for å sende av gårde ballen med høyre fot inn i feltet. Blir hettet ut av Henrik Falkenar, men Kristiansund beholder ballen midt inn på Vikings banehalvdel, ut på venstre side nå. Symer Bucicci, venstre kant hos Kristiansund. Lurer av en vikingspiller, sender et innlegg som blir hettet ut av Viking. Opp i luft da. Viking får han til slutt ut, og Kristiansund bare plukker den ballen på midtlinja. Symer Bucicci igjen, spiller sentralt til George, ut på høyre side, men så er det en feilpassning som Kristoffer Haugen plukker for Viking. Kommer han i lange kly fremover, blakt i bakken og får frispark noen meter inne på egen banehalvdel, venstre bekken til Viking. Han forrykende første omgang, altså Viking 5, Kristiansund 1. Så har Kristiansund trøkket litt på nå i starten av andre omgang. Skal vi se om det kan bli spenning i kampen. I det Viking kommer over midtlinjen ut på høyre side. Henrik Heggheim. Det er presset bakover. Bak til midtstopper. Viking triller motsatt på egen banehalvdel, venstre side. En lang ball opp fra Kristoffer Haugen, som blir plukket ned av Kristiansund tilbake til keeper Jesper Isaksen. Fredrik Flex med ballen nå, prøver oppover mot Symer Bucicci, treffer ikke han. Viking kan komme ut på høyre side. Bjørdal i duell med Flex. Flex får ballen ut, og innkast for Viking på linje med 16 meter på høyre side for Viking. Blir kastet fort av Joe Bell der. Askelsen midt inn på Kristiansunds banehalvdel for Viking. Motsatt side nå, ned mot Slakko Trippic, som nå er ute på venstre side, så han ikke er helt heldig med ballen der. Og mottaker Vikings skokaptein, og ballen den triller ut til innkast for bortelaget. Litt ut for, for egen 16 meter for Kristiansund, blir kastet fremover med ballen hettet ut, og den blir hettet ut av en Kristiansund-spiller, sånn at det er Viking som får kast midt inn på Kristiansunds banehalvdel, men ballen blir kastet tilbake på egen banehalvdel for hjemmelaget, helt inn til keeper Arel Østbø, som får en litt tilbake, dårlig tilbakespill fra Falkenar, og må jogge og sprinte litt for å hente den ballen. Så kommer ballen frem til Botheim. Botheim sender han til Trippic. Trippic inn i feltet. Har på et par Kristiansund-spillere som prøver et skudd, men det blir blokkert. God mulighet. Var ikke helt kjappe nok gjerne der. Trippic hadde en bedre mulighet enn det han så, men får ballen tilbake. Og ordner i hvert fall et hjørnespark for Viking, Vikings kaptein Slakko Trippic. Og det skal Trippic ta selv fra venstre side. Forrige gang han tok, så endte ballen på rumpet Erik Botheim og rett i mål. Så må vi se hva som skjer denne gangen, eller via Peter Kristiansen, og så rumpet til Botheim var det vel som skjedde da. Men nå kan vi se. Slakko Trippic inn i feltet, Botheim oppe, hedde ballen fri. Ballen i luft og masse vikingspillere som peker på noen armer og sier at det var en hens der, men dommer Espen Eskås, han vil ikke høre på det. Han peker bare at dette var frispark til Kristiansund i den situasjonen. Ja, kan vi se på reprisen om det var, ja det var vel gjerne en hånd oppe på Kristiansund-spiller, men dommer velger altså og dømme utspill fra 5 meter. Ja, se på reprisen her, altså det er en hånd oppe, og nå ber dommer bedt om å komme til skjermen for å ta en titt på dette her. Skulle ikke forundre meg om det blir dømt et en straffe her. Max Williamsen som var oppe med høyre hånden og vitterlig slo bort i ballen. Slakko Trippic er såpass sikker at han går allerede og dabber ballen der inne i 16 meter og gjør seg klar til å ta straffe. Espen Eskås ute og titte. Ja, det blir straffe til Viking. Det var vel relativt klart det. Zlatko Trippic skal forsøke å score igjen på straffe for Viking. Han har scoret på tre straffespark for Viking denne sesongen, så bomma han i forrige oppgjør, bortemøte mot Sandefjord. Men han pleier jo normalt å være sikker fra straffefeltet. Nummer 10 hos Viking har skåret 6 mål i år, 3 på straffe. Zlatko Trippic har skåret jo også i mesterligaen for... så skjer det noe. Trippic skjer rett og slett ballen til Erik Botheim. Skal Erik Botheim få hat-trick nå? Han har skåret mål nummer 4 og nummer 5 for Viking. Erik Botheim får sjansen. Ser på ballen. Botheim i sin første kamp fra start for Viking. Skal han skåre 3 mål, Erik Botheim. Mot Michael Ansing, som har etter straffer tidligere i år mot Molde blant annet. Botheim mot ballen. Botheim! At keeper tar ballen, og så er det en retur. Og så klarer keeper rett og slett å ta returen også. Ikke så bra det straffet fra Erik Botheim. Der hadde han mulighet for å score 3 mål, altså. En liten gavepakke fra Zlatko Trippic til Erik Botheim, som han ikke tok imot på beste måte. Men Viking kom igjen inn i feltet til Askildsen. Trippic skyter. Ballen fri, og så blir det nytt hjørnespark for Viking. Det skjer mye her. Det er Viking som presser på Erik Botheim. Ser litt molefunken ut der, altså. La ballen nede på venstre side. Keeper kaster seg ned og slo ballen ut. Og så ble det en retur, men der var Botheim fremme igjen. Og så er keeper på den også med en beinparade. Bra avlansing i målet til. Og så kommer hjørnesparket. Falken opp og hette. Så blir han litt for langt tilbake, og så vinner Viking ballen tilbake igjen. Ut til Trippic igjen. Trippic ute på høyre side. Må vende litt innover i banen til Joe Bell. Ut igjen til Trippic. Trippic prøver en innsvinger nå. Der kommer den inn i feltet via Henrik Heggheim. Og så får Kristiansund ballen ut og fremover mot Simon Pichichi. Men Viking er tilbake. Plukker den. Askildsen inne på egen banehalvdel. Midtstopperne kommer tilbake. Viking bygger opp igjen. Henrik Heggheim, høyre bekken, midt inn på Kristiansunds banehalvdel. Fram mot Botheim. Botheim når ikke den, helt nær ved hjørneflagget der. Men Viking vinner ballen tilbake igjen. Botheim går han inn mot straffefeltet her, men Kristiansund får han ut. Kristiansund ut på venstre side, inn på Vikings banehalvdel. Simon Pichichi har med seg en mann inne på rett ut for 16-meteren. Kommer det et innlegg inn i feltet, blir hedda ut av Viking. Men George for Kristiansund kommer igjen ut for 16-meteren. Kristiansund med Elvius ute på høyre side, ned mot hjørneflagget. Men må spille støtte tilbake igjen til innbytter Wilfred George, som kom inn altså i pausen for Kristiansund. Får ikke de til noe Kristiansund der, og Viking kan komme igjen. Roer han litt ned nå, Viking, inne på egen banehalvdel. Det er en feilpasning fra Viking, som Sander Svensen plukker opp. Syma Pichichi spiller støtte med Svensen, og Svensen skyter. Fyrer og går et skudd rett ut for 16 meter, rett ut for vinkelen til Arel Østbø, som er irritert til Vikings keeper nå på forsvaret, som han synes spiller litt sløft akkurat i den situasjonen. I forkant av det skuddet fra Sander Svensen, som gikk litt utenfor vinkelen til Arel Østbø på venstre side for Kristiansund. Vikingskeeper igjen med ballen. Langt spark opp på banehandelen til Kristiansund. Kristiansund plukker den. George taper en duell. Så er det Bjørdal med en lange ball, og i mål! Og i mål fra Henrik Bjørdal! Han så at keeper var langt ute. Ja, det må nesten være 40 meters hold, og han sender gårde en lange lobb, og keeper spurte tilbake. Han var høyt oppe. Lance Gitta tatt straffe, men her var han for langt ute på banen, og er for sene inn i mål, og klarer ikke å nå den ballen. Og dermed mål for Viking og Henrik Bjørdal. En lurelopp altså. Og 6 til Viking og 1 til Kristiansund i Stavanger. Spilt i 57 minutter her. Ja, han vant ballen der Bjørdal. Og så sender han av gårde en lang lopp, ser at keeper er langt ute. Og det er fryktelig langt hold dette her, altså. Så absolutt et mål å nyte hvordan han klarer å se at keeper er så langt ute. Keeper får jo en hånd på han, men han er for sene. Og ballen den mister han inn i krysset.
1: Kommer i mål i Women's Super League. Ja, og det er i kampen mellom Liverpool og Tottenham. Og det er ingen andre enn Signe Gaupseth som har gitt Tottenham ledelsen. 1-0 leder de nå over Liverpool. Ja, straks pause der, så er vi i runde 27 av 57 i Spania Grand Prix i Formel 1 i Madrid. Leclerc leder fortsatt foran Antonelli, Verstappen, Russell, Norris og Lawson. Og minner da om at Lewis Hamiltons bremser sluttet å virke tidlig i løpet. Han har parkert bilen for lengst. Og Antonelli har nå 30 runder igjen. Han har fått beskjed om at nå har du vært utenfor banen maks antall ganger. Neste gang du kjører litt utenfor, så får du en tidsstraff. Så han har fått heftige anmerkninger fra teamet sitt om å holde seg innenfor banen og kjøre ryddig de neste 30 rundene. Så får vi se da om 19-åringen klarer det.
3: Ja, litt av en forestilling altså i Stavanger. Viking 6 mot Kristiansund sitt ene mål, og Viking ble jo sagt at de var vinnere på overgangsmarkedet da de hentet Botheim og Bjørdal, og de har vist igjen i dag altså. De har skåret henholdsvis 2-1 mål i denne kampen, men nå er det snart klart for et lite byttebonanza for Viking. Det er de lokale ungguttene som skal inn, tre av de står klar for å komme inn, men foreløpig er det Viking og Bjørdal som er på farten her. Bjørdal blir lagt i bakken og får fri spark. Mannen med den lange lobben i mål nettopp her på stadion. Og da er det klart for bytte for Viking. Det er Niklas Fuglestad, det er Simon Kvia Egeskog og Tobias Moy som gjør seg klar. Men de får beskjed om å vente, ser det ut til, etter dette frisparket er tatt. Viking sa frispark litt over midten inn på altså midt inne i banehalvdelen til Kristiansund, litt ut på høyre side. Slakko Trippic som skal ta det. Trippic som var generøs og ga dette straffet til Botheim. Så kommer innlegget inn i feltet, blir headet opp. Ballen ut igjen, men Viking overtar han. Ballen på høyre side mot Trippic som taper en luftduell. Og ballen blir headet ut av Kristiansund. Og Kristiansund får kontroll, kan komme Kristiansund fremover i banen, nå på venstre side. Syma Pichichi blir løpt opp av Henrik Heggheim, som sender ballen bakover, og så er det nesten så en Kristiansund-spiller får plukket den opp i gunstig posisjon, men Viking får han ut igjen. Bjørdal igjen med ballen, midt inn i midtsirkelen, inn på Kristiansunds banehalvdel, over på venstre side. Kristoffer Askelsen tar ballen med seg sentralt inne midt på banehalvdelen til Kristiansund. Spiller støtte til Joe Bell. Joe Bell, Askelsen triller litt frem og tilbake, så fremover til Bjørdal, rett ut for 16-meteren. Ut på høyre side, flott ball til Slakko Trippic. Trippic legger han ned, inn i feltet. Går via Kristiansund, spiller tilbake igjen til Trippic. Trippic en gang til. En elegant innlegg, men ballen kom ut igjen. Askelsen, ut til Trippic igjen. Vipper han frem mot Henrik Heggheim. Henrik Heggheim mot en Kristiansund-spiller som sender ballen ut til hjørnespark til Viking fra høyre. Og hjørnespark, det betyr at ungguttene fra Viking må vente litt til med å komme inn. Publikum reiser seg for Slakko Trippic som tar hjørnespark fra høyre. Inn i feltet, og så direkte fra Bjørdal. Flott spark der som keeper bokser ut. Ja, fine variant fra Viking der, men det er ikke mål altså, men Viking beholder ballen igjen, trykker på. Ut på venstre side nå, Kristoffer Haugen. Ned mot cornerflagget, må spille støtte, har en Kristiansund-spiller på seg. Tilbake til Askelsen. Joe Bell blir dyttet av en Kristiansund-spiller, får et frispark, tar det kjapt. Viking med ballen er på venstre side nå, så blir det nok et hjørnespark for Viking, vel, ja. Fra venstre denne gangen, det er Viking som bare presser på akkurat nå. Og da er det vel muligens klar for disse byttene. Vi ser hvem som går ut. Det er i alle fall Slakko Trippic. Det er Kristoffer Askelsen og Joe Bell, tre rutinerte herremenn som går av banen. Og så er det Tobias Moy som kommer inn, det er Simon Kvia Egeskog og Niklas Fuglestad. Alle tre produkt av Viking Akademiet har gått gradene i Viking alle tre. Nei, det var ikke Trippic som gikk ut allikevel. Trippic han fortsetter på banen, han springer ned for å ta det hjørnesparket. Det kommer der, inn i feltet. Blir headet ut, og så er det Erik Botheim som går ut, mann som har skåret to mål altså i dag, og som kunne ha pyntet på med et treie, da han bommet altså på dette straffet. Det betyr jo ikke så mye i dag, altså Viking som leder 6-1 over Kristiansund. Skal jo noe til om Kristiansund skal komme tilbake, men undre har skjedd, og med i misjonsbyen Stavanger, så du aner ikke, vet aldri. Men der kommer Henrik Bjørdal ned mot 16 meter igjen for Viking, vipper ballen inn ut på motsatt 5 meter, så blir det hettet ut fra Kristiansund. Nytt hjørnespark for Viking, Slatko Trippic fra venstre nå. Trippic, Simon Kvia Ekeskog, og så får Kristiansund ballen ut, men så blir det et frispark for Kristiansund inne i egen 16 meter. Ja, når det er 6-1 etter 64 minutter, så er det vel sånn at enkelte begynner å kikke i historiebøgen og lure på hvis Viking skår noen mål til nå, kan det bli en rekord. Jeg tror nok rekorden er litt under, men jeg mener at i toppserie så er det 8-1 mot Rosenborg, og da skal vi tilbake igjen til midten av 80-tallet. Så ja, vi kan jo se om Viking kan lukte på det i dag. Men Kristiansund har ikke tenkt at det skal bli sånn, har ikke tenkt å gi seg. Og nå er Viking på en måte gjerne byttet seg litt ned i denne kampen. Inn til keeper hos Viking, Arel Østbø, opp på høyre siden for Viking, Niklas Fuglestad, mister ballen. Sima Bicicci for Kristiansund. Via et par Viking-spillere og ut innkast for bortelaget. Nesten på linje med 16 meter til Viking, inne på venstre side. Nytt bytte hos Kristiansund nå. Det er, vi ser hvem som går ut. Det er Sima Bicicci som gir seg. Og inn kommer Adrian Rønning. Ikke akkurat sånn Symer hadde tenkt at denne kampen skulle bli mot gamle lagkammerater i Stavanger, selv om han la inn til det ene målet som Kristiansund har hatt. Ut fra Arel Østbø i Viking sitt mål, langt inn på Kristiansunds banehalvdel. Kristiansund får ballen opp inn på Vikings banehalvdel. 10 meter inn på Vikings banehalvdel. Gjorts tilbake til Juliussen. Opp fra Juliussen, så vinner Viking den ballen. Eikreim. Niklas Fuglestad. Bjørdal løfter blikket. Ser etter passningsalternativer. Prøver fremover med en bombe på den ballen, og så vinner Viking den tilbake igjen. Niklas Fuglestad ut på venstre side. Høyre side for Vikingens skyld. Prøver å drible av et par Kristiansund-spillere og mister ballen, og så blir det innkast for Viking. På høyre side kaster fort til Tobias Moy, Henrik Eikreim. Viking til trilleballen tilbake inn på egen banehalvdel, helt inn til keeper. Henrik Falkner nå i springer noen meter med ballen, tar med seg Simon Kvia Ekeskog. Viking ut på venstre side, Slatko Trippic, så vidt inne på banehalvdelen til Kristiansund, og så ut fint til høyre. Ja, jeg får litt for langt ut til høyre. Tobias Moy treffer ikke Henrik Eikreim, men får applaus av med Morten Jensen. Men så går Slatko Trippic ut, og vi får en ny innbytter inn for Viking. Og det er Amine Kosic som kommer inn, islendingen som kom til Viking nå i sommer. Ja, det er jo viktig for Viking å bruke hele troppen fremover. De har jo et veldig tett kampprogram utover høsten, og det er ikke bare de 11-11 antatt sterkeste som starter denne kampen som skal være i form når Viking skal ha et par kamper i uka når det drar seg på, spesielt i oktober med mesterligakamper og eliteseriekamper to ganger i uka. Ja, Slakko Trippic har gått av altså, og vi hører Trippic-sangen her på stadion. Idre Henrik Bjørdal kommer fint på et fint løp, har med seg Simon Kvia Økeskog, men treffer ikke han. Det var en kjempebra mulighet for Viking, men Kristiansund får ballen med seg ut, og så

0: Ja, så havner ballen hos Bjørdal. Bjørdal prøver å spille frem mot Sveimen innen Kvia Egeskog, men triller bak målet hos keeper hos Kristiansund.
1: Vi har en herremann som heter Antonio Nusa, som spiller for RB Leipzig.
2: Ja, og han har skåret han i Bundesliga akkurat nå mot David Møller Wolfes Hamburger Sportsverein.
1: Pussig mål.
2: Ja, det var litt pussig, men det er Nusa som vinner ballen ganske høyt oppe.
1: Det er et fælt utspill fra Hamburgs keeper.
2: Ja, og så setter han fart, men han har en forsvarsspiller på seg, så han ender egentlig, han er akkurat på vei til å skyte.
1: Da han løfter jo skuddfoten, og ja. I det pendelen går mot ballen,
2: så er det en forsvarsspiller som da skyter ballen inn i beina hans, så han
1: inn i, får i den skuddfoten som er på vei fram.
2: Ja, så han får på en måte bare litt hjelp egentlig til å avslutte skuddet. Det er litt rart, men skuddet ender, går på keeper og inn i mål, og Nusa har skåret sitt første mål for dagen i kampen mot Hamburg Sportsforening.
1: Og Hamburg har enda en mareritt dag på jobb. I Spaniens Grand Prix Formel 1 så er det vi i runde 34-57. Charles Leclerc har fortsatt ikke skiftet dekk, så han leder fortsatt nå nesten tre sekunder foran Antonelli. Verstappen på tredje, Lando Norris på fjerde. Liam Lawson ligger akkurat nå på en femteplass.
0: Og i Stavanger har vi passert 70 minutter av denne kampen, og det er altså Viking som leder 6-1 i solskinnet i den største byen på Sør-Vestlandet, og det er Viking som nå får et frispark, ja, sånn cirka midt inne på egen banehalvdel på venstre side for Viking. Det er Kristoffer Haugen som skårer etter disse 6 målene til Viking, som fikk det og som tar det. Og Viking triller ballen over på høyre side. Langt inne på egen banehalvdel. Tilbake igjen til keeper hos Viking. 7 mål har vi fått i Stavanger. Spørsmålet er hvor mange kan det bli med 20 minutter igjen å spille. Det har vært på kamper her der det har blitt skåret 10 mål. Det har jo blitt 5-5 her på stadion mellom Viking og Vålerenga. Kan jo sånn under skje i dag også. Men skal kanskje litt til det. I det Viking kommer fremover på høyre side og får et innkast rett ut fra innbytterbenken midt inne på Kristiansund sitt barnehagdel. Henrik Heggheim som kaster for Viking. Viking tilbake i eget forsvar. Lang ball fremover for Viking, som går ut over sidelinjen til kast for Kristiansunderne. Henrik Bjørdal med ballen har vært veldig god for Viking i dag, og skårer dette målet på denne utrolige lobben for en sånn sier. Så er det Niklas Fuglestad som lurer av et par spillere og får lagt ballen inn i feltet, men går utover sidelinjen motsatt. Det var ingen Viking-spillere til å hette den ballen inn, men Niklas Fuglestad, ung gutt på Viking, kom opprinnelig fra Sola til Stavanger for å spille for Viking. Han har vist frem repertoaret sitt der. Så det er et nytt bytte for Viking. Peter Kristiansen som går av banen. Mannen som skårer det første målet til Viking i dag. Og han som kommer inn er altså Romano Postema. En nederlender som kom til Viking som spiss tidligere i sesongen. Hadde nok lyst til å få spille mer Postema. Men litt vanskelig nå når Erik Botheim også har kommet inn hos Viking. Men for altså å komme inn i dag så kan vi få se om han kan klare å score sitt første mål i Viking-trøyen. Kristiansund kommer, og en kjempesjanse for Kristiansund. Men Gustav Kristensen på nesten blank gol. Han legger ballen utenfor målet til Arild Østbø. Han hadde en nydelig mulighet der med høyre foten. Han kom litt skrått på, men kunne egentlig bare legge ballen bak Arild Østbø og prøve seg i korteste hjørne, men så bommer han rett og slett på mål og legger ballen utenfor mål. Ja, det er litt åpent her nå. Nå kan alt skje her i Stavanger, altså. Det er angrep begge veier. Det er Kristiansund har ballen inne på egen banehalvdel. Fredrik Fleks. Gustav Kristensen som hadde denne muligheten.

0: Prøver å dribble med midtenspiller, går via midtenspiller til innkast for Kristiansund. Inn på egen banehalvdel igjen for bortelaget. Kristiansund som hadde en så flott kamp forrige helg mot Tromsø, vant 2-0. En voldsom nedtur dette her, altså ligger under 6-1 i Stavanger. Og der var det en fryktelig passning fra Kristiansund, som forteller gjerne litt om hvordan det for Kristiansunderne å spille i dag. En enkel passning skulle det være, men den gikk ut over sidelinjen til kast for Viking, litt inn på Vikings banehalvdel. Høyre bekken til Viking, kaster frem mot Postema, får han tilbake igjen Henrik Heggheim. Inn til midtstopper. Lang ball for Viking, retning Postema. Går opp i luften, men han i offside, nederlenderen hos Viking. Kvarter igjen å spille i Stavanger. Det Viking altså. Kristiansund 6-1 til Viking. Det var 5-1 etter første omgang. Viking har bommet på et straffe i andre omgang, og har skåret altså på en flott løp fra Bjørdal fra, ja, nesten fra 42-50 meters hold, altså, i krysset til Kristiansund for en liten sånn siden. Nytt spillerbytte hos Kristiansund. Denne gangen er det Tobias Svensson som kommer inn og skal spille sammen med broder Sander Svensson. Og det er Gustav Kristensen som går ut. Henrik Bjørdal med ballen hos Viking, prøver å spille en fine ball ut på høyre side til Henrik Heggheim, treffer ikke han. Kristiansund får kontroll inn til keeper for bortelaget. Blir presset der midtstopperen Kristiansund, tilbake til keeper. Klarer de å spille seg frem med små passninger der Kristiansund. Men Sander Svensson blir presset og får et frispark i duellen der mot Stensnes hos Viking midt inne på egen bane her, halvdel. Sander Svensson. Fredrik Fleks med ballen hos Kristiansund. Prøver fremover. Viking får kontroll, men så blir han sparket ut igjen og til innkast for de mørkeblå fra Stavanger. Omtrent midt på midtlinjen på høyre side for hjemmelaget. Kastet inn på Kristiansund sin banehalvdel. Kristiansund får kontroll, første omgang i hvert fall, får sparket han ut, men Viking overtar, sammen Kvia Eikeskog. Bjørdal som vender spillet flott over på venstre side. Så er det en feilpasning fra Kristoffer Haugen, som en Kristiansund-spiller plukker opp, sparket han ut i innkast for Viking, midt inne på Kristiansunds banehalvdel på venstre side. Viking tilbake med ballen i midtsirkelen. Henrik Falkener leiter etter passningsalternativer fremme gjennom. Finner Henrik Bjørdal. Han tråkker seg gjennom Viking nå. Ut på høyre side nå, langt inn på baneavdelen til Kristiansund. Han spiller tilbake i midtsirkelen, Viking. Kontrollerer kampen nå. 78 minutter spilt i Stavanger. 6 til Viking, 1 til Kristiansund. Masse passninger nå på Viking, bare triller ballen frem og tilbake. Tilbake til keeper Arel Østbø nå. Arel Østbø langt opp mot Armin Kosic, ut på venstre side. Har på seg en Kristiansund-spiller, men klarer å beholde ballen, spiller i støtte. Islendingen på Viking. Viking presser litt tilbake på defensiven, men beholder ballen inn til keeper igjen. Henrik Bjørdal, sterk i kroppen, klarer å vende spillet opp. Heimetvig Eikeskog blir lagt i bakken og får et frispark og vi får et gult kort. Det vel det første gule kortet I kampen I dag, og det Jesper Isaksen som får det. Så det har ikke vært en stygge kamp I Stavanger. Et straffe har vi hatt nå, et gult kort, og straffe som vi fikk altså, det ble reddet av keeper hos Kristiansund, Michael Lansing. Det var Botheim som fikk muligheten til å score tre mål, men som ikke klarte å overliste keeper I det øyeblikket.
1: Det kom et nytt mål I Premier League I kampen mellom Coventry og Brighton.
2: Ja, og det Brighton som har scoret for andre gang. Det denne gangen det Malik Yalkoye som har scoret for Brighton, alene med keeper.
1: Vinner ballen på 45 meter og stormer av gårde og avslutter fra 20, så flott scoring. 40 minutter igjen, 2-0 der, og I Spanisk Grand Prix I Formel 1 så leder Leclerc. Vi inne I runde 40 av 57. Charles Leclerc leder foran Antonelli, Verstappen, Norris og Russell. Og jeg gjentar det, Leclerc har fortsatt ikke vært inne og skiftet dekk.
0: 10 minutter igjen av ordinær tid I Stavanger. Det altså Viking 6, Kristiansund 1. Arild Østbø, keeper hos Viking med ballen nå ut venstrebekken sin. Viking løfter ballen inn på Kristiansunds banehalvdel. Kristiansund klarer å plukke den og få den fremover. Viking vinner den igjen. Kvia Ekeskog. Ja, flott ball ut på høyre side. Da kommer Henrik Heggheim I noen voldsomme klyv. Tar med seg Fuglestad til Bjørdal. Bjørdal prøver et skudd via vel et Viking. Ja, så var det en offside på Viking sin innbytter Postman. Dødball. Ja, og Kristiansund med ballen, keeper nå. Løfter ballen inn på Vikings banehalvdel, inn på, ut på venstre side, på Vikings venstre side da. Og innkast for Viking og Kristoffer Haugen, 10 meter inne på egen banehalvdel. Kaster mot Kostic. Kostic vender av og lurer av en Kristiansund-spiller. Har med seg folk ute på høyre side. Der kommer Niklas Fuglestad. Niklas Fuglestad, det dribler han litt for mye, kanskje. Og så blir det et skudd utenfor. Kunne ha skutt med en drang. Niklas Fuglestad, den fikk ballen ute. Litt skrått hold, altså. Rett ut for 16 meter, men så tok han en vending eller to for mye. Selv om de var fine, så kom han litt for langt ut på høyre side. Og dermed ble det vanskelig å skyte, og ballen gikk over og utenfor mål. Utspark fra keeper, fra 5 meter, inn på Vikings banehalvdel. Vikings stopper oppe og hedde inn på Viking ut på Kristiansunds banehalvdel, Postema ut på venstre side, innlegget kommer, og der det mål igjen, og der det mål igjen, og det Niklas Fuglestad, Niklas Fuglestad som skårer på et fint innlegg fra venstre, Niklas Fuglestad, og Viking har skåret 7 mål I Stavanger, og Kristiansund stakker har bare skåret 1 mål. Viking 7, Kristiansund 1 altså.
1: Og mens skurtreskeren Viking feier over Kristiansund, så har det blitt enda mer oppoverbakke for Coventry hjemme mot Brighton.
2: Ja, det ligger under 2-0 for Brighton, og nå har også spissen Awoniyi fått rødt kort. Det var vel en albue han ble idømt å ha dyttet opp I fjeset til en Brighton-spiller.
1: Ja, så da det ja, 35 minutter igjen å spille der. Coventry 0 og 10 spillere. Brighton 2. Og 11 spillere.
0: Ja, Niklas Fuglestad så sitt tredje mål denne sesongen. Det ikke en kar som kjent for å være så voldsomt god på hovedet. Han mer en driblefant, altså. Nå skårer han på hovedet. Det tror jeg må være første gang I Viking-trøyen at han har gjort. Voldsom stemning, naturlig nok, I solskinnet I Stavanger. I det Kristiansund fortviler prøvene. Brødrene Svensen for Kristiansund nå inne på Vikings banehalvdel. Og tilbake I eget forsvar I Kristiansund. Som det har rapnet for fullstendig I Stavanger. Og der triller ballen ut til et innkast for Kristiansund så vidt inne på Vikings banehalvdel. kast for Fredrik Flex og Kristiansund framover. Halvheim med ballen. Han som skårer det ene målet til Kristiansund mister den ballen. Viking kan komme. Men så får ikke Bjørdal til å spille opp denne gangen, som han har fått så mange ganger til tidligere i denne kampen. Kristiansund rett ut fra Viking 16 meter. Så vil vel Kristiansund ha et frispark. Det får de ikke. Det blir et vikingkast på linje med egen 16 meter inne på høyre side hos Viking. Så blir Henrik Bjørdal her utropt til dagens vikingspiller, han som har skåret det ene målet på denne utrolige loppen. Han har definitivt vært en sentrale spiller her, og har jo vært enormt god i de kampene han har spilt for Viking etter han kom fra Vålerenga. Så jeg skjønner at folk i Oslo Øst var litt sure og fortvilet og gjerne sinte over at den spilleren forsvant fra Vålerenga. Det Kristiansund prøver på noe lignende, en sånn lang lopp da, men det, den går langt ut fra målet til Viking og Arild Østbø. Fem minutter igjen å spille, Arild Østbø får Viking fra fem meter. Sender en kort ball ut til Henrik Falkener, Falkener videre til venstre bekken hos Viking, så løfter ballen langt inn på Kristiansunds banehalvdel. Og der er nok Viking-spilleren litt røffe i kontakt med Kristiansund-spilleren når det blir et frispark. For Kristiansund langt inne på egen banehalvdel, som de tar kjapt. Må jo skynde seg hvis de skal score seks mål på disse fem siste minuttene. Viking vinner ballen tilbake igjen, litt inn på egen banehalvdel. Haugen, Bjørdal, Simon Kvia Egeskog, litt ut fra 16 meteren, ut på venstre side for Viking. Kan ha kommet et innlegg? Ja, så det er Bjørdal som får ballen tilbake rett ut fra 16 meteren, og så der er dømt et frispark mot Henrik Bjørdal der. Kristiansund med frispark rett ut for egen 16 meter. Triller han inn til keeper, som ikke akkurat har skylden for at han har sluppet inn så mange mål. Det har ikke vært noen keeper-tapper her, og han redder jo et straffvåg, altså. Det Viking kommer frem igjen. Midt inne på Kristiansunds banehalvdel, Tobias Moy for Viking. Som har startet de fleste kampene for Viking i det siste, men som måtte starte på benken i dag. Ja, Moy fint inne og involverte nå på midtbanen der. Sender ballen videre på høyre side, men så klarer Kristiansund å plukke opp den. Kommer George der for Kristiansund med ballen inne på egen banehalvdel. Har på seg mange vikingspillere og mister ballen når det blir innkast for Kristiansund midt inne på egen halvdel. Innbytter Fredrik Flex, som spiller venstrebekk nå, som kaster framover inn på Vikens banehalvdel, men bare rett inn til Vikens midtstopper, som vender ballen hjemover til keeper. Viking framover sammen, Kvia Ekeskog inn på Kristiansunds banehalvdel. Har med seg andre folk på, men beholder ballen ut til venstre til Kosic. Kosic prøver å lure av et par spillere. Legger inn til Simon Kvia Ekeskog, som ikke var kjappe nok i bevegelsen der. Hadde mulighet til å skyte. God mulighet for Viking, men Viking mister ballen. Og Kristiansund kan komme på en lange kontring, men den blir løpt opp av Viking og Henrik Falkener, som får applaus som er rør. Ja, fine vendinger. Postumar der lurte av en Kristiansund-spiller. Viking kan komme på en kontring igjen nå. Fire Kristiansund-spillere mot fire Viking-spillere. Ut på venstre side, Kosic. Prøver å lure av en Kristiansund-spiller, men går seg vild der. Og Kristiansund og Elvius kan forme seg ballen. De former seg ballen bakover, fremover, ut på høyre side. Blir stoppet av Haugen hos Viking. Og Viking vinner ballen tilbake. Tobias Moy nå. Viking midt inn i midtsirkelen. 88,5 minutt spilt. Simon Kvia Ekeskog får en ball rett ut fra 16 meteren. Prøver skudd, men det ble for høyt og enda over målet til Jensing denne gangen. Simon Kvia Ekeskog, som i forrige hjemmekamp kom inn og skåret to mål og ordnet seieren for Viking. Og har altså foreløpig ikke vært blant de som har skåret disse 7 målene for Viking I dette festoppgjøret, må man vel si, I Stavanger. I alle fall for hjemmesupporterne. Utspill fra 5 meter fra keeper. Der heter ut og fremover av Viking inn på Kristiansunds banehalvdel. Så et høyt spark fra Kristiansund som Viking vinner I en duell. Og så blir det et frispark for Kristiansund og en Kristiansund-spiller som blir liggende etter en duell med Vikings målskårer, siste målskårer, Niklas Fuglestad. Det vel Fredrik Fleks der som blir liggende etter den duellen. Det var et klart frispark, men det ser ut som han kommer seg opp på beina igjen, Fredrik Fleks. Nærmer oss altså 90 minutter nå, 15 sekunder igjen av de ordinære minuttene nå. Skal vi se hvor mye dommer Eskås legger til. Men Fleks han ligger fremdeles på bakken og gjør at vi gjerne må spille litt ekstra her I dag. 4 minutter blir det lagt til. Og Fleks han har tydeligvis vondt, går og halter der. Det Sander Svensen og Kristiansund tar frisparket, triller han tilbake til keeper. Og så det tappe av George, rett ut fra 16 meter rundt til Kristiansund. Simon Kvia Egeskog I mål! I mål fra Simon Kvia Egeskog! Og Viking 8! Viking 8! Og Kristiansund 1! Simon Kvia Egeskog! For en målfest av Viking! Viking 8, Kristiansund 1. Ah, dette skjelte til I Stavanger, og vi må altså tilbake til midten av 80-tallet, da Viking hadde Svein Kvia, bestefaren til Simon Kvia Egeskog, som trener, og Viking slo Rosenborg 8-1 for å finne en sånn Viking-seier I Eliteserien. Og Henrik Bjørdal så plukket opp en feilpassning hos Kristiansund, og Simon Kvia Ekeskog som fikk all sjansen på utsiden av 16 meteren og la ballen opp I høyre vinkel. Og der kommer Kvia igjen, men keeper blir presset, men får ballen ut og lurer av Hans på Viking et kast på linje med 16 meteren til Kristiansund ut på venstre side. Skal vi gå for en rekord her I dag, eller blir det bare tangering, jo spørsmålet nå. Henrik Falkner med ballen litt ut for 16 meteren til Kristiansund. Tar med seg Stensnes ut på høyre side, Niklas Fuglestad. Fuglestad et innlegg, men det går via Kristiansund-bein, men Tobias Moy vinner ballen tilbake igjen. Altså klarer Kristiansund å få den med seg. Kristiansund kan komme på en fortvilet kontering. Skal de pynte bittelitt på resultatet her? Sander Svensen med ballen nå ut på venstre side, ut fra 16 meter til Viking. Har på seg en Viking-spiller, spiller inn I feltet, men den går rett til Kvia Egeskog. Viking og Niklas Fuglestad med ballen nå inne på egen banehalvdel. På venstre side, tilbake til Stensnes, stopper hos Viking. Lang ball opp, retning motsatt side. Kosic får en strøken passning, så taper han ballen. Men Viking vinner han tilbake igjen. Kristoffer Haugen, Haugen tar med seg Tobias Moy. Det masse ledig på motsatt side. Niklas Fuglestad ut for 16 meteren ser etter passningsalternativ tar med seg Bjørdal inn I feltet og det det fryktelig nær at det var et vikingbein på streken som kunne satt den ballen I mål og ballen I spill fremdeles men det ble utspark fra 5 meter eller ble vel muligens dømt en offside ja 3 minutter på overtid Viking 8, Kristiansund 1 I denne målfesten I Stavanger Nå det en ball, en ball på banen, det en blå ballong, men det ikke den som Arne Bendiksen sang om. Linjemannen ute og resolutt trør på den ballongen, så han sprekker. Og vi har bare ballen på banen, og ballen den nærmeste keeper til Kristiansund, som sparker ballen ut og har kontroll. Og så en högt spark fra Kristiansund opp og på egen banehalvdel, som en ball som blir vunnet av, av Henrik Heggheim. Henrik Heggheim spiller støtte til midtstopper. Det går mot full tid I Stavanger. Skal vi få et mål til helt på tampen, eller? Nå må det komme kvikt, for nå passerer vi midt I fire minutter, og det bare lagt det fire minutter. Ut på venstre side, ned til hjørneflagget, Niklas Fuglestad. Skal han lure av et par mann til? Ja, han lurer av et par mann inn I feltet. Oi! Simon Kvia Egeskog på fem meter får ballen, men setter han. Kan sette han egentlig enkelt I mål, men ballen den går over keeper. Men nå det slutt. Nå det slutt I Stavanger. En vittne målfest I Stavanger. Viking har skåret åtte. Kristiansund har skåret ett.
3: Det her 442 Radiosporten på NRK Sport.
2: Ja, altså Øystein Ellingsen, du vel med oss fortsatt. Du har vært med på en historisk aften, du nå.
0: Ja, altså I mine beregninger så har jeg vært med på det. Jeg mener at det forrige gang Viking vant 8-1, det var en gang der unge Ellingsen sto på store stå på gamle stadion, og så Viking slår Rosenborg 8-1. Og den gangen altså var liksom den største seieren I Eliteserien, men jeg nok så trygg på det, men vi har en mann der på stadionet som 150 år. Han har alltid permer hjemme, og han kommer til å arrestere meg hvis dette ikke sant.
2: Takk skal du ha, men nydelig jobba. Det var mer enn selv du kunne forestilt deg for denne kampen her, fordi Viking var favoritter, men maken har gitt.
0: Nei, dette hadde jeg ikke trodd, og det var jo veldig nær 9-1 også, altså, når en bombe på et straffe på toppen av deg.
2: Ja, det brutalt. Takk skal du ha, Øystein, for du gå og finne historikeren og sjekke tallarene. Det altså Øystein Ellingsen som har levert helt nydelig fra stadion I Jåttåvågen I Stavanger. Ja. Viking 8, Kristiansund 1 der.
4: Ja, det imponerende.
2: Og da har plutselig Viking skåret aller flest mål I Eliteserien denne sesongen. De har passert Bodø/Glimt som hadde 49, ja. Eller har 49.
4: Og de har kommet seg opp på A-poeng da, med Bodø/Glimt som spiller I morgen mot Sandefjord.
2: Ja, og hvis Sandefjord stod Nei, hvis Bodø/Glimt taper med tre mål, så Viking plutselig serieleder, så vi får se. Men du, verden altså, 8-1, det sjelden kost. Det sjelden kost. Vi må ta med noe annet som sjelden kost, nemlig Spania Grand Prix I Formel 1 I Madrid. Mm. Det har ikke skjedd I noen av førernes levetid før.
4: Nei, og var det 81 sist gang det skjedde?
2: Ja, I hvert fall det det stod sist på skjermen her, at sist det var en vinner I Madrid, så var det 1981. Men akkurat nå da, så vi I runde 50 av 57. Charles Leclerc har ledet hele veien her, men han hadde jo ikke skiftet dekk, så han måtte jo inn og skifte dekk. Det har han nå gjort, og kom ut av pit med rykende ferske softdekk, og ligger da på en fjerdeplass. Så nå det da Antonelli I tet, bare 8 tideler foran Max Verstappen, og nei, det vel kanskje litt mer. Det 8 tideler mellom Verstappen og Lando Norris på andre og tredje plass. Også et langt hopp da, ned til Charles Leclerc.
4: Mens I Premier League så spiller Coventry mot Birmingham. De har, og der har bortlaget rett og slett fått straffe. Ja. Rushworth, han så ned på flaska si. Han hadde tydeligvis gjort noen notater for hvor Pascal Gross hadde tenkt å sette straffa.
2: Ja, og den straffa ikke tatt enda. Den skal tas nå. Dommeren har blåst I sin fløyte. Pascal Gross ser ned på banen, tar og tripper litt, tar tre steg og... Skårer meget sikkert.
4: Den veldig sikker.
2: Fryktelig match, rett og slett, for hjemmelaget Coventry og deres manager Frank Lampard.
4: Ja, det veldig vond, rett og slett. De har fortsatt da ikke skåret heller I denne sesongen, og legger seg ganske mot bond da, av tabellen.
2: Helt på bond. Ja. Det 0-3, det 69 minutter spilt, og det, I tillegg så har jo da kommet til også et rødt kort som de kan skilte med, så det blir ferdig siste 20 minutter I Coventry. Mm. Og så jo da som sagt, det 7 runder igjen, 6,5 runder igjen av Spania Grand Prix I Formel 1. Jeg sa altså Antonelli Verstappen, der skiller det 1,8 sekunder, så det 0,7 mellom Verstappen og Norris på andre og tredje, og så et hav da ned til Leclerc på fjerdeplass. Det Sainz, Perez, Stroll og Hamilton alle sammen ute av løpet, så det bare 18 førere igjen ut på den gloheite asfalten I Madrid. Mm. Jeg heldig da, altså Madrid ligger I hvert fall høyt oppe.
5: Høyt over havet.
4: Det sant, men det pleier å være gode temperaturer i Spania i september. Men det jo også meget godt oppmøte i Madrid, som da ikke har hatt så alt for mye Formel 1 å se på de siste 10 årene.
5: Det pleier å være i Barcelona.
4: Ja, denne gang så har det vært... De oppgir gjerne tilskuertall gjennom hele helgen, og der har det vært 353 000 til stede.
5: Ja, halve Oslo.
4: Ja,
5: med andre ord, i Spania. Vi skal holde øynene på den og gi dere utvikling de siste 6-7 rundene i Madrid, selvfølgelig. I tillegg så har vi da en konkurranse som handler om hovedrunden vår i Elitserien som starter om 31 minutter.
4: Ja, det vi lurer på rett og slett, hvilket lag det som skårer det femte målet i hovedrunden? Hvis du har et tips der, så det bare å åpne appen NRK Radio og finne frem til dette programmet her som heter 442 og så trykker du på den knappen hvor det står send inn og så skriver du da ditt tips, ditt navn og din adresse.
5: Alle har en svaremulighet hver og de som sa spiller i hovedrunden det HamKam Molde
4: det K5 Oslo mot Ålesund
5: og det Start Brann, så riktig svar i dag sannsynligvis et av de 6 lagene, hvis det bare skåres 1, 2, 3 eller 4 mål da, ja. Vi ikke får et femte mål, ja. Så trekker vi en vinner blant alle som har sendt inn et svar.
4: Rett og slett.
5: Det altså så demokratisk, Thomas.
4: Det så demokratisk, ja.
5: At det nesten det blir kvalma. I tillegg så det Women's Super League akkurat nå. De har passert 70 minutter i de 3 kampene som spilles der akkurat nå. Signe Gaupseth skåret jo for Tottenham og ga dem ledelsen 1-0 borte mot Liverpool. Der har Liverpool utlignet.
4: Ja.
5: Så der står det 1-1, 20 minutter igjen å spille i en kamp hvor også Julie Blakstad har fått seg et gult kort hun nå nettopp.
4: Ja, mens i kampen mellom Birmingham og Brighton så det Birmingham og Lisa Nålsund som leder 2-0 over Brighton. Der startet Emilie Joramo for Brighton. Hun ble byttet ut etter 58 minutter og innkom Olav Tvetten.
5: Ja, det hyggelig å få noen minutter på Olav Tvetten. Og så det slik da... at Hamburger Sportsfreien har en nordmann på bekken som de hentet, David Møller-Wolfe. Altså han fyker opp og ned langs venstre kanten til Hamburg. Han gjør ikke noe gærent.
4: Neida.
5: Men det verre med resten av laget hans. De startet serien med å ta på 0-2. Fortsatte med å ta på 0-5 på hjemmebane mot Mainz.
4: Ja, nå ligger det altså under 2-0 for Antonio Nussa og resten av gjengen i RB Leipzig. Og det var altså Antonio Nussa som skåret det andre målet til RB Leipzig etter at han selv vant ballen. Og, ja, det var en litt pussig avslutning. Men den funket det, og det var hans andre mål i Bundesliga for denne sesongen allerede.
5: I Madrid så ligger nå Orlando Norris helt opp i, hva var det Sten Ellingsen kalte, rumpeskalken.
4: Ja.
5: Helt opp i rumpeskalken på Max Verstappen. Han tar innpå hundredel på hundredel, og det 3,5 runde igjen å kjøre. Så Lando Norris prøver å komme seg forbi Max Verstappen og ta andreplassen fra noen nederlenderen.
4: Ja.
5: Han er fortsatt ung, føler jeg, Max Verstappen.
4: Jo.
5: Han er i hvert fall yngre enn meg. Og da er du per definisjon kjempeung. Og så det en time til vi får et derby i Manchester.
4: Ja, det jo da Manchester United og Manchester City som møtes. Burde vel også lagoppstillingene ha dukket opp, så vi kan jo ta en liten, ja da, Erling Braut Haaland starter på topp for Manchester City. Ingen stor overraskelse, det det kanskje ikke.
5: Nei, så det alltid hvem starter på topp for Manchester United, det da Cunha som starter der, ellers så det mye av det samme over hele fjøla. Fernandes og Andersen på med sentralt på midten til City, Mainu og Thielemann sentralt på midten for Manchester United.
4: Mhm.
5: Med da henholdsvis Bruno Fernandes og Ryan Cherki i denne 10-rollen i disse ja, ganske like 4-2-3-1-formasjonene.
4: Ja.
5: Da vi i runde 54 av 57. Det fortsatt Antonelli foran Verstappen og Lando Norris. Spenningen ligger jo da i stor grad hvem det som tar andreplassen. Lando Norris eller Max Verstappen. Og om Antonelli klarer å holde seg innenfor banen, for kjører han utenfor track limits en gang til, så får han en tidsstraff. Lykke til alle involverte.
4: Ja, takk.
5: Vi tar en tur til Kristiansand, eller?
4: Det kan vi gjøre.
5: Hvis det greit for deg.
4: Ja, ja, absolutt. Det fotballkamp der om knapp halvtime, 27 minutter, hvis alt går etter skjema.
5: Ja, start mot Brann. Jeg vet mange bergensere har reist ned med båt, faktisk. Ja. Det og ferie og egen transport. Kjetil Samuelsen, du skal kommentere den kampen. God ettermiddag.
6: God ettermiddag. Jeg kan melde om at Brann-supporterne har kommet fram. De tok ikke danskebåten videre til Danmark. De på stadion her i Kristiansand.
5: Ja, for det danskebåten de har tatt, ikke sant? Med en liten svipp innom Kristiansand?
6: Ja, det er en danske båt som går fra Bergen til Kristiansand, Danmark, og så en sånn triangel den veien, så jeg vet ikke om de skal ta den hjem igjen også, eller hva de skal, men de var i hvert fall oppegående nok til at de kom seg av båten i går kveld.
4: Ja, det er jo det er. Flesteparten i hvert fall.
6: Flesteparten, ja. Ja.
5: Men du, vi må jo si det, det er jo som vanlig nydelig vær i Kristiansand i dag.
6: Ja, det pleier vel å være blå himmel, et par hvite uldotter, og en, i dag er det vel 18 grader omtrent, så det perfekt dag for fotball. Jeg var nede på banen her i stad, det var en sånn deilig, frisk luft på banen der, så det bør ligge til rette for god kamp her i dag.
5: Du kjente litt på det, fikk lyst til å spille selv?
6: Ja, hadde kroppen vært litt friskere kanskje, men en perfekt dag for fotball. Kanskje det skulle egentlig vært naturligvis, men det er en annen debatt.
5: Det er en annen debatt, men du, det som er helt unektelig, for folk er uenige om det skal være kunstgress eller naturgress, men det som er helt 100% unektelig, at Start må begynne å vinne fotballkamper.
6: Det må de hvis de skal ha et mål om å fortsette å spille litt seri til neste år, for de ligger jo helt sist, som de har gjort lenge, og hvis de ikke begynner å vinne kamper, så vil de fortsatt ligge helt sist.
5: Ja, men ikke bare fortsette å ligge helt sist, det er et tog som begynner å gå nå, som begynner å forlate perrongen, som handler overlevelse i elitserien.
6: Ja, det er nesten så det har kjørt inn i nærmeste tunnellag, tror jeg, for det, de har jo 5 poeng opp til Ålesund som de tapte for sist, og så det 6 poeng opp til Kristiansund på kvalikplass og KFM på plassen over det. Når du ikke vinner mot de lagene som ligger rundt deg på tabellen, da blir det vanskelig.
5: Ja, men de vant mot KFM da?
6: De vant mot KFM, det gjorde de. Det var en kamp som de på en måte, ja, kan man si at de overbeviste, selv om de ikke spilte sånn all verdens fotball, så var de var heldige, og de var best, og de vant fortjent. Og folk hadde jo kanskje håpet at det skulle fortsette litt bort mot Ålesund, men det gjorde de ikke.
5: Nei, de gjorde i og for seg ikke det, men man har på lagoppstillinger i hånda, Kjetil, så er det ofte sånn, hvordan stiller dette laget opp? Og det er jo litt som man lurer på i dag også med det forsvaret til Start.
6: Ja, Start har jo slitt med skadetrøbbel i forsvaret i en periode nå. De har både Nordheim og Tønnesen ute og har hatt det nå en periode. Og i dag får vi jo en debutant inn fra Start. Tidenes dyreste kjøp for Start, Sander Granheim fra Sogndal. Han går rett inn i forsvaret i dag. Du ser de varme opp her ute, og det er jo litt sånn forskjellig fra lag til lag, men noen lag sender jo alle spillere i en sånn felles oppvarming, og så går de inn på de som skal starte. Men Start, de hadde liksom 11 utespillere i oppvarming, og ikke 10, så om det er fordi det er en som er litt usikker, det vet jeg ikke, men Sander Granheim, han står på startoppstillingen og får sin debut her i dag.
5: Ja, og du har slått en prat med Sander selv?
6: Ja, jeg har det, for det er klart når en 19-åring går inn fra Start og tidenes dyreste spiller, da er det jo interessant. Og jeg tok en prat og spurte om han var litt nervøs eller hva han var, men han gleder seg til debuten han på hjemmebane.
7: Det blir veldig spennende å debutere i Eliteserien, men vi er klare til kamp og vi skal gi 110%.
6: Er det nerver på en sånn dag for deg, eller er du en sånn rolig type som bare tar dette som en vanlig kamp?
7: Det er nok litt nerver ut og går, men det kommer seg nok til å roe seg når kampen er i gang.
6: Du er et rekordkjøp for Start, tidenes dyreste spiller. Hvordan kjenner du på det presset?
7: Ja, det er jo litt press selvfølgelig, men jeg prøver å ikke tenke så mye på det og bare fortsette å utvikle meg og gi alt.
6: Hva var utslagsgivende for at du valgte å komme til Start?
7: Jeg føler jeg har et bra prosjekt på gang her nede, og gruppa er fin, og jeg liker å trene teamet, så...
6: Ja, du kjenner jo Asar godt fra før, og du sier det er spennende ting på gang. Hva er det med dette prosjektet som gjør det så spennende?
7: Nei, det er jo et spennende trenerteam, synes jeg, og det kommer flere og flere spillere, så det er spennende, så det blir bra fremover.
6: Ligger an til spill på nivå 2 til neste år, hva tenker du om det?
7: Det er fortsatt mange poeng å kjempe opp, så vi har ikke gitt oss enda.
6: I dag venter Brann. Det blir en kamp med mye tilskuere, er det sagt. Hva er det dere må gjøre for å slå Start her i dag? Slå Brann?
7: Vi skal gå ut på der og spille vårt spill og kjempe i hver eneste duell, så vi skal gi alt.
6: Og hva er det du kan bidra med til å sørge for at Start har mer poeng fremover?
7: Jeg kommer til å bidra med energi og duellkraft, så ja, det og hindre mål og prøve å ta flere poeng.
8: Hva ser du for deg fremover på en måte? Hva er det du ønsker å utvikle deg på for å eventuelt ta et steg videre opp fra start?
7: Nei, nå er det først å spille seg inn i Eliteserien og få mange minutter. Og fortsette å gi alt på trening, så blir det nok bra.
2: Det blir nok bra. Sande Granheim der, nye innkjøpet til start som de har kjøpt fra Sogndal. Vi skal straks tilbake til Kristiansand. Vi må ta føreren i mål i Spania Grand Prix i Formel 1. Der går Kimi Antonelli i mål, der går Verstappen og Lando Norris i mål. Det er topp tre i dag. Charles Leclerc kommer snart susende inn på en fjerdeplass. Sannsynligvis, han har George Russell bare 8-9 tideler bak seg, men det burde kunne gå greit, og så er det da et enormt minutts hopp ned til Liam Lawson på sjetteplass. Cola, Pinto, Piastri, Lindblad og Hulkenberg er vel de andre i topp 10. Det er de som får poeng i dag, og for de som har slått på akkurat, Lewis Hamilton, han parkerte bilen, var det i femte runde eller noe?
4: Det var noe sånt, ja. Bremsene som han ikke fikk det å fungere, rett og slett.
2: Ja, så der er det spikere. Det er altså Antonelli, Verstappen, Norris, Leclerc og George Russell som er topp fem i dagens spanske Grand Prix i Formel 1. Tilbake til Kristiansand og deg, Kjetil Samuelsen. Det er altså Sander Granheim inn. Er det noe annet nytt med dette startlaget som vi må bite oss merke i før vi tar en titt på Brann?
6: Ja, det er flere endringer både på start og brand, men vi kan komme tilbake til brand. Men start, de sender jo Granheim inn, de sender også inn Mikael Ugland på midten, og de sender inn Håkon Loretsen på topp. Eirik Schulze går ut på midten, Jesper Cornelius går ut på topp, og så er det Deni Dashajev med karantene som går ut bak i forsvaret. Så er vi litt usikre på om start i dag spiller i sin vante formasjon, eller om de legger an til 4-3-3. Så det blir litt spennende å se når kampen er i gang, om de endrer litt. Ja. Burde jo kanskje tenke at det burde noen endringer til for å ta litt flere poeng, men vi får se.
2: Det skal vi holde et øye på. Og så er det sånn at Brann, som har en liten formdubb, de gjør, hva er det? Er det tre bytter jeg ser i elveren der?
6: Ja, det er tre bytter. Et må de gjøre for toppskårer Noah Holm. Han er ute med karantene. I tillegg så er Vette Dragsnes ute fra forsvaret og Christian Eriksen ute. Inn kom Leo Kornic i forsvar, Kristal Lingarsson på midten og Bård Finne inn på topp for Brann.
2: Ja, bergenserne møtte opp i hovedportal.
6: Ja, det virker som det var vel omtrent 200 på denne her danske båten som kom, men det ser ut til at det er en god del andre også som har tatt turen, så de fyller opp to tredjedeler av kortsiden bak Brann sitt mål her i første omgang, eller på oppvarmingen nå i hvert fall. Så de er vel tippet en 500-600 kanskje totalt.
2: Du får snøre på deg, fotballskoene og gå ned og så bli med i oppvarmingen, du har 18 minutter på deg.
6: 18 minutter, ja, da rekker jeg å bli både varm og sliten og utkjørt.
2: Ja, men det er bra. Det er nydelig. Takk skal du ha, Kjetil. Kjetil Samuelsen skal kommentere startbrannet etter hvert.
4: Det har kommet et mål i Premier League. I kampen mellom Coventry og Brighton så er det Lewis Dunk, midtstopperen, som får ballen på 30 meter og velger å bare plastre den opp i krysset. Veldig ukarakteristisk Lewis Dunk, vil jeg si.
2: Men han skal ikke drive med de greiene der.
4: Nei, det var et nydelig, nydelig mål og nydelig skudd. 4-0 leder altså Brighton, og det gjenstår 4 minutter av ordinær tid i Coventry.
2: Ja, Coventry har altså, som vi har sagt, en mann mindre etter et rødt kort som ble delt ut for en albu i trynet.
4: Ja,
2: rett for å si det på enkelt norsk. I Leipzig så er det da to nordmenn ut på hver sin venstre kant som møtes.
4: Ja da, David Møller-Wolfe på venstre wingback, kan man vel kalle det, for Hamburger Sportsverein. Han har ballen akkurat nå, driver og forskjerer opp langs sidelinja.
2: Han er god, vet du.
4: Ja, han
2: ser pigg ut.
4: Han gjør det. Det gjør også Antonio Nussant, skjøtt akkurat et frispark fra 20 meter, men det gikk rett i mul, men han har altså skåret det andre målet da til RB Leipzig i dag, som leder fortsatt 2-0 over Hamburg.
2: Ja, Hamburg har en forferdelig seriestart, rett og slett. Som sagt, 0-2, 0-5 og nå 0-2 med 37 minutter igjen å spille,
4: ja,
2: i Leipzig for Hamburg. Du, jeg synes kanskje vi skal ta og bevege oss til Ekeberg.
4: Jeg synes det.
2: For på Ekeberg så skal KFM møte Ålesund, og den kampen skal du kommentere, Olav Trån. God ettermiddag.
9: God ettermiddag til deg og alle andre denne fenomenalt flotte dagen, for her skinner sola, det 19 plussgrader, og jeg hadde for noen minutter siden besøket en veps inne i kommentatorboden, og det faktisk ikke helt vanlig når vi snakker midten av september.
5: Nei, det ikke vanlig, bare, da ble jeg umiddelbart bekymret, Olav, for du jo litt av en ulykkesfugl, du ikke sånn allergisk mot vepsestikk, vi kan ikke få en situasjon her.
9: Nei da, jeg unngår å pølser på kampdag, vel vitende om at det gikk et visst sted for to år siden, da jeg svelget vrangt og måtte kaste opp underveis i kampen. Men vepser, det skal gå fint, og dette jo en helt spesiell kamp. Jeg ser ut på kunstgresset, de to lagene varmer opp nå, og her står mye på spill. Det et KFM Oslo med bare en 13. plass, 19 poeng. Det et Ålesund som har en 15. plass, nest sist på tabellen på nedrykksposisjon med 18 poeng. Og det jo faktisk slik at supporterklubben til Koffa, de kaller seg profetene. Kanskje har de disse tøffe tider med seg fotballaget i aftenbønnen.
5: Ja, det vil jeg tro, men du, det jo, altså vi fortsatt i første halvdel av september, og dette må vi kunne kalle en 6-poengskamp.
9: Ja, det det ingen tvil om, og når jeg snakker med folk som på arenan her, så skjønner alle hvilket alvor det og nå gjelder det å ta masse poeng fremover, slik at du sikrer plassen etter sesongslutt. Og KFM har en veldig dårlig statistikk mot motstander Ålesund. De har aldri slått dette laget, og det et KFM nå som kommer fra to strake tap, så de ikke i olympisk form, for å bruke det uttrykket.
5: Nei, det er meget sant, men så det jo sånn, hvis vi ser ressursmessig, Olav, så det jo egentlig her KFM burde ligge. Altså, de har jo overpressert i noen år.
9: Ja, så til de grader, altså hvis du ser på anlegget, så det jo ikke i nærheten av samme standard som du har på Lerkendal, som du har i Stavanger, som Vålerenga har på sin hjemmebane. Spillerne går jo da klassiske overgangen for å komme ut på banen, hvor de stopper busser, de stopper motorsykler og biler, og hvis du virkelig treffer dårlig, så risikerer du da under kampens gang å klinke til og treffe en vindusrute rett bak banen, så det spesielle forhold. Det en stor breddeklubb i Oslo-fotballen som på utrolig imponerende vis har klart å bite seg fast i Eliteserien. Det faktisk et aldri så lite bravo.
5: Ja, det et gedigent bravo, men det jo da en fyr som har kommet hjem igjen da, til KFM som hovedtrener etter at forrige mann Johannes Mosgaard gikk til Vålerenga.
9: Og han heter Jørgen Isnes, og jeg tok faktisk en liten prat med treneren nå i ettermiddag.
10: Ja, du sier det deilig sol, så det varmer jo, så gleder vi oss til en, som vi vet, en viktig fotballkamp. Vi heldige som får lov til å spille så viktige fotballkamper. Så vi vet om betydningen av det, så tror jeg det gjelder å spille mer kampen enn selve opplevelsen.
9: Nå begynner vi å gå inn i avslutningen av sesongen. Klarer du å koble litt av, eller det fotball hele tiden?
10: Ja, jeg klarer å koble litt av. Nå skal jeg bli far om en måneds tid, så det klart at noe klarer man å koble av. Men sånn det å jobbe i Eliteserien. Det nesten 24-7. Men det jo noe deilig ved det også, selv om det både tunge og gode perioder. Så vi må nyte de gode periodene, og så akkurat nå så har det vært en litt tyngre periode, men vi klar til å slå tilbake.
9: Hva skal til for at KFM vinner denne kampen i dag?
10: Jeg tror først og fremst når vi har skapt ubalanse på Ålesund, så må vi være fremoverrettet. Jeg synes vi tidligvis mot Molde klarer å spille av de to første pressledene, men det går alt for sakte med oss, og vi skaper ikke nok i den matchen. Så når Ålesund i ubalanse, så det viktig at vi får brukt de styrkene vi har i laget. Så jeg håper at det blir en åpen fotballmatch, og hvis det blir åpen, så tror jeg det vil gagne oss.
5: Ja, og Jørgen Isnes, KFM Oslo-trener der. Olav, ser Jørgen da, Isnes, han har jo tatt ut 11 spillere, han må vel gjøre noen forandringer?
9: Her det to endringer i laget, inn med Njai, inn med Hixen, ut med Blixflaten som soner karantene for rødt kort. Det den femte utvisningen KFM har i årets sesong. Det flest av alle i Eliteserien. Den rekorden de nok ikke særlig glad i. Egen Vinge er også ute. Og så er det en mulig debutant på benken. De har hentet fra Viking og Mesterliga fotball Ola Visted, som kan få spille utover i kampen. Legger også merke til at NRKs fotballekspert Wolf Eikrem er igjen i troppen etter å ha vært borte i noen kamper på grunn av skadeproblemer.
5: Ja, så er det da Kjetil Rekdal. Her har vi en durkdreven ringrev på den andre trenerbenken.
9: Ja, det trenger du ikke å lure på, men han gjør ingen endringer fra forrige kamp. Det kommer jo fra en trepoenger, en seier mot Start. Men også her, en mulig debutant fra benken. Det er en luring av dimensjoner hva gjelder angrepsfotball. Han er fra Sverige og heter Stefano Vecchia. Han hadde jo da Kjetil Rekdal i sin tid som trener i Rosenborg. Nå har han returnert til Eliteserien og starter altså som innbytter. Men det kan godt være at når det røyner på, så kommer han inn og kan bli den helt avgjørende spilleren.
5: Ja, det er gøy med Vecchia tilbake i norsk fotball, men du, bare dette Ålesund-laget. Jeg kjenner jo i og for seg Kjetil Rekdal ganske godt, og han er jo en sånn fyr som ser, han leser mye tabell, Olav, jeg vet ikke hvordan du er på det.
9: Jo, og dette er jo nå sportsklubben uavgjort. De har altså spilt hele 9 uavgjorte kamper i Eliteserien i år. Det er flest av alle lag i ligaen.
5: Ja, det er helt vilt, fordi vet at Kjetil Rekdal er veldig opptatt av i slutten av sesongen, så elsker han det når de andre lagene spiller uavgjort, fordi da er det et poeng som blir borte. At i stedet for at det deles ut 3 poeng, så deles det bare ut 2. Og det er jo en av hans favorittsysler når motstanderne driver med det. Men det må jo plage ham noe voldsomt når det er hans eget lag som kaster bort poeng.
9: Ja, det er jo egnet til å ta bort nattesøvnen fra en så fotballelskende mann som Kjetil Rekdal. Men nå kommer de da fra en viktig seier i forrige runde mot en nedrykkskandidat Start. Så det betyr at de kan være på vei inn i en veldig god periode nå, Ålesund, og kanskje nok til å sikre en plass i Eliteserien også neste år.
5: Det er mye fin utsikt i norsk fotball, men det er ikke mange som har bedre utsikt enn deg fra den kommentatorbua på Ekeberg, Olav.
9: Nei, altså hvis eiendomsmeglerne hadde vurdert dette, så hadde det vel vært sjeldne anledning må ses. Og disse eiendomsmeglerne, hvis du ser en sjølepytt, så er det jo nærmest sånn at de skriver i prospektet at her er det sjøutsikt. Og jeg kan faktisk skimte Bunnefjorden fra kommentatorplassen. Jeg ser over kunstgresset, jeg ser over tribunene, jeg ser over vannsprederen og trærne og noen hus, og der nede så dukker det opp en seilbåt i det fjerne denne fantastisk nydelige sensommerdagen i Oslo.
5: Ah, takk skal du ha, Olav. Vi kommer tilbake til deg om 9 små minutter, for da er det avspark mellom KFM Oslo og Ålesund på Ekeberg.
2: Mm-hmm.
5: Og det er virkelig fantastisk vær over hele landet når det gjelder fotball i dag.
2: Det ser helt strålende ut, absolutt. Til og med i Hamar.
5: da må vi komme oss til Hamar med en eneste gang. Fordi Anders Bakkerud Larsen, god ettermiddag.
11: God ettermiddag, gutter.
5: Ja, altså det er fint vær til og med på Hamar.
11: Det er det. Sola skinner, det er ikke en sky på himmelen. 17 grader, nesten vindstille. Perfekte spilleforhold på Briskeby.
5: Men, altså, men det været, det matcher jo ikke den horrible formen til HamKam.
11: Synes du ikke det?
5: Nei, jeg synes ikke det, fordi den er svak.
11: Den er fryktelig svak. 1 seier på de siste 10 kampene. 7 poeng på de 10 oppgjørene. Sist gang HamKam vant også en hjemmekamp, det var 25. mai, da de slo Lillestrøm hjemme på Briskeby. Nå har det vært et VM-opphold og så videre, men det står med 3 hjemmekamper etter det uten seire. Så den formen HamKam er inne i, den er ikke veldig, veldig imponerende.
5: Nei, og nå begynner det å lukte litt sånn, altså, de var vel nesten litt cocky for, ja, sånn i midten av mai, så var det sånn, det er på grensa til å snuse på en Europa-plass, men nå brenner det jo litt på dass.
11: Ja, det var litt høy og mørk her i vår, da gikk det meste på skinner, snuste og begynte å tørre, i hvert fall folk rundt klubben begynte å snakke om at nå kan man være med å kjempe om Europa-kvalik og sånn. Nå har HamKam blitt HamKam igjen og er med å lukte litt på det nedrykksspillet som de er godt vant med, da, å være innom i løpet av sesongen. Kanskje de syntes det var litt for lite spennende å kjempe på øvre halvdel, jeg vet ikke, men dårligere har det i hvert fall gått.
5: Men minner det deg om noe?
11: minner meg litt om de første 10 kampene I fjor fra da Thomas Myhre kom inn portene på Briskeby. Fordi I løpet av de 10 første kampene I fjor så slet de også med å vinne kamper. Da fikk de 2 seire på de første 10 kampene til Thomas Myhre før det begynte å løsne. Og det var jo et ordentlig formlag utover høsten der. Men de plukket også flere poeng I løpet av de 10 kampene. Da hadde de 10 poeng på 10 kamper, det vil si 1 poeng I snitt. Da. Nå har de 3 poeng færre på 10 kamper. Så dårligere form, men allikevel minner litt om det man så I fjor.
5: Ja, men det jo sånn fotball handler mye om, I hvert fall I Norge da, om å selge spillere, fordi det sånn man holder toppklubber flytende, men det har vært fryktelig mye utskiftninger på Briskeby.
11: Det har vært veldig mange spillere som har gått ut portene. Det kan jo, altså, Mame Niang, da, som de hentet fra Lyn før sesongen, han jo fortsatt lagets toppskårer, ble solgt til portugisisk fotball. Anton Ekeroth, blant annet, har vært strålende på venstre, bekken for Hamkam borte, så Det er mange gode spillere som har forsvunnet ut fra Briskeby, og så har de jo signert en hel haug med spillere også, uten at veldig mange av de enn så lenge da, har slått til I grønn og hvit drakt.
5: Ja, men en har de fått hentet for ikke så lenge siden, det Mohamed Ofkir.
11: Mohamed Ofkir, tenk, han var I Vålerenga og ønsket seg så sterkt I Hamkam. Han har jo omtalt det som sin drømmeovergang, da, og for å få lov til å gå fra Vålerenga til Hamkam. Nå har han en kamp I Hamkam 3, det var forrige helg, da de ble knust av Rosenborg på Lerkendal. Men han føler likevel at han har blitt godt tatt imot på Briskeby.
12: Det har vært fint å komme tilbake og ha blitt godt tatt imot, da jeg skjønner liksom... Jeg kjenner klubben litt fra da jeg var her sist, og flere av spillerne, så jeg har blitt godt tatt imot, men ikke den beste kampen, eller første kamp tilbake I Hamkam med stygg seier I Lerkendal. Men får på å ta med oss det positive og småjustere litt. Nå ligger alt opp til oss, vi mer enn gode nok.
11: Du kommer jo tilbake til og inn I et lag da, som står med en seier på 10 kamper nå. Hvordan preger det gruppa og måten dere jobber på?
12: Nei, det jo ikke, holdt på å si, det jo ikke optimalt. Det jo ikke, holdt på å si, det derfor vi trener og skal justere for å faktisk få snu den, holdt på å si, dårlige trenden. Men vi ganske bra spillere med mye potensiale, men det handler om å bare få det ut I kamper. Og egentlig stå samlet som et lag, for vi vet at vi mer enn gode nok. Men det jo sånne små marginer fra kamp til kamp. Nå handler det om å prøve å på en måte vippe de over på vår side, og ikke minst ha troa. Man må ha troa I alt det man gjør, selv om man kanskje en dårlig periode.
11: Og du kom tilbake nå, så beskrev du overgangen din til Hamkam som din drømmeovergang. Hvorfor det?
12: Nei, jeg var veldig ønsket, og jeg ønsket meg hit. Jeg hadde en veldig fin tid her sist. Jeg ble godt kjent med byen, klubben, spillere, trenerteamet. Og så det noe med at man har jo lyst til å yte sitt beste, få frem potensialet sitt for noen som har virkelig hatt lyst til å være her. Jeg trives her og vil skape gode minner og opplevelser. Og det tror jeg en fin mulighet for meg og for klubben. For jeg tror det noe spennende prosjekt på gang I lengden, så det har jeg lyst til å være med på.
5: Det Mohamed Ofkir som også har gått fra Vålinga til Hamkam, men vi må ta med, før vi går tilbake til Hamar, ta med oss hvordan det gikk I Coventry.
2: Ja, Coventry møtte Brighton, og Brighton skåret ett mål helt på tampen også. Svenske Yasin Ayari som fikk ballen på 18 meter og køla ballen inn nede ved den ene stolperoten. Også.
5: Mye fine mål I den kampen da.
2: Ja, vært det altså. Men de endte opp nå med å vinne 5-0 borte over Coventry, og det betyr at Brighton sniker seg inn på fjerdeplass så langt på tabellen, mens Coventry ligger helt sist. 4 kamper, 4 tapp, 0-10 målforskjell.
5: Ja, og det kan fort hende at de ikke kommer seg opp fra den siste plassen resten av sesongen.
2: Det kan han.
5: Om en halvtime så det da Manchester Derby mellom United og City. Haaland starter selvfølgelig på topp for City. Tilbake til Hamar da. Fordi det altså Hamkam mot Molde. Anders Bakkerud Larsen, dette Molde-laget, det et lag I god form.
11: det er virkelig i form. Det vi ser jo medaljetakter nå. Det er på plassen bak Tromsø, altså nummer 4 på tabellen. 2 poeng bak Tromsø da. Og står nå med 3 seire på rad Molde. 5 seire på de siste 10 kampene, så Molde er i stor form.
5: Ja, og hva skjer med lagoppstillingene? Det gjøres vel litt forandringer der?
11: Gjør det. Molde starter jo med Niklas Ødegaard som midtstopper da. Det kanskje en litt uvant posisjon for han. Ble byttet inn som midtstopper I forrige runde, men Molde gjør også 4 bytter ellers. Linnes går ut, Løvik inn på laget, og så bytter de kanter da med Sadi Seri og Spiten Nysetter på benken, mens vi kan jo nevne at Sander Kielen får sin debut for Molde fra start I dag, og Hamkam gjør også 4 bytter. Verdt å merke seg at Hamkam starter med 0 spisser. Okay. Foran I banen, det starter med Mohamed Ofkir og David Benjamin på topp, og begge to jo I hvert fall vært bedre som kanter og spilt mer kant enn spiss så langt I karrieren sin.
5: Det en spennende variant, begynne uten spisser. Vi kommer straks tilbake til deg, Anders. Hamkam Molde der. Minner om konkurransen. Mm-hmm. Gir det et lite forsprang på de lytterne som på P1 som skal join oss snart.
2: Ja, det vi lurer på altså hvilket lag skårer det 5. målet I denne hovedruten med disse 3 kampene som starter klokka 5. Hvis du har et tips, så det bare å gå inn I appen NRK Rad.

0: oppdatere dere på.
1: Mm.
0: Jeg tipper at første mann ut i dag er vår mann i Kristiansand. Ja. Det er mitt, mitt forslag. Så vi går til deg, Kjetil Samuelsen. Du er først ute i hovedrunden.
2: Ja, her er akkurat avspark tatt. Det er Brann som starter med ballen, slår langt opp, startklarerer. Ukrani smeller ballen langt opp i banen. Håkon Lorentzen prøver å vinne, får ikke tag i ballen. Start kan markere ut, Starts nye spiss. Kotsakis prøver å få tag i ballen, lykkes ikke. Brann spiller tilbake til Mathias Lyngeland i mål. Han sender ballen fremover igjen mot Niklas Castro i hodeduell med Husebø. Husebø vinner den. Han vinner duellen på midten. Her går ballen opp og ned og frem og tilbake. Minner mer om bordtennis enn fotball foreløpig her i Kristiansand.
3: Det er også i gang på Briskeby og Molde som sparket i gang oppgjøret mellom HamKam og Molde. Og ballen går foreløpig litt som en pinball mellom begge lagene. HamKam nå som har ballen bakerst hos egen keeper Sandberg som spiller ut i en titen Amundsen Day som bare slår oppover men rett på hodet til en Molde-spiller. Og ballen ender til slutt tilbake hos HamKam og Iten Amundsen Day som bare skjermer den ut til fem meter. Det er helt ålreit oppmøte på Briskeby i dag i solskinnet. Gjestene har med seg et par hundre tilskuere. Veldig imponerende det fra Molde-supporterne som koser seg med den formen sitt lag er i for tiden. HamKam setter i gang kort ut til høyre, men Strand Nilsen han sleiver den ballen utover sidelinja til innkast til Molde. Og Molde nå som tar over kontrollen på ballen i solskinnet på Hamar. Spilt 1 minutt og 20 sekunder da, på Briskeby, og 0-0 fortsatt.
2: I Kristiansand har vi spilt 1-40. Brann har innkast langt opp i banen. Castro med ballen på venstre, prøver å finne Soltvedt. Det går ikke, ballen går ut over dødlinjen til utspill fra startkeeper Manojlovic, som står foran Brann-fansen her i første omgang. Gir utsparket videre til Ukrani, som usikker på om han skal slå langt eller kort. Slår inn til Manojlovic, som slår ballen oppe ved banen. Fortsatt 0-0 her i Kristiansand etter drøye to minutter.
0: Vi straks får med oss lytterne på PN, men først må vi ta med et par ting. Det har blitt skåret på Melløs.
4: Ja da, det er Moss som har tatt ledelsen 1-0 hjemme mot Haugesund, og det er Niklas Semmen som har skåret for Moss.
0: Også i kampen mellom Leipzig og Hamburg har det blitt 3-0. Antonio Nusa skårer andre målet. Han er målgivende på det tredje målet til Leipzig. Han slår et knallhardt frispark inn i feltet som da en lagkammerat breiser inn fra kort hold.
4: Mm-hmm.
0: For en match han har. Nå skal vi få med oss lytterne på PN. Og så skal dere få en liten oppfriskning av alt som trengs å vites.
5: Dette er NRK Sport.
0: Hjertelig velkommen til 442.
4: Vi er kommet til den 20. serierunden vi er i fotball, i elitserien, for herrer.
0: Ja, det er en deilig hovedrunde med tre flotte kamper. En av dem er på Ekeberg hos deg, Olav Trond.
6: Viktig oppgjør i bunnstriden, KFM mot Ålesund etter 3 minutter, 0-0.
2: Rekordkjøpet Sander Granheim rett inn i oppstillingen for start i dag. Jumbo-laget fra Kristiansand bør vinne hjemme mot Brann om håpet om elitseriespill neste år skal holdes ved like.
3: To lag med mye å spille for på Briskeby. Molde kan klatre til tredjeplass, mens HamKam kan få en luke til nedrykksstriden.
0: Det er altså 6 lag i aksjon, og et av de 6 lagene svarer på dagens konkurranse.
4: Ja, for det vi lurer på er rett og slett, hvilket lag er det som skårer det 5. målet i dagens hovedrunde? Mm. Hvis du har et tips der, så er det bare å gå inn i appen NRK Radio, finn frem til det programmet her, som heter 442, og så trykker du der hvor det står send inn, og så skriver du inn ditt tips, ditt navn og din adresse.
0: Navn og adresse er veldig, veldig viktig i tilfelle du vinner, og hvis det ikke skåres 5 mål, da.
4: Ja.
0: Det håper vi at vi får, men hvis det ikke gjør, så trekkes vi en vinner blant absolutt alle da, som har sendt inn svar i dag. Og så er det altså sånn, de 6 lagene som spiller, det er HamKam Molde, det er KFM Ålesund, og det er Start og Brann. Mm. I Leipzig så er det en nordmann som heter Antonio Nosa som har en helt fantastisk kamp akkurat nå.
4: Ja, han skåret det andre målet i kampen. Han skåret 2-0-målet i kampen mot HSV. Han var nest sist på 3-0-målet, og nå har han også vært nest sist på 4-0-målet til RB Leipzig.
0: Og så er det 7 kamper i første divisjon for herrer. Det har blitt ett mål allerede.
4: Det kom i Moss i kampen mellom Moss og Haugesund. Der var

0: var det Niklas Semmen som skåret for Moss.
1: Straffe!
2: Og etter en felling inne i feltet så har KFUM Oslo nå i starten av første omgang fått tildelt straffespark etter snaue 5 minutter. Ingen skåringer til nå, og dette er den første muligheten i denne kampen i solskinnet. Og dermed så gjør vi oss klare til å ta et straffespark. Og keeper midt i målet, straffesparkeksekutøren inne på 13-14 meter. Ballen ligger klar der på straffemerket mot ballen. Så kommer det et skudd, og så er det redning, og det er Saunes som skyter, men som ikke klarer å score der. Fin redning av keeper.
1: Mål!
3: 5 minutter tok det på Briskeby før kampens første scoring kom, og det var gjestene som satte ballen i garnet først. Etter svagt forsvarsspill av vertene så utnytter Volji Abdullahi det å banke ballen ned i venstre hjørne bak Markus Sandberg, som kanskje rekke den ballen. Uansett, 1-0 til Molde mot HamKam på Briskeby, og vi har spilt 5 minutter og 50 sekunder.
4: Drøye 6 minutter spilt i Kristiansand, fortsatt 0-0 her mellom Start og Brann. Det er Brann som har ballen i angrepet ute på sin høyre side, spiller Yvent Pallesen Knudsen. Brann med ballen midt i banen nå. Prøver å gå ut til høyre igjen. Pallesen Knudsen finner Kornik på høyre kant. Han mislykkes. Det blir innkast til Start på midt på egen banehalvdel. Diallo skal ta innkastet. Hornland er tydelig aktiv og prøver å dirigere sine tropper fra Brann. Lorentzen vinner duellen og får susa videre, men ballen går det ender med et frispark til Start. 0-0 i Kristiansand fortsatt.
3: Og hjemmelaget trodde de hadde utlignet kort tid etter at Molde tok ledelsen. Mohammed Ofkir fikk ballen inn bak Molde-keeper Posse Adala. Men linjedommer har vinket for offside. Så ut til å være riktig også det. Men det kan ikke ha vært veldig, veldig mye. For det var mange spillere som var helt nede på dørlinje her. Får den også i reprisen nå. Det er David Benjamin som fint legger inn i boksen til Ofkir, som ikke får avsluttet, men ballen ender til slutt hos Ofkir, som banker ballen i mål, men det vinkes korrekt for offside. Dermed står det fortsatt 0 til HamKam og 1 til Molde etter 7 spilte minutter.
2: Og fotballdramatikk tidlig oppgjør på Ekebergsletta mellom KFUM Oslo og Ålesund. Stillingen er 0-0. KFUM fikk etter en felling inne i feltet tildelt straffespark. Saune sto inne i feltet, ventet lenge, så skjøt han. Men der var Ålesunds keeper Podlek god og reddet, og Stadebekk uavgjort. Og nå kommer Ålesund i sine sorte drakter for anledningen ute til venstre, langt inne på Koffas halvdel i dette deilige solskinnet. KFUM trekker seg langt tilbake, og Ålesund prøver å drive nedover mot hjørneflagget ved Bar Charles, men han er ikke god og presis nok der, og ballen går forbi føttene hans til et utspill fra KFUMs keeper. Bak Koffa-målvakten så har vi en hel gjeng med Ålesund-supportere. De har jo en egen forening her i hovedstad som heter Stormen Oslo. 200 Ålesund-fans til stede i dag. Akkurat nå er det utspill fra KFUMs gulkledde målvakt Ødegård. Slår ballen langt oppover i banen, inn på Ålesunds halvdel. Der kommer de opp for AFK, legger ballen utover til venstre, så kommer de fremover med en lang ball, og Koffa slår den bare tilbake. Ballen kommer som en bumerang, og så prøver nå lagene å få til det helt store, men klarer ikke det foreløpig. Det er duellenes kamp i innledningen her på Ekeberg i denne meget viktige matchen i bunnstriden. Akkurat nå har Ålesund ballen inne på egen halvdel, ute til høyre, spiller opp på midtstreken, inn på Koffas halvdel, går nedover på den hvite midtlinjen, spiller så nydelig ball ned langs kanten, så kommer de der borte og omtrent kan holde hendene til trener Kjetil Rekdal og assistent Geir Frigård. Trekker de inn sentralt utover til venstre, 40 meter fra Koffa-målet. Ball nedover til venstre, tidlig Lillesund-spiller Øbert Charles er nå på vei nedover langs kanten. Øbert Charles på vei ned mot dørlinja, slår inn foran mål, og KFUM sparker en gang, to ganger, tre ganger, fire ganger utover, og kommer opp på midtstreken. Njai stikker av gårde, er plutselig snart alene med keeper. Njai kan skyte ballen i mål, og ballen triller inn i målet, og det er 3-0 for KFM. De misset et straffespark, men denne gangen skårer Bilal Njai alene med keeper. Plasserer han den ballen helt inne ved stolpen. Det et glimrende raid av hjemmelaget. De starter på egen halvdel, og ballen går som trikk. Skinner i byens gater frem, frem, frem, fremover i ekte Drillo-stil, og til slutt Njai alene med keeper og skårer, og nå kysser han det irrgrønne kunstgresset. KFM Oslo med en viktig scoring etter bare 9 minutter av kampen. Njai som gjør målet, starter løpet på egen halvdel, kommer alene med keeper, høyre fot, og ballen triller langsomt i sakte film forbi keeper og inn i mål.
4: Fortsatt målløst i Kristiansand i det man har passert 10 minutter her. Brann og Start som føler litt på hverandre. Ballen går frem og tilbake. Akkurat nå det Brann som har ballen. Leo Kornik ute på høyre sender innover mot Tore Pedersen i mitt forsvaret. Brann i ferd med å bygge opp et angrep nå. Ballen ut til venstre, Soltvedt ser etter løsninger, triller tilbake til Pedersen. Ballen går over til høyre igjen, Kornik, her har du rom og kan gå fremover. Tar med seg Mathisen ute til høyre. Tilbake til Pallesen Knudsen, brandkapteinen. Tar med seg Tore Pedersen. Start ligger godt og defensivt i sin formasjon her. Nå kommer Brann på venstre. Sandra Granheim, debutanten for Start, 19-åringen som kom fra Sogndal, får slått opp mot Håkon Lorentzen, som har ballen og vinner et innkast midt på banen. Starts Dahl Reitan skal ta innkastet. Hiver til Lorentzen, som har kommet inn da for spissen Jesper Cornelius, som har startet de fleste kampene. Han får hvile i dag, og Lorentzen har tatt over ansvaret. Nå det Start som kommer på venstre. Diallo fører opp ballen, har med seg Ukani ute på kanten, velger å gå innover, går forbi. Slår et innlegg mot bakerste stolpe, der kommer han, Dahl Reitan. Keeper redder Dahl Reitan igjen, og de tverrlegger. Start veldig nære mål her, men Brann klarer å rydde opp denne med en corner til Start. Ballen slår både keeper og i tverrlegger, men altså ikke over streken og i mål. Det ender med en corner her i det vi har passert 12 minutter i Kristiansand, fortsatt 0-0. Ser ut som det Ugland som skal ta corneren, går mot ballen. Kortklippt Ugland for anledningen, og tidligere kjent for sine lange lokker. Nå håret kort. Kanskje inspirert av en viss superstjerne i England, hvem vet. Ugland med ballen. Skal slå inn. Ballen går inn i feltet der. Den går over de fleste, bak mot Segberg som heter inn. Ballen blir klarert ut av Brann. Diallo med ballen bak i banen, har med seg Ugland ute til høyre igjen. Vi kan få et nytt innlegg fra Ugland, det får vi. Den blir klarert i første omgang, og det går mot en ny corner til Start. Det vi har nærmest 13 minutter, 0-0 i Kristiansand.
5: Vi kan anbefale dere alle å bruke NRKs resultatservice. Hvis dere går inn på NRK.no under sport, så kan dere følge livesport, og der får dere kampreferater og skriftlige også, mens dere kan høre på at dette programmet 4-4-2. Og i Moss har blitt skåret et mål til, og det omtales da, det står Bruno Leite skårer et av sesongens styggeste mål, og vi har sittet og sett dette målet 3-4-5 ganger nå, og du verden, det sjelden jeg har sett et styggere mål i hele mitt liv.
6: Det er så tett av folk, så det vanskelig å skjønne egentlig hva som skjer, men det en corner som slås inn i feltet, men bare en hev av folk som står i gjeng. Jeg tror en av dem, en eller to detter i bakken, sånn at de ligger foran ballen.
5: Det helt kaos. Jeg telte, det 16 spillere, og de på et sted mellom 4 og 5 kvadratmeter. Altså, det helt fullstendig kaos.
6: Og så ser man ikke hva som skjer før ballen bare triller inn i mål, og så det i hvert fall Bruno Leite da, som blir kreditert, så det kan være en annen også, men han har inntil videre fått æren.
5: Ja, det magisk støkt, så det Moss Haugesund står 1-1, det 0-0 i de 6 andre første divisjonskampene.
3: Spilt 13.40 på Briskeby. Molde leder 1-0 mot Hamkam, men det Hamkam som er det førende laget ute på kunstgresset her nå, har svart og respondert godt etter Moldes ledermål. Presser gjestene tilbake banen og kommer et innlegg her fra Martin Jone. Stusses videre den av Moldes midtstopper. Hamkam gjenvinner ballen utenfor 16-meteren. Vidar Ari Jonsson tar med seg Iten Amundsen Day. Molde dype nå på egen halvdel. Skjølstad får vridd over til Jone på høyre siden. Han kan ta med seg Strand Nilsen ute til høyre. HamKam blir låst og må slå et innlegg fra langt tilbake og heades til slutt mot mål, men Posiadava bakerst hos Molde har ingen problemer med å redde den og kaster den utover sidelinjen også gjestenes keeper, fordi det en skade bakerst hos Molde. Fortsatt HamKam 0, Molde 1 etter skåringen til Abdullahi, hans tredje skåring for sesongen. Får vi se her da om Molde må foreta seg et bytte.
5: Et kvarter passert. Bare først må jeg bare si, Viking har slått Kristiansund 8-1 i dag i tidlig kampen. 8-1 til Viking over Kristiansund. Det helt fullstendig gale, Mathias. Men nå det kvarter i hovedrunden passert. HamKam Molde altså 0-1.
0: KFM Oslo Ålesund 1-0.
5: Og Start Brann 0-0.
0: Så det 7 kamper da i første divisjon for herrer. Egersund Kongsvinger står 0-0.
5: Hødd Lyn 0-0.
0: Moss Haugesund 1-1.
5: Så har vi fått et mål i Ranheims kleiva. Ranheim Åsane står 0-1 etter et mål av Jesper Eikrem.
0: Raufoss Odd står 0-0.
5: Det Sogndal Strømmen 0-0.
0: Og Strømsgodse Sandesulf også 0-0.
5: Og så minner vi om at det 14 minutter til det avspark i Manchester Derby.
0: Ja, Manchester United mot Manchester City, og da selvsagt med Erling Braut Haaland på topp for City.
5: Og så heter det Ranheims fjerde, ikke kleiva.
0: Nei, det gjør ikke det.
5: For kleiva, det litt lenger større over langs kysten. Der kaller vi det kleiv.
0: Okay.
5: Her det fjerde.
0: Ok.
2: Dette Ekeberg i hovedstaden, KFM Oslo 1, Ålesund 0, og fotball livets krydder. Det har vært en innholdsrik, artig åpning på kampen, og det hjemmelaget som har styringen. De hadde et straffespark, KFM, etter 5 minutter, men Saunes klarte ikke å score. Ålesunds keeper Podlek reddet mesterlig, og så etter 10 minutter et postkort av en scoring. Det var KFM som startet et angrep langt inne på egen halvdel, spilte ballen hurtig fremover til angrepsspiller Anjai, som stormet forbi den hvite midtstreken, kom helt alene med keeper, og bare sendte den ballen glimrende forbi målvakten og helt nede ved stolpen. Og Ålesund har vært en skygge av seg selv i innledningen på dette viktige bunnoppgjøret. Nå kommer KFUM igjen, inne på AFKs halvdel, ute til venstre, trekker det inn sentralt i banen. Det Bergli, kapteinen, spiller over til høyre, lager de røde, hvite, blå draktene, mister der, og da kommer Bachar som stormer inn på KFM's halvdel, ute til venstre, Ålesund spiller en beina, går som trommestikker, kommer inn over i feltet, skyter, men ballen går feil vei, den går faktisk ut av 16-meteren. Det var alldeles mislykket av Bachar, bedre lykke neste gang for han og de andre, og akkurat nå det et frispark av en meget interessant situasjon for AFK. Anjai skjønner ingenting, men han har dyttet en motstander. AFK gjestene har en gyllen mulighet nå til å utligne til 1-1. Da det bare å speide ut av kommentatorboden her på Ekeberg og ut på det irrgrønne gresset. Det Ålesund nå med et frispark rett utenfor 16-meteren til KFUM. Den ballen skal Kristensen åpenbart løfte høyt inn i feltet. Står der borte. En mann i mur for Koffa. Mange Ålesund-spillere på vei innover i feltet. En arm i været. Og så kommer ballen med høyre fot inn i 16-meteren. KFUM slår den unna. Så kommer Ålesund tilbake ved Diop. Diop kan spille ut ned langs høyre side. Gjør det fint også, men så klarer KFM å få ballen utover til et innkast. Kanskje det nå ting som tyder i kampens utvikling på at det mer og mer Ålesund etter en sterk innledning av KFM. KFM leder 1-0.
3: Corner til HamKam nå. Mohamed Ofkir som skal svinge den utover med sitt høyre ben. Der går ballen inn i 16 meter. Molde får Hedda ut igjen. HamKam har hatt en brukbar sjanse for kort tid siden ved David Benjamin. Men før det så burde Molde ha gått opp i 2-0 etter at Abdullahi kom alene med Markus Sandberg. Det var Vidar Ari Jonsson som skjenka Abdullahi ballen. En horribel passning av islendingen. Nå alene med keeper så burde Abdullahi ha skåret, men satte ballen til side for målet. Det bølger fram og tilbake på Briskebjerg, og Molde måtte også foreta et bytte etter at Birk Risa måtte gi seg med en skade. En liten gladmelding da for Molde at Fredrik Kristensen Dahl kom inn i en eller ble byttet inn. Han har ikke spilt fotball siden starten av februar, da han ble skadet og fikk en alvorlig kneskade i en treningskamp mot Brann på Marbella. Her er det Molde som kommer i angrep igjen ute til høyre nå. Kan svinge den inn i 16-meteren, men går via en Hamkam-spiller, og Hamkam får klarert der. Vi har spilt 19,5 minutter på Briskeby, og det er bortlaget Molde som leder 1-0.
4: Her i Kristiansand så står det 0-0 etter 20 minutter, men her burde Start vært i ledelsen. Laget har hatt tre store sjanser nå i løpet av de 20 første minuttene. Nå for litt siden så var det Starts nye spiss Kotsaki som fikk en dobbelt sjanse på 3 meter, men begge forsøkene ble blokkert og det endte med en corner. På den corneren så prikket Ugland hodet til Segberg som hadde en tverrlegger. Men fortsatt ingen mål altså, nå er det Start som kommer igjen her. De har festet et lite grep om kampen her, Jumbo-laget fra Kristiansand. Presser brannene bak ved banen og har som sagt kommet til tre store sjanser, men ingen mål. Det mål som teller i fotball. Nå er det Start som har ballen bak i banen. Ugland får ballen, sender videre til Ukani. Det går ut mot venstre, der ligger Diallo og venter på linja. Sender videre til Ugland som er på løp, får Pallesen i rygg, og det blir bare et innkast til Start. Ugland går i bakken, men Start vinner et innkast 7-8 meter fra hjørneflagget. Diallo står med ballen, leter etter alternativer. Lorentzen springer på topp, Ugland prøver å finne seg en posisjon. Diallo får etter hvert kastet ballen inn her, får vi håpe på. Står med ballen. Ingen hender fra dommeren heller, som jo der kom det. 5-4-3-2, og så går ballen inn på banen. Kotsakis får ballen, har to mann i rygg, sender videre til Lorentzen, fremdeles helt ute med hjørneflagget, så sender Lorentzen bak til Ukani, videre inn i midten mot Husebø. Start leter etter muligheter, Segberg har overtatt ball, finner Diallo ute til venstre. Har på seg Kornik, får ballen inn i feltet, der er Kotsakis med en ny sjanse, men skyter rett på keeper. Start I ferd med å ta over denne kampen etter at han åpnet ganske jevnt, men de tre første sjansene har vært rimelig store, så var ikke denne like stor. Han treffer ikke like godt på denne muligheten, spissen Kotsakis. Så dermed fremdeles 0-0, nærmest 22 minutter her i Kristiansand.
2: Intet nytt veldig spennende har skjedd på Ekeberg i Oslo. Det betyr at KFUM leder 1-0 over Ålesund etter en scoring av Bilal Njai tidlig i første omgang. Og nå kommer Ålesund med lang ball fremover, og der bryter KFUM. KFUM tar tak i lærkula og kommer nå inn mot 16-meteren til sin motstander, og ballen går hele veien inn til den grønnkledde keeperen Podlech hos ÅFK, som jo hadde en flott redning på et straffespark fra Saunes tidlig i første omgang. Kommer Ålesund langt inne på egen halvdel, spiller oppover ut til venstre, trekker de seg inn sentralt, og der glimrende over midtlinjen kan de nå legge opp et angrep ut langs kanten. Kommer Nessø rett ut for 16-meteren til Koffa, legger inn sentralt i banen, og så er ballen inne på 5 meter. Det kommer en nick som går over mål, og det er en god mulighet for ÅFK. Det er det nærmeste de har vært en scoring i denne første omgangen. Det er Reed som kommer inn i feltet og som nikker ballen over tverrliggeren, men det var fine kombinasjoner. Det gikk hurtig fremover i banen for Ålesund, som har blitt bedre og bedre utover i første omgang. De fikk en marerittstart da KFUM tok ledelsen etter bare 10 minutter, men nå er denne kampen helt vid åpen, og det er tette, intense, glødende dueller hele veien. I øyeblikket så ligger det en KFUM-spiller på ryggen og titter opp mot dommeren i håp om å få hjelp etter en liten skade. KFUM med 1-0 over Ålesund.
3: Molde med 1-0 over Hamkam på Briskeby, og det er Hamkam som har ballen mest her ute. Kommer på en overgang her nå, David Benjamin skrur ballen i målet for Hamkam, men nok en gang så blir Hamkam vinket for offside. Det er andre gangen i kveld at Hamkam setter ballen inn bak Moldes keeper, men det er også andre gang at det blir vinket av for offside. Det var jo en nydelig avslutning fra Benjamin som køla den rundt Molde-keeperen med sin høyre fot, men vi ser på reprisen her at han er de 7 centimeterne om offside, så helt korrekt annullert så det ut til å være fra dommerteamet. Thomas Myhre da ser litt forvirret ut nede på sidelinje her nå. Kan ikke helt forstå hvorfor hans lag nå har blitt frarøvet 2 skåringer i kveld. Blir også sjekket dette her av VAR. Og om kanskje David Benjamin var onside, ser hoveddommer Misha Kraus står og får beskjed, men vinker spillet videre nå, så dermed ble det annullert for offside, og fortsatt Molde da 1 og HamKam 0 på Briskeby.
4: Men nærmer oss 25 minutter I det Brann I angrep her I Kristiansand mot start. Det ender med en feilpassning, og Branns Mani Ingersson får ikke tag I ballen. Den går ut til 5 meter for start. Det altså start som har tatt litt ansvar I kampen og har en 3-4 muligheter til å score. Statistikkene sier at de har 0,95 I XG, så det burde jo kanskje snart bli et mål her I Kristiansand. Den eneste arenaen vel som ikke har fått scoring enda. Start sender en lang ball fram. Kornik vinner hodeduellen, og så får Start tag I den. Diallo, startspiss Kosakos, går ned, og det dommeren velger å dømme frispark på den. Et høyt spark fra Kornik. Det ender med et gult kort til Kornik, kampens andre. Niklas Vassberg har også fått ett for Brann, som nå har fått to. En duell der han vinner hodeduellen, og så skal han vinne andre ballen, og da sparker han litt for høyt, og da treffer han Kornik, da treffer han Kotsakis, og da det gult kort og frispark til start. Midt på banen, midt på banehalvdelen til Brann. Litt ut mot venstre. Ukland med sin presise fot skal slå den, ser det ut som. Brann med samtlige mann bak I banen. Start sender fram sine midtstoppere. Ukland skal skru den ballen med sin høyre fot inne I feltet. Startspillerne springer, ballen slås, den går mot bakre stolpe, der det Dahl Reitan og Granheim. Ballen går inn I feltet, men Brann får klarert. Lang ball der fra Vassberg, fremdeles 0-0 her I Kristiansand, 26 minutter spilt.
5: Brødrene Møller-Wolfe har to meget forskjellige dager på jobben.
6: Ja, David Møller-Wolfe var jo med da hans lag, Hamburger Sportsverein, var med å tappe 0-5 for RB Leipzig og Antonio Nusa.
5: For andre kamp på rad, tappte de 0-5.
6: Ja, har nå 0-12 I målforskjell og 0 poeng etter tre kamper. Mens Dennis Møller-Wolfe spiller da på Åsane, og han har nettopp skåret og gitt dem 0-2 borte mot Ranheim.
5: Ja, det også kommet et mål I Moss, ser jeg nå. Det mellom Moss og Haugesund. Moss tok ledelsen 1-0 før minutter var spilt. Bruno Leite skåret tidens styggeste mål som utligning, og nå har vel Niklas Sandberg skåret for Haugesund, så da står det Moss 1, Haugesund 2.
3: På Briskeby har vi hatt to enorme muligheter her nå, et til hvert av lagene. Sist var HamKams Ofkir, som fra 4 meter fikk tuppe ballen mot mål, men fikk den ikke mellom stengene. Bule nok ha utlignet for HamKam der, Ofkir. Og kun et minutt før det så burde også Abdullahi ha doblet ledelsen for Molde. Han sto helt alene inne I 16-meteren på blank goal og fikk et innlegg fra Kone Doherty på pannebrasken, men headingen gikk over målet til Sandberg. Så fortsatt 1-0 til Molde, men HamKam farlig frem på Briskeby her nå. Vil virkelig kjempe seg tilbake I kampen I det Ofkir tøff I duellen med en Molde-spiller og dytter den inn I Moldes keeper Posiadala. Molde-spilleren blir liggende nede og tar seg til hodet her ute nå. Ofkir blir omringet av Molde-spillere som sier fra hva de syns om den situasjonen fra HamKams nysignering. Går hardt inn I ryggen til Kristensen Dahl der Ofkir ikke veldig pent skjønner at Kristensen Dahl får vondt av det, men tilbake på beina der Kristensen Dahl ser ut til å kunne fortsette da. Vi har passert 28 minutter på Briskeby, HamKam 0, Molde 1.
4: I Kristiansand har vi akkurat hatt en corner der Ugland slår inn. Det var vel Husebø som var på den og fikk hedda mot mål, men ballen går utenfor. Dommer står med armen opp, så det tydelig noe som skal sjekkes her. Det var et flere startspillere som reagerte. På duellen Segberg som ligger på bakken etter at duellen har vært I feltet, men nei, dommer vinker ballen videre, 5 meter for Brann. Start har virkelig festet et grep her I denne kampen i Kristiansand. Mange hadde jo kanskje trodd at Brann skulle være det dominerende laget, men Start ser ut til å ha truffet med både laguttak og taktikk så langt, og har hatt de største sjansene. Nå det alltid Nokani som har ballen nede på sin venstre bekk. Han mister ballen etter hardt grep press fra Brann, men litt upresis I avleveringen der, og Start får tilbake ballen. Dahl Reitan har nå på sin høyre bekk. Tar med seg debutanten Sandra Granheim I midtforsvaret, som har kommet bra fra sin debut foreløpig. Sender lang ball mot Kotsakos nå, som kommer på løp. Har Tore Pedersen med seg. Det kommer et par startspillere inn I feltet. Hva gjør du nå? Du sender inn med venstre, men der Palle Knudsen får klarert ut til akkurat det som blir en corner. Starts femte vel oppi for Start. Har vært farlige på sine offensive løp til nå I år. Denne kampen, ikke I år. Har ikke vært så farlige I år. De ligger sist på tabellen. Ugland igjen som går ut for å ta hjørnesparket. Har truffet på et par av disse. En som Segberg fikk hedda I tverlegger her for 10 minutters tid siden. Kanskje den største muligheten der ballen så ut å gå inn I vinkelen, men gikk I tverlegger. Nå står Ugland klar igjen. Fem startspillere inn I felt. Mboe trekker ut for å se om han kan få en kort variant. Nei, Ugland vil slå inn. Ballen går der mot Dahlreit. Og ja, hvem var det? Der det Kotsakos som smeller til, men ballen går over tverlegger. Står helt alene på bakre stolpe der han får ballen som daler ned og klemmer til, men får ikke presset ballen langt nok ned, og den går over mål. Altså fremdeles ingen mål her, Kristiansand. 0-0 mellom Start og Brann.
5: Halvtimen spilt, jeg bare minner om. Vi har stengt slusene nå for flere konkurranssvar. Så har du ikke svart, så døra stengt. Men halvtimen spilt til Hamkam Molde 0-1.
0: KFM Oslo Ålesund 1-0.
5: Og Start Brann 0-0.
0: I første divisjon Egersund Kongsvinger står 0-0.
5: Hødd Lyn 0-0.
0: Moss Haugesund 1-2.
5: Ranheim Åsane 0-2.
0: Raufoss Odd 0-0.
5: Sogndalstrømmen 0-0.
0: Og Strømsgodset Sandnes Ulf 0-0.
5: Og så vi I gang I Manchester derbyet mellom Manchester United og Manchester City på Old Trafford. Erling Braut Haaland starter for City. Ett minutt spilt, også 0-0.
2: Ekeberg, hvor det akkurat nå stopp I spillet på grunn av en skade. For ordens skyld, KFM Oslo leder 1-0 over Ålesund. Sander Kartum hos AFK gikk beinhardt inn I en duell og fikk høstens farve det gule kortet resolutt opp fra lomma til dommeren som for øvrig også har gul drakt og vi venter på at spillet skal komme I gang.
3: Ja, vi har spilt 31,5 minutter på Briskeby. Molde leder 1-0 over Hamkam og gjesten har også et innkast nå inne på Hamkams halvdel. Det vertene som må sies og har vært det førende laget på Briskeby, men det Molde som har skåret det eneste målet så langt. Akkurat nå så triller gjestene ballen innad I eget lag. Niklas Ødegård nå med ballen bakerst hos Molde. Ødegård som vanligvis spiller lenger fremme I banen, men som inne som midtstopper I dag på grunn av mange skader bakerst hos Molde. Han griper nå ute til venstre gjestene, prøver å brodere seg frem, og vi gjør også det nå. Kan komme til et innlegg her nå, Molde. Sander Kielen nå med ballen nede mot dørlinja, drar seg forbi og legger ballen inn I feltet, men rett I nevene til Sandberg som ser etter en mulighet for å sette I gang spillet raskt her ute nå. Thomas Myhre vandrer hvileløst frem og tilbake på Hamkams benk. Jeg ikke veldig misfornøyd Thomas Myhre med alt det hans gutter har vist så langt denne omgangen, men måten Hamkam slipper en mål på, det han nok bekymret for. Vi har spilt 32-50, 0-1 til Molde.
5: Tre mål har kommet I første divisjon ut av det blå her. Egersund har gått opp I ledelsen 1-0 over Kongsvinger. Det Jan Inge Lynum som har skåret der.
0: Ja. I Drammen så har Strømsgodset tatt ledelsen 1-0 over Sandnes Ulf etter et mål av Jesper Toie. Begge disse målene har jo noe å si I opprykkskampen, og så har det blitt et mål for Nerikstrua Raufoss.
7: Ja da, det tidligere Odd-spiller Rafik Siknini som har skåret mot gammelklubben Odd. Raufoss leder 1-0.
4: I Kristiansand så det Brann som har hatt mer tak I ballen nå de siste minuttene. Hadde en stor sjanse der Kristall Mani Ingersson kom til skudd. Startkeeper Manojlovic fikk slått ut til corner, og corneren endte I ingenting. Men nå det Brann som kommer igjen. Ulrik Mathisen ute på høyre. Tar med seg Castro, får ballen tilbake. Nå går litt bakover, tar med seg Pallesen Knudsen igjen. Brann som har hatt ballen de siste minuttene, og kanskje de på vei inn I kampen igjen etter at det Start som har hatt de største mulighetene til nå. Spilt 34 minutter og drøyt, fremdeles ingen mål altså. Start ligger dypt med en femmer, tre på midten og to fremme når de forsvarer seg, og så er det den vante 3-5-2-formasjonen i angrep. Ulrik Mathisen nå med ballen for Brann ute til høyre, tar med sin Pallesen Knudsen, slår over til venstre mot Soltvedt. Soltvedt tar ned ballen, ser etter muligheter fremover. Malin Ingarsson ute til venstre, tar med seg Bård Finne som på et løp. Han har på seg Husabø, kommer forbi. Husabø tilbake til Finne. Castro kan komme til skudd. Skuddet går utenfor foran de... Ja, det har pust på med brandsupporter her. Han slo en 600-700 før kampstart, og nå tror jeg de oppe i 800-900, kanskje det nærmer seg 1000. Så det mange brandsupporter som har tatt turen til Kristiansand denne søndagen. Men så lenge så har de ikke fått for mye å juble for, spilt 35 minutter og står fortsatt 0-0, og det er Start som har hatt de største sjansene til nå.
5: Et nytt mål på Marienlyst i Drammen.
7: Det er i kampen mellom Strømsgodset og Sandnes Ulf. Der sto det 1-0 til hjemmelaget, men nå har Sandnes Ulf utlignet. Mathias Sundberg sørger for at det nå står 1-1.
2: Dette er Ekeberg i hovedstaden i deilig sol. KFUM Oslo leder 1-0 over Ålesund etter en tidlig scoring av Njai, der han løper fra egen halvdel 40-50 meter fremover i banen. Alene med keeper så scoret han, og for et par minutter siden så hadde hjemmelaget en stor sjanse. Spissen Bjørn Martin Christensen kom inn i feltet alene med OFKs keeper Podlek, men Podlek vant den duellen. Podlek som også reddet et straffespark etter bare noen få minutters spill i dag. Han har vært veldig viktig og god for gjestene fra Ålesund. Nå kommer Ålesund rett utenfor 16-meteren til KFM innover i feltet, men der er det en annen god keeper, og han vokter målet for hjemmelaget i sin gule drakt og heter Ødegård. Vi er oppe ved snart 36 minutter av denne kampen, hvor altså KFM har vært det førende laget, men Ålesund ypper seg stadig vekk, og med Koffa nå rett for egen 16 meter. Dette er definitivt den minst besøkte kampen hva gjelder tilskuere denne runden. Ifølge arrangøren så er det bare ventet 1500 mennesker til stadion. Lang ball for Koffa som kommer inn på Olsens halvdel. Da bryter de opp, og han spiller inn sentralt, får den tilbake inn og tar med seg sin dyktige keeper i den grønne keeperdrakten. Han er nå inne i feltet og har altså hatt mestlige redninger til nå. Podlek slår ballen utover i banen til tidligere Vålinga-spiller Elias Hagen, spiller fremover i banen. Det er jo så varmt her oppe at du må ha solkrem langt ut i september, hvor nå Ålesund prøver å bygge opp et angrep, men det tar tid.
3: På Briskeby så er det gjestene Molde som er nærmere neste scoring. Først så var det Kone Doherty som smalt ballen i stolpen bak Markus Sandberg. Og Molde fortsatte å trykke HamKam bakover, og for få sekunder siden så fikk de også ballen i mål. Det var Abdullahi som satte ballen inn bak Sandberg, men denne gangen så var det Molde som ble vinket av for offside. Dermed har vi fått tre annullerte scoringer for offside så langt på Briskeby. Nå er det HamKam som forsøker seg lempe ballen oppover mot hjørneflagget. Vidar Ari Jonsson vinner tilbake ballen der fra Molde, men innlegget er upresist. HamKam vinner ballen tilbake nå. Iten Amundsen Day tar med seg Luke Mares sentralt. Går litt sakte for HamKam akkurat nå. Forsøker seg ut til dere, men Martin Jone han ser mot bakrommet og off-keer, men Posiadala er våken her ute og snapper den. Og da er det Molde som kan forsøke seg på en overgang. Det bølger frem og tilbake her nå. Fin ball ut til Kone Doherty som har rom ute til høyre nå. Kan legge ballen inn mot bakre, og der får også Sandi Kielen avsluttet, men passningen er litt for lang for Kielen, som ikke får nok kontakt med den, og avslutningen går til side for målet. Molde nærmer seg 2-0 på Briskeby nå, men det står fortsatt bare ett mål til Molde, og null til HamKam i det vi har passert 38 minutter.
5: I første divisjon så er det en midtstopper som pøser inn mål i dag.
7: Ja, det er Jesper Toye som har skåret sitt andre for Strømsgodset i kampen mellom Strømsgodset og Sandnes Ulf, og sørger for at Godset leder 2-1.
2: Hjørnespark på Ekeberg i Oslo, der KFUM leder 1-0 over Ålesund, men nå er det Ålesund i sine sorte drakter som får en corner, og det er unge Reed som står borte ved det røde hjørneflagget og skal åpenbart løfte den ballen høyt inn foran mål. Masse Ålesund-spillere der inne og jakter 1-1. Ballen går mot bakerste stolpe, så nikker Andresen inn på 5 meter. Så er det nikkekonkurranse. KFUM vinner 1-2 dueller i luften, men så kommer plutselig Ålesund til en avslutning og gjør 1-1. De gjør 1-1, og det er er Reed som treffer glimrende scoring direkte i Radiosporten. Det er alltid gøy. Han er bare 18 år gammel. Marcus Reed, han plukker opp en ball etter flere nikker inne i feltet. Så lander ballen plutselig føttene hans inne i 16-meteren til Koffa. Og han klinker til, og ballen nærmest blåser inn i målet. Og det betyr at vi er like langt i denne veldig viktige kampen i bunnstriden. Det var et hjørnespark inn i Koffas 16-meter. Flere hodedueller inne foran målet. Og så plukker da Reed den ballen mestlig opp og klinker til. Og keeper bare står og ser på at den fyker inn som en prosjektil forbi Ødegård. Og helt inne ved stolpen. To flotte mål har vi hatt i denne første omgangen. Det var KFM som tok ledelsen ved Njai. Og nå har Reed utlignet for Ålesund etter snart 40 minutters spill. I denne kampen kommer Koffa langt på egen halvdel, ned langs venstre side, og skulle nå Ålesund spille uavgjort i dag, så er det den 10. uavgjorte denne sesongen. Og her forsøker Reed å stikke fremover i banen, men da er dommeren en gedigen festbrems. Han har blåst av et frispark for Koffa, uten at jeg skjønner helt hvorfor han gjorde det. Det er en intens kamp nå, inni de siste 5 minuttene ordinær tid i første omgang. Kommer KFM inn på Ålesunds halvdel, trekker det inn sentralt i banen, kommer der med Saunes. Han bommet på et straffespark tidligere i kampen, legger ut over til krølltoppen Hoseth helt nede ved dørlinja, og får et innkast mot seg. Men det var en smart, en fornuftig, djerv spillvending av Koffa, men de lykkes ikke helt. 1-1 er stillingen i en spennende kamp.
4: Ja, i Kristiansand var det akkurat corner til Brann. Det ble en heading, men den tar man Ojlovic. Traff ikke godt nok der. Tore Pedersen var det gjerne. Jeg så ikke helt hvem det var som fikk den headingen. 1-1 altså mellom KFM og Ålesund. Starts, kan vi kalle det, bunnkamerater på tabellen. Sikkert et, ideelt sett et greit resultat for Start, men de bør jo helst vinne selv da. Her er det foreløpig 0-0 i Kristiansand. Start åpnet kampen best og var nok det beste laget den første halvtimen. Etter det så er det Brann som har tatt mer over og vært det førende laget og nærmer seg noen større sjanser de også. Start kom på en kontering riktig nok for et par minutter siden. Det var den nye spissen igjen, Kotsako, som etter hvert kom til skudd, men det gikk utenfor. Start kunne tatt ledelsen der, men traff ikke godt nok startspissen. Nå er det Start som har et innkast midt på egen halvdel, heter opp mot Kotsakos. Det er Brann som etter hvert vinner ballen. Det blir et nytt innkast nå til Brann midt på banen. Leo Kornik skal ta det. Han ser etter muligheter. Brann som altså har kjempet seg inn i kampen igjen og har vært best av laget her de siste 10-12 minuttene. Spilt 42 minutter, så det nærmer seg pause her i Kristiansand. Nå er det Start som har tatt over ballen. Kotsakos, han ender med å slå bakover til Husabø. Ut til Ukani på venstre. Vi er på midt på banen. Det er Diallo som har ball. Ender med å slå helt hjem til Husabø og Manojlovic. Husabø har ball, ser etter muligheter, tar med Alexander Granheim ute til høyre, som har fått en fullt godkjent debut til nå den første omgangen. Har vel bare gjort en kanskje feil eller negativ involvering, og da var det Brann som kom på en kontering, men endte med et innlegg som ingen var på, og ballen trillet ut til det som så ut som det ble et innkast, men ballen stoppet i underflagget, og ballen var fortsatt i spill. Men Granheim har fått kommet bra fra debuten her i Kristiansand mot Brann. Det er Brann som har ballen, Castro inn til Mani Ingersson, tar med seg Soltvedt ute til venstre, Brann triller bakover igjen. Tore Pedersen med ball, tilbake til Soltvedt ute til venstre. Nå ser de etter løsninger her, Finne går på løp. Men sliter med å finne åpningene. Nå er det Kornik ute på høyre som kan velge å slå inn eller ta med seg Mathisen ute til høyre. Nei, slår tilbake til Palesen Knudsen. 700-800 brandsupporter som står bak mål her og klapper og prøver å skape stemning, men der er det Sandra Granheim som bryter for Start. En lang høyball, en duell som ender med at Granheim får slått den opp til Kotsakis, som nå kan komme på en kontering her. Start slår utover mot venstre, der er Diallo. Nå er det mye rom her. Kotsakis er på løp midt i banen. Diallo nærmer seg 16 meter, prøver å gå forbi Kornic. Går og går og går, kan skyte, han skyter, og den går i mål! Start tar ledelsen 1-0. Diallo skyter, og ballen går via en brandforsvarer i bue over keeper. Start ledle 1-0 i Kristiansand. I det med nærmest 44 minutter. En viktig scoring for Start og kan ta med seg inn i pause her, og Start-supporterne blusser på tribunen bak mål. Et veldig viktig mål kan det vise seg å bli dette her for Start, som absolutt må begynne å vinne kamper hvis de skal ha et mål om å spille Eliteserie fortsatt til neste år. har hatt de største sjansene, men det var Brann som hadde begynt å komme litt bedre inn I kampen, men så kommer det en kontering her fra start, og den utnytter de veldig bra. Diallo som går med ball og går inn I feltet og skjer igjennom og kommer til skudd, og det ender I mål. 1-0 til start I det med nærmest pause her I Kristiansand.
3: Briskeby, Hamar, Hamkam 0, Molde 1, men hjemmelaget var veldig nære 1-1 for kort tid siden etter at Markus Jonsgaard fikk nærmest upresset avsluttet fra 18 meters hold. Avslutningen hans gikk også rett til side for målet til Molde-keeper Posiadala, og Hamkam nå med nytt hjørnespark ute til høyre. Det David Benjamin som skal ut og slå den. Det ikke Benjamin, det en annen. Det vanskelig å se I dette motlyset her. Men han kan uansett da med venstre fot. Det innbytter Andresen som skal svinge den inn I 16-meteren. Der går ballen også inn I 16-meteren, men Molde-keeper får boksa ut. David Benjamin utenfor 16-meteren og snapper ballen for Hamkam, men han tar og spiller helt tilbake til Markus Sandberg, og Hamkam må begynne på nytt igjen der. Det var ikke helt populær den avgjørelsen fra Benjamin, som fikk noen buinger fra tribuna. Hamkam en lang ball oppover igjen og får et innkast helt oppe ved høyre hjørnespark. I det vi ser at det lagt til 5 minutter av første omgang på Briskeby. Innkast nå til Hamkam. Molde med alle sine utespillere tilbake I egen 16 meter. Hamkam ute til høyre kan svinge ballen inn I 16 meter. Han gjør også det Strand Nilsen der. Hamkam nå til på bakre avslutninga fra Hamkam går til side for mål. Det Andresen som får ballen på bakre stolpe, får lagt den til rette og avslutter med sin venstre fot, men ballen går en meter halvannen til side for målet. Molde slipper med skrekken. Fortsatt 0 til Hamkam, 1 til Molde.
5: Målet renner inn på Marienlyst I Drammen.
7: Nå står det 3-1 til Strømsgodse over Sandsulf. Denne gangen det Elias Hoff Melkersen som skårer.
5: Men det ikke Jesper Tøye, midtstopperen, som skårer de to første. Nei. Men han har målgivende,
7: selvsagt.
5: Så han alltid involvert.
2: Dette Ekeberg 1-1. Vi gått inn I overtiden I første omgang, og nå det KFM som har ballen på midtstreken, ruller den inn til sin målvakt Ødegård, som kommer midt inne på egen halvdel. Det var KFM som startet best, fikk straffespark etter noen minutter, bommet på det straffesparket, god redning av OFKs keeper Podlek, men så fikk de da denne skåringen ved Njai som løp fra egen halvdel, stormet fremover I banen, kom inn I feltet alene med keeper, så plasserte han den ballen rolig helt inne ved stolpen, så kom utligningen mye, mye lenger ut I første omgang. Et hjørnespark fra venstre for gjestene Ålesund. Ballen høyt inn foran mål, og der inne så plukker Marcus Reed opp lærkula og plasserer den elegant forbi målvakten og helt inne ved stolpen. Nå det 1 minutt og 5 sekunder igjen av den tilmålte tillagte tid I deilig sommersol, og ballen på midtbanen, så kommer KFM tar tak I den ved Heksen. Heksen slår en lang ball fremover, prøver å finne Njai rett ut for 16 meteren til sin motstander, klarer ikke det. Ballen litt frem og tilbake, ingen av lagene får til det helt store spillet. Dommeren også I veien. Nå det kanskje like greit at vi tar en pause her, for nå det mye tull og tøys. Kommer Koffa endelig fremover I banen, setter de fart ned langs høyre side, innover I feltet kommer Roseth. Kan skyte I mål! I mål! En ny scoring direkte I Radiosporten, og det krølltopp Hoseth som kommer inn langs høyre side, og da sier det pang pang fra hans høyre fot, og ballen suser inn forbi keeper og limer seg fast inne ved stolpen. KFM leder nok en gang denne kampen, og det gjenstår 15 sekunder av den tillatte tiden. KFM 2-1 over Ålesund.
3: På Briskeby har Molde hjørnespark nå, ballen ender utenfor 16 meteren, kan avslutte der også Molde, men forsøket til Fjørtoft Lavik går høyt over målet til Markus Sandberg. I det vi har spilt 3 minutter av de tillagte 5 minuttene av første omgang på Briskeby. Det Molde som har skåret kampens eneste mål, men begge lag har hatt gode, gode muligheter til å gjøre flere mål her ute. Lang ball opp fra Sandberg nå. Molde vinner den til Abulaye. Vinner nesten den løpsduellen også Molde-spissen, men Hamkam får et frispark, mener nok det dommer at Abdullahi brukte armene mot Hamkam-spilleren. Hjørnespark til ham, nei, innkast til Hamkam da på litt godt stykke inn på egen halvdel. Et minutt 20 igjen for HamKam hvis de skal få med seg noe inn til pause her. Thomas Myhre vandrer hvileløst fram og tilbake, vil ha spillerne sine framover i banen, kan presse høyt her også. HamKam forsøker det med Molde, spiller seg foreløpig fint av det presset fra hjemmelaget, får også et frispark der gjestene inne på egen halvdel. Gjenstår 50 sekunder av tillagt tid nå, Molde med ballen inne på egen halvdel. Niklas Ødegaard som roer ned, tar med seg ballen, men han er upresist fra Molde når HamKam bryter. Kan komme på en overgang her, men roer ned, blir tvunget til å spille og vende bakover en HamKam. Nå Osnes ringen med ballen, vrir over mot høyre. Kan HamKam få til et siste angrep her da, før pause? Da må de få ballen fremover i banen. Ballen inne sentralt nå, forsøker en lang ball inn i bakrom mot Ofkir, men Ødegaard header ballen videre. Ofkir vinner ballen etterpå, kan se etter en lagkamerat her, gjør også det Ofkir. HamKam nå med en god mulighet, og skuddmuligheten fra Osnes-ringen, skal vi si, terningkast 1. Det er direkte skuddet fra Osnes-ringen der, nærmere innkast enn målet. Og der sier også hoveddommer Misha Kellerhals at nok er nok for første omgang. Molde leder 1-0 mot HamKam på Briskeby.
8: Det her er 442 Radiosporten på NRK Sport.
5: Det er pause i de tre matchene i hovedrunden i Eliteserien i dag.
7: Mm.
5: Det som vi kaller den 20. serierunden, men som teknisk sett er nummerert som nummer 21.
7: Ja, men det er den 20.
5: Ja, og grunnen er
7: at runde 12 er utsatt til oktober.
5: Ja, så, men vi kaller det runde 20, fordi etter denne runden her så har vi da gjort under 2/3 av årets sesong.
7: Det har vi.
5: Og ved pausa altså, HamKam Molde 0-1.
7: KFM Oslo Ålesund 2-1.
5: Og Start Brann 1-0. Det betyr at vi har fått 5 mål. Vi skal, og dagens konkurranse var, hvem skårer det 5. målet?
7: Mhm.
5: Vi kan si hva det riktige svaret er, skal vi fortelle hvem vinner er etterpå?
7: Ja, det riktige svaret ble KFM Oslo.
5: Ja, og det skåret rett før pause her.
7: Ja.
5: I første divisjon for herrer så er det blitt litt mål også. Ja,
7: absolutt, det er 7 kamper som spilles der. Egersund Kongsvinger står 1-0.
5: Ja, og Kongsvinger jager jo opprykk.
7: Mm-hmm.
5: Hødd Lyn 0-0.
7: Moss Haugesund 1-2.
5: Ja, Haugesund er også i den opprykkskampen. Ranheim Åsane står 0-2.
7: Raufoss Odd 1-2. 0.
5: Sogndal Strømmen 0-0.
7: Og Strømsgodse Sandnesulf 3-1, og der er altså Strømsgodse kryper opp i ryggen på Kongsvinger om det her står seg.
5: Ja, Diogo Dalot driver og surrer på høyrebekken til Manchester United akkurat nå. Ja. Semenyo tar ballen, det er altså takket om United mot City i Manchester derby, men innlegget fra Semenyo er for dårlig, havner i puselankene til Senne Lammens i United-målet. Mm-hmm. Fortsatt 0-0 i det oppgjøret der. Halvspilt første omgang.
7: Det er det.
5: Det kan vi si. Skal vi spille litt musikk før vi også gyver løs på seinkampen i dag, som er en ordentlig susraven match?
7: Ja, det er det. Ja, vi kan ta en liten musikkpause kanskje.
5: Ja, vi kan gjøre det. Og den suseren vi snakker om, det er altså et Østfold derby mellom Fredrikstad og Sarpsborg 08. Der er det mye å greie, rett og slett, men vi skal også følge, ja, vi skal fortelle litt om andre nordmenn som har vært i aksjon i dag, og som skal i aksjon. Men først altså, Keen, Somewhere Only We Know i 442.

0: Keane og Summer Only We Know her i 442 på NRK P1 og NRK Sport. Vi har fått drama i Manchester Derby. Vi har det. Det var en duell mellom Bruno Fernandes og Phil Foden, som endte med at Phil Foden gikk i bakken. Bruno prøvde å få tak i ballen, selv om den lå rundt Foden, så han sparket egentlig litt i rumpa først.
1: Men på en liggende Phil Foden,
0: ja.
1: Og så rette Phil Foden ut beina.
0: Ja, og ender opp med å sette knottene da i...
1: Ikke knottene, det ikke knottene, ass.
0: Ja, jeg synes det noen knott.
1: Ja, jeg er enig at det fot, men ikke knott.
0: Driller knottene inn i underlivet til Bruno Fernandes. Han
1: ruller rundt som om han har blitt truffet av en kanonkule, Bruno Fernandes. Han overspiller, men det jo rødt kort, sa Phil Foden, utvist i Manchester Derby. Det spilt 26,5 minutt. United har 11 mann på banen, City har 10, men City har fortsatt ballen her, og hadde akkurat en stor sjanse.
0: Vi har det.
1: Vi må jo til Østfold.
0: Ja, for der skal det spilles en storkamp om neste time og 17 minutter.
1: Ja, Mathias Norhus Kristoffersen, du skal kommentere Fredrikstad, Sarpsborg 08. Altså, for en vidunderlig dag i Østfold.
2: Ja, helt fantastisk. Det den store derbydagen. Altså, her kan man lade opp med Manchester Derby først, og så kommer man til Fredrikstad etterpå, hvor det 20 grader i midten av september, og det så godt som utsolgt Fredrikstad stadion, og det Østfold Derby. Det går nesten ikke an å be om mer, altså.
1: Ja, og det et derby med litt godt gammeldags agg, må vi kunne si.
2: Ja, altså hvis du spør folk her nede fra, så jo dette det råeste derby i Norge, og så tipper jeg det en del fra rundt Oslo Lillestrøm-området som ikke helt enig i det, men absolutt, det har vært mye greier rundt den kampen her de siste årene. Det gikk opp noen fyrverkeri og noen smell nå bare for noen minutter siden. Vi får håpe at det ikke skjer noe underveis i kampen. Sist det var kamp mellom de lagene her på stadion, så ble kampen først stoppet, tror jeg, på grunn av røyklegging fra bluss, og så kom det en drone inn på banen, og så var det stopp en stund, så det skjer alltid noe rart når det Fredrikstad og Sarpsborg som møtes.
1: Så altså, det jo tabellnaboer dette her?
2: Ja, altså, nedrykk og Europa liksom ganske usannsynlig for begge lag, sånn som det nå, men det helt åpent hvilket lag som blir best i Østfold. Og så vet ikke jeg hvor mye det betyr for de 22 som skal starte ut på her om ikke så alt for lenge, men jeg lover deg en ting, det betyr veldig mye for de cirka 12,5 som på tribunen. Og det tror jeg kommer til å fyre opp spillerne også, uansett hvor mye de bryr seg om hvem som best i Østfold.
1: Vi kommer straks tilbake til deg på NRK Sport, Mathias, men vi må ta en vinner av dagens konkurranse også, Thomas, før vi tar nyheter på P1.
0: Vi må det, vi har fått en hevevis av svar i tips. Da, hvem som kan komme til hvilken klubb som skåret det femte målet i denne hovedrunden. Riktig svaret var KFM Oslo, og en av de som har tippet det, og som vi har trukket ut som vinner, Rune Berg ifra Sarpsborg.
1: Ja, altså, hva vil jeg si? Tusen takk for alle meldinger som kommer inn, både svar på spørsmål og andre ting, settes helt enormt pris på. Som du nevnte da, vi må ha noen nyheter her.
0: Ja, vi må det.
1: Ja, og de varer i 3 minutter.
0: Absolutt. Vi fortsetter på NRK Sport, hvis du heller vil høre det.
1: Ja, vi skal tilbake til Østfold der, og så vi tilbake da, på P1 om 3 små minutter. Og her vi.
0: Absolutt.
1: Det fortsatt 0-0, nærmest halvtimen mellom Manchester United og Manchester City. Men vi må tilbake til...

0: mye å velge blant offensivt nå.
1: Ja.
0: Det jo litt artig, for Fredrikstad jo ikke et lag som har egentlig imponert offensivt denne sesongen, og toppskåreren til Fredrikstad vel fortsatt på bare tre mål, Benjamin Farås og en Oskar Ørnsleger som i Tyrkia. Men det har sett bedre ut, og nå det sju mann som kjemper om samme plasser her. Jeg
1: ser at Brian Fiabema starter jo denne kampen her sammen med Henrik Skogvold, og det jo to fyrer på topp for Fredrikstad som bør skåre mål.
0: Ja, altså Henrik Skogvold har null skåringer i Eliteserien fortsatt. Det jo litt trist, men han har spilt bra i det siste. Og det skal sies at akkurat Sarpsborg et lag han faktisk har en del gode minner fra. Han skåret sitt første Fredrikstad-mål mot Sarpsborg, og han avgjorde også cupkampen her på stadion i mars, da Sarpsborg også var på motsatt banehalvdel. Brian Fiabema trodde jeg skulle bruke litt tid på å komme inn i dette laget, for han har ikke spilt veldig mye fotball i Polen.
1: Nei.
0: Men han starta likevel da Bodø Glimt var på stadion for en uke siden, og skåra jo, jeg vet ikke om dere har sett det målet, men det var altså en rakett uten sidestykke, altså.
1: Ja, det er voldsomme greier.
0: Det sånn synd bare at det ligger en sånn stolpe inni målet bak nettet der, for den traff jo den i tillegg, og så fikk du ikke den der svungen i nettet. Det et eller annet med skåringer med kraft i som ser enda bedre ut når du får nettet å svinge litt. Ja. Det fikk vi ikke.
1: Nei, jeg enig, det bør være dyrt. Altså, hele konseptet nett burde jo egentlig være et større debattema om hva gjør et godt fotballnett. Men du klar for derby om 1 time og 13 minutter.
0: I aller høyeste grad, og det håper jeg folk på NRK Sport her også.
1: Ja, det de garantert. Selvfølgelig Daniel Kvalsbakk også. Og Lars Garsheim starter offensivt for Sarpsborg i dag, men vi må få med oss gjengen fra PN igjen.
2: Ja, vi må det, og så skal vi da minne alle våre kjære lyttere på hvordan ting ligger an så langt, og hva vi skal den siste timen.
1: Ja, så bare sitt helt, helt stille i båten.
3: Radiosporten på NRK Sport og NRK PN.
1: Ja, hjertelig velkommen tilbake til 442.
2: Ja da, vi følger den 20. Eliteserierunden i 2026, og det tre kamper som snart skal i gang med sine andre ganger.
1: Ja, og en av de på Ekeberg hos deg, Olav Troll.
4: Og her det KFM 2 Ålesund 1 etter den første omgangen i et nervepirrende bunnoppgjør i Eliteserien.
5: Start leder 1-0 og ligger an til tre viktige poeng hjemme mot Brann. Kan Eirik Hornelands pauseprat snu oppgjøret for bergenserne?
6: Fartsfullt omgang på Briskeby. Molde leder 1-0 mot HamKam, som må ha poeng for å komme seg vekk fra bunnstriden.
1: Bare si det, altså, hvis Start vinner dette her, så da blir det helt vanvittige scener i bånd av tabellen, fordi som kjent to stykker som skal rykke ned, et som skal på nedrykkskvalik, men akkurat nå da, så som poengen nå, i dette øyeblikk, så har Start 16, Ålesund 18, Kristiansund 19, Sandefjord 20, KFUM og Vålerenga 22.
2: Ja, det har blitt veldig tett, eller blir i hvert fall veldig tett hvis Start vinner der. Det så litt sånn fortapt ut en liten periode der, men har tatt seg opp.
1: Og så da, i første divisjon så det sju kamper akkurat nå. Ståa der som følger Egersund Kongsvinger, står 1-0.
2: Hødlyn 0-0.
1: Moss Haugesund 1-2.
2: Ranheim Åsane 0-2.
1: Raufoss Odd 1-0.
2: Sogndalstrømmen 0-0.
1: Og Strømskots Sandnesulf 3-1. Det vil si at akkurat nå Haugesund og Kongsvinger på direkte opprykk. Strømskots bare ett poeng bak Kongsvinger.
2: Og så det en kamp da i Manchester mellom Manchester United og Manchester City. Erling Braut Haaland på topp for et Manchester City-lag som altså nede i timen etter at de fikk Phil Foden utvist, men står den 0-0 etter 34 minutter.
1: Ja, vi må tilbake til Kristiansand vi, og deg Kjetil Samuelsen. Start Brann 1-0, det hadde vel ikke den mest optimistiske Kristian Sanner sett for seg.
7: Ja, der jo en del optimister i Kristiansand, så du skal ikke se bort fra det. Men Start har, jeg vil si, overrasket i første omgang. Han tok en fortjent ledelse inn til pause. Andre omgang i gang. Vi har spilt snart to minutter her i andre omgang, og det Start med ballen nå. Osmane Diallo som smalte ballen i mål i første omgang, prøver seg igjen, men den går over både tverlegger og utenfor, så det ut som, så traff ikke like godt på den muligheten. Start som kontra inn 1-0 i det som var kanskje Branns beste periode i første omgang. Start hadde.

0: par, tre, fire virkelig store muligheter, men traff som regel bare stange eller keeper eller rett utenfor, men så var det Osmane Diallo da, som prøvde lykken fra 12, 13, 14 meter, og via en brandspiller satte ballen I mål I bue over brandkeeper Mathias Dyngeland. Nå det Brann som har fått et frispark. Nei, det Start som har fått et frispark midt på banen. Segberg ut til Diallo på venstre. Ugland med ball midt I banen. Start roligt ned, tar med Husebø bak I forsvar. Videre ut på høyre til Sandra Granheim. Prøver å finne Mboué. Går via et brandbein og ut til innkast 4 meter fra hjørneflagget. Det det fremdeles da 1-0 til Start I Kristiansand.
1: Og publikum har så vidt klart å finne igjen setene sine på Briskeby før hjemmelaget svarer. Og det Mohammed Ofkir som stanger vertene tilbake I kampen og sørger for 1-1 før vi har spilt 1 minutt av andre omgang. Og det skjer etter et fantastisk angrep for Hamkam ute til venstre. Og det en nydelig ball inn I boksen fra innbytter Alexander Andresen som finner Ofkir som helt umarkert header ballen inn I målet bak Hosea Dala så vidt borte ballen, men den så å si ferdigskåret den for Mohammed Ofkir, som skårer sitt første mål I Hamkam-trøya etter at han fikk sin drømmeovergang gjennom fra Vålerenga til Hamkam. Dermed det 1 til Hamkam og 1 til Molde på Briskeby.
2: KFM 2-1 over Ålesund. Vi har spilt I 1,5 minutt av andre omgang I fortsatt deilig sensommersol her på Ekeberg. Og kommer KFM langt inne på Ålesunds halvdel, spiller innover I feltet, forbi alt og alle, og inn til Podlek som vokter gjestenes mål. Vi kan få et par debutanter på banen I andre omgang I dette bunneoppgjøret. På benken hos KFM har de Ola Visted, som nylig hentet fra Viking. På benken for Ålesund, svenske Stefano Vecchia, som jo tidligere har spilt I Rosenborg I den norske eliteserien. Nå ballen på midtbanen, tett inn intense dueller, og da kommer Ålesund, tar tak I den, spiller inn til Diop midt inne på egen halvdel, ingen bytter I pausen, og Diop kommer fremover I banen, innover I midtsirkelen, KFM trekker seg tilbake, Diop gjør akkurat som han vil, tar med seg ballen over midtstreken, 10 meter inn på motstanders halvdel, nedover til Sander Kartum, som har ballen der borte til Ubba Charles spiller så tilbake igjen, kommer Gudmundsson, islendingen, legger ned til venstre seg til at Ålesund nå køler på fremover for å få en viktig utligning. Dette så viktig I bunnen av tabellen for disse lagene, men Ålesund rører bort den ballen, og Ålesund klarer ikke å få til noe der. I stedet blir det et frispark for KFM Oslo. Det målskårer Reid som litt for tøff I en duell, og Koffa kan spille ballen rolig inn til sin målmakt. Emil Ødegård, det 2-1 til KFM Oslo mot Ålesund.
3: I første divisjon så har de fyket ut av startblokkene hele gjengen. Egersund ledet 1-0 over Kongsvinger. Nå står det 1-1, der har Ludvig Langrekken skåret sitt 9. mål for sesongen.
4: Mens Raufoss ledet 1-0 over Odd, nå leder de 2-0 etter et mål av Håvard Vatland Karlsen.
3: Og så har Jagge med Strømsgodset gått opp I 4-1 akkurat der mot Sandnes Ulf. Og det Erik Ingebretsen som har skåret der. Så må ta med at det fortsatt 0-0 I Manchester Derby. Og at vi om 27 minutter
4: cirka, så skal vi til Ultimate Championship I friidrett I Budapest, hvor Karsten Warholm skal løpe 400 meter hekk.
3: Ja, det vel første gang I 2026 at de tre beste I verden møtes på 400 meter hekk, så det blir mega spennende.
1: På Briskeby så det Hamkam som har gått ut I 100 mot Molde I andre omgangen. Har også skåret 1 allerede Hamkam. Her kan de få 2, men Molde slipper med skrekken, roper på straffe der hjemmelaget og får også det. Hoveddommer Misha Kellerhaus tenker seg litt om og finner ut at det skal være straffepark, men står utenfor 16-meteren her. Hoveddommer, men får også noen beskjed på øret. Så ikke helt hvor den var, men Hamkam-spillerne mener at den var innenfor. Stiller seg opp I mur uansett her. Molde-spilleren skjer nok et frispark rett på utsiden av 16-meteren til vertene. Ser også reprisen her at Det var en reprise av en sjanse HamKam hadde rett før, men det er HamKam som har festet grepet om omgangen her. Også et frispark nå på 17 meters hold, nesten rett foran målet til Posse Adala. Tre HamKam-spillere som står over ballen og diskuterer hva de skal gjøre. Vi ser en enorm frisparkmulighet for HamKam her. Molde står med fem mann i mur og en spiller som ligger bak muren her. Det publikum kjører i gang Briskeby-klappen. Tre mann da, for HamKam som står klare. Dommer blåser i fløyta si. Se hva og hvem som får lov til å avslutte for hjemmelaget her. Det er Andresen som går på skudd, men rett i muren og får returen. Også den rett i en Molde-spiller. Og dermed så står det fortsatt 1-1 på Briskeby.
0: Spilt 53 minutter i Kristiansand i det start som har ball. Sander Granheim driver fremover, tar med seg Dahl Reitan inn som slår mot MVE. Men han får ikke kontroll på ballen. Brann får klarert ut. Og får et frispark også i det Tore Pedersen blir taklet i det han klarerer ballen ut. Start som altså leder 1-0 her i Kristiansand. Kanskje overraskende for noen, men Brann er absolutt på høyde, så denne kampen lever i beste velgående. Soltvedt nå med ballen, tar med seg Tore Pedersen i forsvaret. De leter etter løsninger fremover i banen. Mathias Dyngeland får ballen, videre til Pallesen Knudsen. Kotsakos presser, og Start lykkes i sitt press. Sukani har ballen på venstre nå. Segberg, fremdeles mange spillere i duell på venstre side, i det Start får løst opp og tar med seg Husebø i forsvar, slår over på høyre. Granheim fører opp, tar med seg Mboe videre helt ut på krittlinja til Dahl Reitan. Blir klarert fra Brannsdel. Det blir et innkast til Start midt på banen. Foreløpig ingenting som tyder på at noen av trenerne vil gjøre noen bytter. Spillere i oppvarmingen, men det er ganske normalt. Spilt 54 minutter, så det er jo ofte når vi nærmer 60 og passerer 60 at det kommer noen bytter. Så får vi se hva Hornland har tenkt på i pausen for å klare å få sitt brandlag til å slå tilbake. Start for spilt ut på venstre, der har målskårer Diallo mye plass. Får med seg Ukani på en overlapp, bruker den. Ukani kan legge inn, ballen går innover mot Kotsakis, Lorentzen hedder, men keeper rett på keeper, og Dyngeland har kontroll. Leter etter mulighet for å sette ballen fort i gang. Fremdeles 1-0 her i Kristiansand.
3: Ja, nå renner inn mål i første divisjon her. Hødd Lyn står nå 0-1. 18-åringen Johan Solstad Nøys har skåret.
4: Ja. I tillegg så har Haugesund gått opp til 3-1 bortover Moss etter et nok et mål av Sorry Diarra.
3: Det er hans seriemål nummer 28 denne sesongen. Ja. Ranheim har redusert mot Åsane, men det er ikke Ranheim som har skåret. Det er et selvmål av Kristoffer Barmen.
2: Dette er Ekeberg i Oslo. Dette er nervepirrende bunnduell mellom KFM og Ålesund. KFM leder 2-1 alle målene i den første omgangen. Og akkurat nå er sola banens beste, for den steiker en septemberdag. Det skjer ikke veldig mye ute på banen, og KFM slår ballen helt upresset utover sidelinja. Det var til stilkarakter 5x11.5. Kan ikke holde på sånn hvis de skal vinne kampen, og da får Ålesund muligheten til å bygge opp et angrep. Vinner også så de et nytt kast, og får det nå på midtstreken. Her gjøres det klart for bytter. Det er forandringer i lagene på gang. Det betyr så mye å få med seg poeng fra denne kampen. Kommer Gudmundsson, islendingen, spiller inn til Diop. Det er også Olsen som har ballen midt inne på egen alder. Diop spiller nedover til høyre. Tar med seg sin bekk, som kan slå ballen langt oppover i banen. Velger å spille inn til den dyktige keeperen Podlek, som er i grønn drakt inne på 15 meter. Blir møtt av Bjørn Martin Kristensen. Slår ballen forbi han oppover i banen, opp på midtstreken. Da er det KFM som kommer tilbake, ballen opp i høstluften og nedover til sidelinja, og nå er det Eliteserien i innkast, for det er stadig vekk dødballer, og det er målskårer mannen med det krøllte håret og hoset som kaster for Koffa inn på egen halvdel, tar med seg Røsten, spiller inn sentralt. De kommer nå i en midtstopperposisjon midt inne på egen halvdel, spiller opp over til Saunes. Han slo an tone denne kampen da han skjøt et straffespark etter 5 minutter, men den ble reddet av Ålesunds keeper. Så kom det skåringer etter hvert. Nå kommer Koffa, som det indre blir kalt blant fotballvenner, og spiller inn til sin egen målvakt Ødegård. Slår den ut over til venstre, så tilbake til Ødegård igjen. Men det er ikke på denne måten de vinner kamper. Det er 80 meter frem til mål, og KFM's keeper har mest lyst til, ser det ut, å ta seg en kopp kaffe der inne. Slår langt oppover i banen, over midtstreken, ned langs sidelinja. Hva var det jeg sa? Da kommer det enda et kast. Denne gangen så er det KFM Oslo som får kastet langt inne på sin motstanders halvdel, og plutselig er det litt vanskelig å se alle detaljer i hva som skjer her, fordi det er såpass møkkete vindu i kommentatorboksen. Men det er KFM som gir bort kastet, og da kommer Robert Charles langt inn på Koffas halvdel, stormer fremover ute til venstre for Ålesund, kommer rett ut for 16 meter, en kan stikke innover i felt. Robert Charles kan skyte, hva gjør den nigerianske spilleren, legger den fra seg, kommer det en avslutning fra en lagkamerat, men han bommer den, og da kommer Koffa fremover, men gir fra seg ballen i løpet av veldig kort tid. KFM 2, Ålesund 1, 55,5 minutt. Ikke akkurat en storkamp nå, men du verden, mye kan skje fremdeles. Mål!
1: Det er HamKam som har kjørt andre omgangen, men det er Molde som skårer sitt andre mål for kvelden, og det er på en overgang, og for en fantastisk overgang. Det er av Molde, Kone Doherty, som stikker inn bak, får en fantastisk gjennombrudspassning av Sondre Granås, og alene med keeper så gjør Kone Doherty ingen feil, sender den ned til venstre for seg selv, til høyre for Markus Sandberg, via stolpen og i nettet, og dermed er Molde tilbake i føringen på Briskeby. Det er HamKam som har vært førende lag i andre gangen her, så det er fortsatt håp for vertene, men en viktig, viktig scoring for Molde, som med den scoringen igjen går opp på tredjeplassen i Eliteserien.
3: Det kommer til et mål på Toten.
4: Det har det. I kampen mellom Raufoss og Odd står det nå 2-1 etter at Fanel Tevelde har redusert for Odd.
3: Og så er det pause i Manchester Derby mellom United og City. Der står det 0-0, og City skal spille en hel andre omgang med en mann mindre etter at Phil Foden fikk rødt kort.
0: I Kristiansand står det 1-0 mellom Start og Brann i det vi nærmer oss 60 minutt, og Brann-trener Erik Ornland har tatt grep for å sikre seg noen poeng, forsøk på å få poeng, men vi går til en annen arena der det er mål nå.
1: Og vi har akkurat satt i gang spillet på Briskeby i det Molde igjen går på en overgang, og det er Abdullahi som finner Kone Doherty, som setter sin andre scoring for kvelden i løpet av et par minutters spill. Og Molde da, som går opp i en 3-0 ledelse, og da blir det stille på Briskeby. Og hva nå, Thomas Myhre?
0: I Kristiansand er vi tilbake igjen, 1-0, og vi var inne på det med at Brann-trener Erik Ornland har tatt grep for å prøve å sikre og få med seg noe tilbake til Bergen. Har satt inn Duracell-kaninen Christian Eriksen samt Nereyasu Kasanvirjo. Får vi se om det hjelper for Brann, og det Start som kommer og får en corner. Mboe som utfordrer Tore Pedersen i Starts syvende corner denne ettermiddagen her i Kristiansand. Start som virkelig kan ta tre viktige poeng i bunnkampen. De jo avhengig av å begynne å plukke poeng, og som de var inne på fra studio, så kan det virkelig tette seg til i bunnen om disse resultatene står seg. Mikael Ugland er den som har dødballansvar i dag for Start. Går ut mot cornerflagget med to hender over hodet. Et signal om hva som kanskje kommer til de andre spillerne. Seks spillere fra Start inne foran mål. Ballen går inn i feltet. Der er det spissen Kotsako som prøver å komme til en heading, men kommer ikke høyt nok. Så er det Brann som tar over. Kasanvirjo fører ballen fremover på høyre. Har med seg tre spillere på løp fremover. Prøver å slå motsatt til Ulrik Mathisen, som får den på hodet inne mot Christian Eriksen. Der er Diallo og får klarert for Start. Diallo løper og løper. Han også tar med seg ballen utover til høyre, der Kotsako har bevegt seg ut på kanten. Mboe med ballen midt i banen. Kotsaki skulle forbi en, men blir for mye når han prøver seg på en til. Mister ballen. Brann har kontroll på egen banehalvdel. Tore Pedersen med ballen. Kan ta med keeper Dyngeland. Velger å gjøre det. Dyngeland som i denne omgangen står foran de kanskje 700-800 Brann-supporterne som har tatt turen fra Bergen til Kristiansand. Foreløpig så ser det ut at de må reise hjem uten noen ting. Men Brann har altså tatt grep for å prøve å komme tilbake her i denne kampen. Står 1-0 til Start i det Brann kommer nå og slår en lang ball opp. Christian Eriksen vinner ball. slår utover til Soltvedt. Soltvedt velger å slå inn i banen til Elias Sørensen. Helt til høyre over på, der er det Kornik som har ball, har med seg Ulrik Mathisen videre helt ut på høyre. Han kan velge å slå inn, ser om det kommer noen bevegelse inn i boksen, det gjør det ikke. Tar med seg Balsen Knutsen. Tilbake til Mathisen. Og der er, nå kan Kassan, nei, der er det Start som foreklarert akkurat det kunne blitt en stor mulighet for banen. Det ender med et frispark til Start midt på egen banehalvdel. 1-0 til Start, spilt 62 minutter.
3: Da har vi passert timen på alle arenaer i hovedrunden. Som vi hørte, Start Brann står 1-0.
4: HamKam Molde 1-3.
3: KFM Oslo Ålesund 2-1.
4: Sju kamper også i første divisjon da. Egersund Kongsvinger står 1-1.
3: Hødd Lyn 0-1.
4: Moss Haugesund 1-3.
3: Ranheim Åsane 1-2.
4: Raufoss Odd 2-1.
3: Sogndal Strømmen 0-0.
4: Og Strømsgodset Sandnesulf 4-1.
1: HamKam da som jager scoring på Briskeby nå, ligger under 3-1 mot Molde, og HamKam gjør også klar to spillere på benken her. Det er Henrik Udal og Anders Tromsen som gjør seg klare for å komme inn. Ut går Osnes Ringen og Markus Jonsgaard for HamKam. Her er Markus Jonsgaard snur, det er David Benjamin som er den andre spilleren som må forlate banen her. Han hadde akkurat en god involvering Benjamin, hvor han dro seg løs nede til høyre og fikk til et godt innlegg inn i boksen til Ofkir, men avslutningen hans gikk ikke mellom stengene. Vi har passert 61-30 på Briskeby, og HamKam, de må fram i angrep og jage skåringer på Briskeby.
2: Et annet lag som må fremover i banen, det er Ålesund som ligger under mot KFM Oslo. Her på Ekeberg leder Koffa 2-1. Det betyr at KFM i øyeblikket er på sikker plass i Eliteserien, mens Ålesund er på nedrykk. Og nå gjøres det klart for bytter for Ålesund, som vil prøve å få mer ut av denne kampen den siste halve timen. Jeg synes jeg ser den nye spilleren Vekka der nede ved benken hos Kjetil Rekdal. Det kan være at han får sin debut nå. En som har fått en debut i dag, det er Ola Visted, som er på lån fra Viking Mesterliga-klubben. 62 minutter på uret. Ålesund kaster langt tilbake, det inne på egen halvdel, ute til venstre. Så blir det et nytt kast. Det har vært kolossalt mange innkast i denne andre omgangen. Det var mer futt og fart og fres over matchen den første omgangen. Det har vært litt dævre nå, og da gjør han seg klar, Vekka. Han har jo tidligere spilt i Rosenborg Ballklubb i Trondheim i den norske toppligaen. Der hadde han Frigård og Kjetil Rekdal som trener. Nå er det gjenforent i nedrykkstruede Ålesund. Og kanskje skal han være mannen som klarer å snu denne kampen for ÅFK. De har sin supporterskare bak det ene målet, som har sola rett i ansiktet. Og ser nå at Vekka med hvitt pannebånd er i aksjon ute på banen. 62.50 på klokka. Ålesund ligger altså under. Langt inne på egen halvdel er det. Ned til en venstrebekk som slår banen oppover i banen. På midtstreken, da bryter Koffa frem og tilbake, tette dueller, og Ola Visted går over ende og får et frispark, gjør den nye spilleren hos KFM. Han ble åpenbart dratt i bakken, så det var ingen diskusjon om det frisparket, og KFM har nå muligheten til å løfte den ballen presist og godt innover i Ålesund 16 meter. Det er et frispark, kjære radiolyttere, fra ca. 25-26-27 meter. Veldig vanskelig å score derfra, men fullt mulig å plassere en dyktig, god ball inn mot feltet, hvor den ene Koffa-spilleren etter den andre kommer opp for angriper. Det er Vinjord som står klar ved ballen, og det er en mann i mur for Ålesund. Det er bare Charles, og så kommer Koffa opp med 5-6-7 mann rundt 16-meterstreken. Dommeren har blåst, og Vinjord mot ballen høyre fot slår ballen innover i Ålesund 16-meter, og det nikkes nedover mot dørlinja, og den går i en reklame med plakat, og faren over for denne gang for Ålesund. Men jeg syns at laget til Rekdal må komme seg mer frem i banen hvis de skal ha muligheten til å få med seg poeng i denne så viktige kampen i bunnstriden. Her kommer Ålesund nå endelig fremover, opp om midtstreken, ned til den nye spiller Vekka. Svensken langt inne på Koffas halvdel, trekker seg inn sentralt, spiller litt tilbake til mannen fra Grønland alle steder, Kristensen. Der har ikke mange elitseriespillere fra, så han spiller den inn sentralt. Han er lagets kaptein, får den tilbake, er 10-12 12 meter inn på Koffas halde, legger ut over til venstre. Kommer Ålesund nå bredt i banen, helt nede ved sidelinjen hos Vecchia. Vecchia trekker seg inn sentralt, rett ut for 16 meteren til KV5 Oslo, men har på seg en hel haug av KV5-spillere som vokter og verner om sitt eget mål, og vil være en murvegg, en betongvegg bak der. Ålesund klarer ikke å komme seg inn i feltet, og KV5 leder 2-1.
1: På Briskeby så har vertene nå en god mulighet for å få en redusering. Har et frispark på 16 meter og 20 centimeter. HamKam tar også den kjapt og setter den i mål, men selvsagt så får det ikke lov til å score der, HamKam. Dommer som ber de roe litt ned. Det er rett på utsiden av 16 meteren, litt til høyre nå. HamKam har fått frispark, en glimrende posisjon for en venstrebent skytter. Har også en venstrebent skytter stående klar der, innbytter Alexander Andresen, som er en av tre spillere rundt ballen. Ser også ut til at det er Andresen som skal avslutte her. Anders Tromsen også ved ballen. Andresen står og gjør seg klar nå, venter på klarsignalet fra dommeren. Men dommer, han sier at han skal ut og kikke på skjermen. Det er en varsjekk her nå. Kanskje var den på 16 meter streka og ikke på utsiden. Da er det i så fall straffespark til HamKam. Dommer Misha Kellerhals jogger bort til varsjermen her. Vi vet ofte det at når dommer går ut for å se på skjermen, så blir det en annen avgjørelse enn den som er tatt på banen. Vi ser her, står og kikker på bildene nå, mens Kjelmeland og Thomas Myhre står og krangler nede på sidelinja. Dommer har sett ferdig og bestemmer at det er frispark andre veien. Så dermed ikke noe frispark til HamKam, og heller ikke noe straffespark, men frispark til Molde utenfor egen 16 meter.
2: Her på Ekeberg så er det nå frispark for Ålesund, rett ut for 16 meteren til KU5. Koffa leder 2-1 i denne nedrykkskampen, og det er kaptein Kristensen som løper mot ballen, skyter med høyre fot, og han skyter den til side for mål. Ballen stiger og stiger i luften fra foten hans, men treffer et gjære bak Koffas keeper, og var ingen farlig mulighet det. Der var nok ikke KU5 Oslos supportere særlig engstelige, profetene som de yndre å kalle seg, og nå skal KFM's keeper spiller den ballen utover. Han står på 1 meter, skal løpe mot 5 meter, og akkurat der fra Ødegård, høyt opp i luften inn på motstanders halvdel, blir det en duell, og den vinner de opp, spiller fremover til Vecchia. Vecchia ut til venstre, ballen nede ved sidelinjen, og så er det innkast, et innkast som Ålesund får. Ålesund har vært bedre enn den første omgangen, hvor de var litt tamme. Alle de tre skåringene har kommet før pause. Kjetil Ekdal sitter rolig på benken med en vannflaske, og ballen inn til Ålesunds keeper, som slår den oppover i banen, opp på midtstreken. Der kommer Ålesund ute til venstre, men det er langt frem til mål.
0: I Kristiansand så begynner Brann å nærme seg noe, men lykkes ikke helt når det nærmer seg mål. Men de har store deler av ballen her på Starts hjemmebane. Det har de akkurat nå også. Det Sander Granheim prøver å takle. Han vinner et frispark. Det var en spesiell situasjon her for kort tid siden, når Brann kom til et skudd etter det at det hadde vært en duell mellom Granheim og egen keeper Manojlovic som kolliderte. Begge ble liggende. Manojlovic kom seg opp, og så kom det et skudd fra Brann som gikk via Granheim og ut til det som ville vært en corner, men dommer hadde blåst, og det ble en dropp som ikke Brann var helt enig i. Nå er det Start som har ballen ute til høyre. Jesper Cornelius som er kommet inn for kypriotiske spissen Nicolas Koutsakos, som nå har tre kamper for Start og enda ikke noe mål på kontoen. Har jobbet bra i dag og har vært nære, men har ikke lykkes i de avgjørende situasjonene. Nå er det Brann som har ballen helt nede på egen halvdel, blir jaget av Start-spillere. Ender med et startkast i det Jesper Cornelius takler Soltvedt. Så ut som et brandkast, men Start får kastet. Midt på Branns banehalvdel. Jesper Cornelius, kjent for sine lange kast, hiver inn over feltet. Der er det ikke noen startspillere som går på ball. Og Brann kan klarere oppover Mikael Ugland, Segberg og Christian Eriksen i duell. Segberg kommer vinnende ut ifra den. lite bevegelse inne foran mål, og det ender med et innlegg som går helt inn til Dyngeland, Brannkeeperen, som hiver raskt ut til Kornik. Brann har nå ballen på høyre, tilbake til keeper Dyngeland. Og fire Brannspillere oppe her nå, så nå kan det komme noe. Der ligger Mathisen, men han ligger i offside i det han trekker seg tilbake og får ballen. Fremdeles står altså 1-0 i Kristiansand.
1: 70 minutter passert på Briskeby. HamKam jakter redusering. Det er Molde som leder 3-1 her ute nå. HamKam angriper Vidar Ari Jonsson utenfor 11-meteren. Forsøker også et skudd der islendingen, men via et Molde-ben og benet til Mats Møller Dæhlie og ut til hjørnespark for Vertene. Mohamed Ofkir som går ut for å ta den med sin høyre fot, innover skrudd variant her. Molde tar alle sine spillere inn i egen 16 meter. Vi får se da om HamKam klarer å svare på den dødballen her. Gjør seg klar Mohamed Ofkir som har skåret målet for HamKam. 1-1 målet tidlig i andre omgang. Der går corneren inn i feltet. HamKam får også avsluttet, men ballen går videre, forlenges videre ut av 16-meteren, men vinner tilbake en ballen der HamKam. Anders Ronsen nå som helflikker den til Vidar Ari Jonsson. Kan legge inn i 16-meteren med en svak innlegg, passning av Vidar Ari Jonsson. Kan Molde komme på en overgang? Mats Møller Dæhlie finner en lagkamerat ute til høyre, kan komme på overgang her. Kone Doherty, som har muligheten her nå, kan sette sin tredje, men er upresis Kone Doherty og får et hjørnespark. Dermed er det Molde som får en dødball nå, og Molde leder også 3-1 mot HamKam.
2: KFM 2-1 over Ålesund etter 71 minutter i dette bunnoppgjøret i Eliteserien. Og her kommer Ålesund langt inne på egen halvdel, som nå skal slå om takten og sette i gang en skikkelig slutspurt. De kommer over midtstreken, ned langs høyre side, langt inn på KFMs halvdel, men surrer bort ballen, og det blir et innkast for hjemmelaget. Og det er et KFM nå som skal kaste ca. 15 meter fra midtstreken, kaster de oppover i banen. Da bryter de opp den med venstre fot inn til sin grønnkledde målvakt Podlek, som slår utover til venstre. Kommer gjestene Ålesund helt ned ved sidelinjen, langt inne på egen halvdel, trekker det inn sentralt i banen. Prøver KFM å være aggressive, intense i presset, og jager Ålesund spillere rundt. Og sånn som Ålesund holder på her, så blir det i hvert fall ikke mål. Men nå stikker de av gårde, nå kommer de oppover mot midtstreken, der over den hvite midtlinjen, ned langs høyre side, langt inn på KFMs halvdel, ute på kanten, kan stikke inn foran mål. Det kan bli en gedigen mulighet på vei ned mot ørlinja. En avslutning som går rett utenfor stolpen, men den går via fingertuppene til KFM, siste skanse Ødegård, og hjørnespark fra høyre for Ekdals lag. Dette er en gyllen mulighet for mannskapet hans til å få en kvittering, en utligning i kampen, og det er Ørsal som skal ned for å ta dette hjørnesparket. Han er innbytter. Nå gjøres det flere bytter for Ålesund i desperat jakt for å klare å få med seg poeng i denne kampen. Inn kommer Elias Heggland Myrli, og da venter vi på corneren, eller hjørnespark som vi sier på godt norsk. 73 minutter snart på klokka. Skal nå Ålesund klare utligne i denne bunnstridskampen? Hjørnesparket kommer snart, det er masse spillere inne i feltet, og der kommer ballen inn mot første stolpe, og kommer det en avslutning som går i tverliggeren, og ned til venstre og ut over til Vecchia. Vecchia kan skyte, og den blir blokkert. Vecchia med en stor mulighet, men før det var ballen i tverliggeren, så kommer Ålesund, feier ballen inn i feltet. Det er rushtrafikk inne i feltet. Forsøker de å skyte inn mot keeper, men klarer ikke det. KFM er kolossalt hardt presset, og KFM får et langt, langt befriende spark på ballen og slår den opp på midtstreken. Da kommer målvakten til Ålesund ut og gir den til Kristensen. Kapteinen slår en lang ball ut til høyre. Og så nær Ålesund var en scoring til alle supportere som heier på ÅFK. Det er håp nå i slutten av denne kampen. Laget har løftet seg mer og mer de siste minuttene, og jager så til de grader en utligning.
4: Endte det siste kvarteret i hovedrunden, som vi hørte. KFM Oslo Ålesund 2-1, HamKam Molde 1-3, Start Brann 1-0, og i første divisjon står det 1-1 i kampen mellom Egersund og Kongsvinger. Hødd Lyn 0-1, Moss Haugesund 1-3, Ranheim Åsane 1-2, Raufoss Odd 2-1, Sogndalstrømmen 1-0 og Strømsgodset Sandnes Ulf 4-1. Så er vi i gang i andre omgang, 2 minutter inn i andre omgangen i Manchester Derby mellom United og City. Der står det fortsatt 0-0.
5: Så spørs det hvor sliten Ray Benjamin er.
4: Akkurat nå så er det i bakgrunnen her, så hører dere stemmen til Jan Post og også da etter hvert Vebjørn Rodal. Det er sånn at det er noe som heter Ultimate Championship i friidrett.
5: Ja, det arrangeres i Budapest, og akkurat nå skal Karsten Warholm og de andre ut i 400 meter hekk.
4: Ja, og for første gang i 2026 så skal altså verdens tre beste mannlige hekkeløpere løpe mot hverandre. Mm. Det kommer til å bli et voldsomt race, så vi setter over til Jan Post og gjengen i Budapest, og så krysser vi fingrene for Karsten Warholm.
6: Han satte Persson i semifinalen med 48-01.
7: Ja, spent på hvor mye de tre foregående løpet her i Budapest preger Ray Benjamin. Den ligger stemmen i shorts og i poen, så sprang han jo personlig rekord på 400 meter, 43-83. Det var et spekter av kvaliteter i løpinga, sier amerikaneren, men det Dos Santos altså som har dominert gjennom hele sesongen.
6: Men han har løst løpene sine litt ulikt Dos Santos. Når han satte verdensrekorden, så åpnet han jo ekstremt. Det ikke alltid han gjør det. Da sjokkerte han de fleste. Får vi se hvordan han skal løse dette her nå. Warholm må gjøre alt perfekt, skal han vinne dette. Nei, Karsten Warholm som treffer bra på de første stegene, stuper inn mot den første hekken, er vel først der. Ray Benjamin tar også sjansen på ganske god åpning her, er faktisk kneppet foran Warholm nå.
7: Oppe i tolvstegsrytmen sin Dos Santos her, og da går det unna.
6: Ja, han står høyt, han flyter bra, men Warholm svarer så langt, selv om han ligger ørlig tilbake til sterkeste konkurrentene. Men dette handler jo også om å ha mest krefter igjen. Stuper inn i den avgjørende fasen nå, og Ray Benjamin, han ypper seg. De tre er så å si likt over hekken her. Karsten Warholm langer ut, fortsatt i 13-stegsrytme, og så bommer han på den landingen. Da blir det Dos Santos mot Ray Benjamin, og Dos Santos gjør som han har gjort hele sesongen. Han er overlegen, løser dette strålende. Han er 45-99, den tredje raskeste tiden noensinne. Bare Warholm Hansen har løpt fortere noen gang. Det er tredje gang det blir løpt under 46 sekunder. Og det rettes til 45-98. Det betyr at Ray Benjamin også leverer en kanontid her.
8: 442 Radiosporten på NRK Sport.
0: I Kristiansand der er det 1-0, men nærmer oss 80 minutter her. 10 minutter igjen ordinær tid. Start leder fremdeles 1-0 akkurat nå. Er det stopp i spillet i det Erik Schulze som har kommet inn for Håkon Lorentzen. Fikk en smell i en duell midt på egen halvdel, var uheldig og fikk en støvel rett i nesa. Og dermed så begynte det å blø litt fra nesa, da ble det stopp. Nå ser det ut at de har fått stoppa og proppa nesa til Erik Schulze. Det nærmer oss action her igjen. Brann som virkelig nå begynner å få dårlig tid for å få med seg noe her fra Kristiansand. Fremdeles står 1-0 i det med nærmer oss 80 minutter her i Kristiansand.
2: Ekeberg, KFM 2, Ålesund igjen. Alle skåringene i den første omgangen. Nå er det Ålesund som har hatt et skikkelig trykk de siste minuttene mot motstanderens mål. Men nå er det frispark i den andre delen av banen. Det er KFM i rød, hvite, blå drakte, 35 meter fra mål, som løfter ballen innover Ålesund, 16 meter ned til høyre, inn i feltet på 10-11 meter. Ballen er fri, men der kommer det et langt OFK-bein som slår den utover i banen. Det er bare det at KFM kommer kjapt tilbake. En skåring til nå for Koffa, så kan det være snipp, snapp, snute i denne kampen. Da kan det hele være fullstendig punktert. Nå kommer ballen langt inn til KFMs siste skanse. Målvakten Ødegård, som har vært god i dag, har ballen på 8-9-10 meter. Helt rolig der. Slå ballen med høyre fot 60 meter fremover i banen. Og det blir en duell og en til. Ålesund vinner nærkampene, som er så viktig i fotball, og får også et frispark for KFM. Slik lite litt og kommer på etterskudd i den duellen. Vi har spilt i 78-30 på uret. Det var altså KFM som gjorde 1-0, så ble det 1-1, og så gikk det opp til 2-1. KFM har også hatt et straffespark hvor det ble redning av Podlek i Ålesund-målet. Her kommer Ålesund inne på KFMs halvdel, ute til venstre, slår den litt tilbake, inn til Gudmundsson. Gudmundsson tar med seg Diop. Diop inn i midtsirkelen med sol i øynene, legger nedover til høyre, kommer i en slags bekkposisjon, spiller over midtstreken, men det er langt frem til mål for Ålesund. Det ikke veldig drillofotball dette her, men så setter de fart ned langs høyre side. Nå kan det skje, løfteballen inn foran mål, men den blåser gjennom felt og ut til venstre. Der borte den nye spilleren Vekia. Svensken rett ut for 16 meteren, men hvitt pannebånd skal prøve å drible mot Hoseth og legge ballen tilbake ned langs kanten. Så løfter de ballen inn foran mål og rett inn i nevene til en siste skanse som like sikker som en bank, Ødegård, og holder den i fast grep på 5-leder 2-1.
1: Passert 79 minutter på Briskeby, og at klokka går veldig fort for Hamkam. Det Molde som leder 3-1, og Hamkam sliter med å skape noen sjanser. Kommer på en overgang her nå. Hamkam kan få til noe, men litt svak passning fram til Martin Jone, som oppe på høyre ving nå. Tar med seg inn sentralt til Markus Jonsgaard. Han vrir ut til venstre. Molde får alle mann tilbake på rett side her nå. Hamkam må forsøke å bryte ned dette Molde-laget dersom de skal ha muligheten til å få med seg noen poeng her. Vidar Arne Jonsson nå med ballen utenfor 16-meteren legger den inn i boksen, men går over alle, men ut til Al-Saed som har kommet inn for Hamkam. Han tar med seg Andresen som legger ballen inn igjen i 16-meteren. Molde får Hedda ut igjen til en Hamkam-spiller. Hamkam biter seg fast nå utenfor 16-meteren til gjestene, og Al-Saed skaffer også et innkast til Hamkam høyt oppe på i banen. Skal tas og kastes langt til Hamkam, men tar den kjapt. Ta med seg Anders Tromsen nå som har ballen. Opp igjen til Andresen som velger å ta med seg støttepasningen. Må bruke tid her Hamkam for å forsøke å bryte gjennom Molde. Men Molde står godt og får klarert ballen tilbake til Mares. Og Molde får også et frispark inne i egen 16-meter. Det Hamkam 1, Molde 3, og klokka går veldig fort for Hamkam, og desto saktere for Molde.
2: Hjørnespark for Ålesund som de ikke lykkes med. Ballen fyker ut av 16-meteren til KFM for nye lyttere. Koffa leder 2-1 over Ålesund i denne bunnstridskampen. Vi går opp mot 81 minutter og 15 sekunder. Det var en livlig, heftig første omgang. Ikke like mye rock and roll fotball nå etter pause. Men Ålesund hadde en ball som kysset tverliggeren. Det var centimeter unna en scoring. Nå skal ballen ut fra KFMs målvakt. Han har all verdens tid og står inne ved stolpen, skal løpe mot den hvite ballen og kommer der med gul målvaktsdrakt. Med høyre fot slår ballen høyt oppover i banen inn på motstanders halvdel. Blir det en duell. Diop vinner den for Ålesund. Den nikker nedover til Ørsal. Ørsal en slags venstre bekkposisjon langt inne på egen halvdel. Spiller ballen oppover mot midtstreken. Der Reed, men så overtar Visted, og da det KFM som har ballen litt inne på Ålesunds halvdel. Kommer her ved Saunes. Saunes på midtstreken. KFM vil ikke ta mye risiko, for de har en ledelse. De på sikker plass i Eliteserien. De vil ikke tøyse bort denne trepoengeren. Ålesund i en meget tøff situasjon. De på nedrykk akkurat nå i Eliteserien. Og her kommer Bergli for Koffa. Legger ballen ned til venstre. Det inne på egen halvdel. Og så roler det ned. Spiller inn til Saunes. Og slik holder de på. Så kommer det endelig en lang, lang, lang drillopassning utover til venstre som suser nedover og utover dørlinja i en reklameplakat og til utspill fra Potlech i Ålesunds mål. I deilig solskinn slår Ålesund ballen oppover til den nye svensken Stefano Vecchia. Vecchia der som har nylig spilt i Malmö legger den tilbake til Gudmundsson. Gudmundsson som ikke har et strå på hodet legger ballen inn til målvakten.
0: Kristiansand, der begynner Brann virkelig å få dårlig tid. Har gjort to nye bytter i jakten på å komme tilbake i denne kampen, der Start altså leder 1-0. Nå det Brann som har ballen her. Oi, en heftig takling fra innbytter Kassan Virgio på Segberg, var det vel. Ender med et gult kort, alt for sent inne i den duellen. Start rutinerte nå og bruker lang tid på alle dødballer, mens Brann vi koster på å bruke minst mulig tid. Eirik Horneland på linje og prøver å mane sine spillere fremover ved banen. Men det vil liksom ikke lykkes på den siste tredjedelen for Brann. De har ikke hatt de store farlige sjansene i dag. Det det Start som har hatt. Stillingen bare 1-0, da, så det skal lite til for at det skjer ting her i Kristiansand. Nå ligger Segberg nede her, som sier at det 5 minutter igjen av ordinær tid. 1-0 Start.
4: Det spilles 7 kamper i første divisjon, og vi endelig, det har vært stille en stund, men da har vi fått et mål.
5: Ja, vi har det, og det har kommet til Ulsteinvik. Hødd spiller mot Lyn. Lyn leder 1-0, nå leder de 2-0 borte over Hødd etter et mål av Julius Gau.
4: Ja, så er vi 12 minutter inn i andre omgangen i Manchester Derby mellom United og City på Old Trafford. Står fortsatt 0-0.
1: Kveldens mann på Briskeby heter Conné Doherty. Hvorfor lurer du kanskje på? Jo, han har akkurat skåret sitt tredje mål for Molde mot Hamkam og sendt gjestene opp i 4-1 mot Hamkam med litt over 5 minutter igjen å spille. Og dermed så henger mulighetene for poeng for vertene i en meget, meget tynn tråd for Molde. De ser veldig skarpe og gode ut på de overgangene de får her ute nå, og har også hatt flere gode muligheter de siste minuttene. Men nå altså Molde 4, Hamkam 1 på Briskeby.
0: I Kristiansand, der jager Brann et mål. Start leder 1-0. Nå det Brann som har ball. Der 3 minutter igjen av ordinær tid. Kornik med ballen nede til høyre for Brann. Tar med seg Palle Knudsen. Alle mann på Branns på startsbanehalvdel nå. Tore Pedersen finner innbytter Vetle Dragsnes. Inn igjen i midten. Start ligger kompakt med alle sine mann i forsvaret. Jesper Cornelius er eneste mann som er litt offensiv. Nå det ute på høyre. Castro har ballen. Kan komme til innlegg. Kornik tilbake til Palle Knudsen. De leter etter løsninger, men de finner de ikke i det kompakte startforsvaret. Triller frem og tilbake. Det ligger 20 meter rundt alle spillere innenfor uten på 16 meter. Nå kommer det et innlegg fra Brann. Går i duell. Det og der det... Oi, et skudd som går via et hode til start og ut til corner. Farlig sjanse for Brann der. Ser vist ut at det går via et brannhode, for det blir ikke corner. Fortsatt 1-0 altså her. Brann jakter mål. 2 minutter igjen i Kristiansand.
4: Ja, kommet et par mål i første divisjon, og de er poenggivende mål potensielt. Vi kan begynne i Ranheim. Ranheim-Åsane sto 1-2, nå står det 2-2 i den kampen der. Carl Martin Rolstad skåret for Ranheim.
5: Ja, og Sogndal ledde 1-0 over Strømmen, men nå står det 1-1 etter at Gal Gobrelnik har skåret for Strømmen.
2: På Ekeberg er det intet nytt under solen, som det heter. Det er KFM Oslo som leder 2-1 over Ålesund. 86-13 på klokka. Ålesund er på direkte nedrykk akkurat nå. KFM på sikker plass. Det begynner å haste veldig for Kjetil Rekdals lag om de skal få en utligning og få med seg poeng. Men her kommer KFM i stedet. Ut for 16 meter til Ålesund, ned langs venstre side. Stikker inn over i feltet. Tar med seg nye spilleren Vistedt som tar og skyter rett i en motstander. Ballen fyker nedover og ut til et innkast, blitt innkast for Koffa, som de kalles blant fotballvenner, og sola gir seg ikke. Det får være banens beste i denne kampen, som har vært veldig variabel av kvalitet. Nå er det en Koffa-spiller som ligger nede på ryggen med krampe og får hjelp av sin lagkamerat Hjort, og det blir en tilkalling av medisinsk personell, fordi her trengs behandling.
1: Og jeg trodde at Conné Doherty hadde satt sitt fjerde for kvelden mot Hamkam. Molde som kommer to mann alene med keeper, og Doherty får ballen, men klarer å stå i offside. Det er jo fryktelig svagt av Molde. Fortsatt 4-1 da, til Molde mot Hamkam, men det gjenstår 2,5 minutt av ordinær tid, så klokka den går veldig, veldig, veldig, veldig fort for Hamkam.
4: Kom i mål i første divisjon mellom Moss og Haugesund. Det begynte så bra for Moss. Skåret 1-0 i det før ett minutt var gått, men så har det gått nedover bakke.
5: Ja, nå ligger det under 1-4 etter at Almar Grinhaug har skåret for Haugesund. Og så har Erling Braut Haaland hatt en ball i nettet i Manchester. Men det ble avblåst for offside, men nå driver de å titte litt ekstra på det og se om det var var finner et eller annet. Kanskje om ballen var via noen på veien eller sånt.
4: Ja, vi får se, men det står i hvert fall 0-0. Michael Oliver står med en finger i øret og venter på svar fra varebussen, men inntil videre 0-0 mellom United og City. Hvis dere ikke hører noe mer, så er det annullert. Ja. Vi kommer innom hvis den blir godkjent.
0: Inne i det første av 7 tilleggsminutter her i Kristiansand. Brann pøser på fremover for å prøve å jakte en scoring. Ble brutt her i stad, og da kom start på en farlig kontering. Det endte i en corner som ikke resulterte i noen ting. Nå det Brann som har ballen ute på venstre. Julian Leigreid inn mot midten. Den blir klarert av startspillerne. Jesper Cornelius mister ballen under for 16-meteren. Ut til Leigreid igjen, som kan legge inn. Der kom Da kommer Castro. Nei, det blir ingenting. 1-0 fremdeles, Kristiansand.
2: Og på Ekeberg, frispark for KFM Oslo i dette bunnoppgjøret mot Ålesund. De leder 2-1 Koffa og har nå muligheten til å punktere kampen en gang for alle. Frisparker rett ut for 16-meteren til Rekdals HFK. Kort ball ut til venstre. Slår det innover, kommer de rett ut for 16-meteren. Flere spiller innenfor av mål. Ballen innover i feltet. Kan det bli en avslutning? Og det blir det! Og keeper Podlek holder den i fast grep. 89-10 på klokka.
3: Det en meget glad Gallagher-bror fra Oasis på tribunen i Manchester Paul Trafford, fordi det målet etter endeløse varsjekker, det målet som Erling Braut Haaland har puttet i mål, det har blitt godkjent.
4: Det har det. Det var tydeligvis via en Manchester United-spiller som da...
3: Jeg tror det var Lisandro Martinez.
4: Ja, som gjorde at Haaland fikk ballen fra en Manchester United-spiller i stedet, og plutselig så leder Manchester City med teamen 1-0 borte over United. Det er halvtime igjen å spille der.
0: Jeg vet ikke om jeg skal si at Stabrand nærmer seg her, Kristiansand, men de kom til en avslutning. Men fremdeles 1-0 i Kristiansand. Mål!
1: Og i det vi passerer 90 spilte minutter, så står det HamKam 1, Molde 5 på Briskeby. Og det Christian Lonebu som banker inn spikeren i kista på Briskeby. Og dermed ser det, det skal i hvert fall veldig, veldig mye til for at Molde ikke tar tre poeng her nå. Er oppe på tredjeplass i Eliteserien nå, Molde. Og HamKam, de har forsvart seg som et guttelag her utover i andre omgang. Og nå ser det ut til å stå med én seier på de siste 11 kampene i Eliteserien. Molde går mot tre poeng på Briskeby.
0: Brann med corner her, 4 minutter på overtid. Castro slår inn, og der kommer, der, nei, det blir mye frem og tilbake, men det får ikke en avslutning der, Brann. Var farlig frem på med en heading fra Elias Jørgensen her i stad, men den gikk rett i keeper. De nærmer seg og har satt et virkelig trykk på start her i overtidsminuttene, men enn så lenge 1-0, Brann med ball. Leo Kornik søker ut mot høyre. Der det Tore Pedersen som har mye rom og plass. Legger videre ut til Niklas Castro på høyre. Der kommer innlegg inn mot Pallesen Knudsen, men startspillerne får klarert i første omgang. Kassan Virjo kan legge inn. Han legger inn mot keeper. Den tar Manojlovic og legger seg rutinert ned på ballen. Fremdeles 1-0. 3,5 minutter på overtid av 7 her i Kristiansand.
2: Og vi i gang med det andre tilleggsminuttet på solfylte Ekeberg. Nedrykkskampen der KFM Oslo leder 2-1 over Ålesund. Ålesund har forsøkt å piske frem spillere utover i andre omgang. Gjort flere bytter, men til ingen nytte forløpig. Nå begynner det å haste kolossalt for laget til Rekdal.
0: Og i det Brann var farlig frem på, så det start som kontre og Jesper Cornelius innbytteren som sikrer 2-0 i det fjerde tilleggsminuttet her i Kristiansand. Da skal det mye til for at Brann kan slå tilbake her, men det enda 3 minutter, og det blir vel lagt til litt ekstra for dette målet. Det en Brann-sjanse som blir brutt, og da kommer en kontring for start. Jesper Cornelius blir slått igjennom alene, og alene med Mathias Dyngeland så gjør han ingen feil. Slår ballen via den venstre stolpen og i mål med sitt... femte mål for sesongen. 2-0 til start over Brann i det med passerer 4,5 tilleggsminutter av 7.
2: Ekeberg i Oslo og en kjærkommen mulighet for gjestene Ålesund som får et frispark nå inne på KFM's halvdel. 15 meter inn på halvdelen. KFM Oslo leder 2-1. Kristensen, kaptein, slår ballen innover i Koffas 16 meter. Og ballen triller nedover mot dørlinja. Det diskusjoner om et mulig hjørnespark. Men nei, mener assistentdommer. Den skal spilles ut fra målvakt nå. Gjett om siste skansen til hjemmelaget KFM Oslo har god tid. Han har mest lyst til å bare sette seg ned og lese avisen eller etter et ukeblad, og bare la den klokka gå mot 4 tilleggsminutter, og så ferdig. Og dommeren gir beskjed nå, Emil Ødegaard, nå må du sette i gang spillet, og der gjør han det med et langt, høyt 60-meterspark oppover i banen, og banen fyker ned langs venstre side, men da bryter de opp. De opp inn til egen målvakt, Ålesunds siste skanse, slår banen oppover i banen, men til en annen spiller, altså til motstander, og så kommer Ålesund og vinner banen tilbake. Mye skjer her nå, kommer inn på KFM's halvdel, ute til høyre. Det kan være den siste muligheten. Kristensen fra Grønland spiller ballen inn mot mål. Der Vekja. Vekja nikker ut til Ørsal. Ørsal taper en duell, men ballen går likevel til en Ålesund-spiller i neste trekket. Og da det Gudmundsson. Gudmundsson 10 meter inn på Koffas halvdel. Legger ned til venstre til Vekja, som har vært livlig når han har kommet inn på. Og Vekja får et frispark. Vekja ligger og kysser på gresset der og reiser seg opp igjen. Og nå det passe ampe. Kluppert nede ved sidelinjen. Det kjefting bort hos fjerdedommeren fra Isnes, treneren til KFM. Gjett hvordan pulsen og blodtrykket på benkene nå. Jeg tipper at det sprenger en hver måler. Og en mulighet 10 sekunder igjen av den tillagte tiden. Og et frispark for Ålesund. Og de kommer nå opp med sin målvakt. De tømt målet. De skal løfte ballen innover i koffa 16 meter. Desperat for en utligning. Og ballen inn foran mål. Kommer det en keeper på Odlek som nikker til side for stolpen. Tenk om han hadde truffet mål. Tenk om han hadde skåret på over overtid. Det kunne blitt rundens mest spektakulære skåring. Men ble det ikke, fordi han sendte ballen en meter utenfor stanga. Og dommeren gir nok en gang beskjed til Ødegård at han må forte seg og spille den ballen utover. Og gjør det der en høy ball som fyker over midtstreken til en duell. En til også, og det Ålesund som kommer fremover. Vi snart 5 minutter på tilleggstid. Hele Koffa mener at dommeren for lengst burde blåsta. Og der gjør han det. Det slutt på Ekebergsletta. KFM vinner 2-1 over Ålesund i en veldig viktig kamp i nedrykkstriden i Eliteserien.
0: I Kristiansand, der spilles det fremdeles over 7 minutter på tillegg nå. Brann har ballen, var nære på ved anledning her, men det ble en klarering fra start. Det som kunne vise seg å bli en viktig klarering. Nå det Brann med ball. Pallesen Knudsen kan legge den i feltet, det gjør han. Brann pøser på med alt de har fremover. Diallo får akkurat klarert ut til en corner. Det blir en corner til Brann i det vi har passert de 7 tillagte minuttene, men siden skåringen kom på overtid så det nok lagt til litt ekstra her. Det kan bli det siste som skjer i denne kampen, og der velger dommer å blåse av kampen. Start vinner 2-0, mål av Diallo og Cornelius. 3 veldig viktige poeng for Start i bunnstriden.
1: På Briskeby så det 20 sekunder igjen av 6 tillagte minutter. Det HamKam 1, Molde 5 på Briskeby. Og det Molde som har tidvis herjet med HamKam på overganger. Har løpt HamKam i senk og leder også fortjent her gjestene. HamKam som forsøker seg på et siste angrep nå for å få pynta litt på resultatet med Molde. Løper opp ballen og tar kontroll over den nede ved eget hjørne. Hjørneflagg passert 6 tillagte minutter her nå, men HamKam får et innkast høyt oppe i banen, kan kanskje få muligheten til å ta det, gjør det også det kort, men roer ned HamKam, spiller ball utenfor 16 meter, Anders Romsen som har ballen, og der tar dommer fløyta til munnen. Molde, de tar 3 poeng og går opp på tredjeplass i Eliteserien. HamKam, de kommer seg ikke ut fra bunnstriden.
8: Det her 442 Radiosporten på NRK Sport.
4: Ja, det har vært en vill runde her. Ta det siste først, HamKam Molde, som vi hørte. Det vil si altså at HamKam har vinnet 1 av sine 11 siste kamper. Det er nedrykksform, rett og slett.
5: Det det, mens Molde da snikker seg opp på tredjeplass på tabellen.
4: Ellers i dag, vi startet dagen med Viking Kristiansund. Hvis ikke du har fått noe resultat der, så må du rense øra, for det endte 8-1. 8-1 til Viking over Kristiansund.
5: Ja, KFM Oslo, de har slått Ålesund 2-1.
4: Og Start altså, 2-0 over Brann. Det helt vilt, for da tabellen vidåpen i bånn.
5: Ja.
4: I første divisjon kan bare frese gjennom sluttresultaten der. Egersund, Kongsvinger 1-1.
5: Hødd, Lyn 0-2.
4: Moss, Haugesund 1-4. Der skåret Sori Diarra, som gjør at han stopper 28 mål, som likt med tidens rekord i første divisjon for herrer.
5: Ja, som tilhører Kristian Fardal Oppsett. Ranheim Åsane endte 2-2.
4: Raufossodd 2-1.
5: Sogndal Strømmen 1-1.
4: Og Strømsgodset Sandnes Ulf 4-1. Og så har vi en kamp som starter 19-15, som du kan høre på NRK Sport. Det litt av en match, Mathias Norhus Kristoffersen.
9: Det det. Det Østfold derby. Det Fredrikstad mot Sarpsborg. Og dere sier jo at den starter 19-15. Det helt riktig, men det føles ut som om denne kampen har vart en god halvtime allerede. For her det snart fullt alt, og det har vært mer eller mindre fullt på begge kortsiden en god stund. Og det har vært fyrverkeri og buing og jubling og piping på hverandres lag i oppvarming og alt som hører til. Her blir det kamp i dag, altså.
4: Ja, det nydelig. Fredrikstad, Sarpsborg 08. Østfold derby i sin helhet på NRK Sport. Det bare å klinke til inn der og lytte til den matchen. Mathias Norhus Kristoffersen skal ta seg av den. Og så det en kamp i Manchester akkurat nå, som også et derby med litt saftig.
5: Ja, det vil jeg si. Rødt kort altså til Phil Foden, men Manchester City leder likevel 1-0 borte over Manchester United. Etter et mål da, av Erling Braut Haaland.
4: Ja, og nå har United slengt inn på Benjamin Sjesko på topp, så får vi se da om han får redda de røde. Du, da du og jeg og teknikere produsent Hanne Lundås ferdig for i dag.
5: Det vi. Vi gir sendetiden videre til søndagsåpen på P1, mens det altså blir mer fotball på NRK Sport, og så vi tilbake om en ukes tid.
4: Ja, det. Dere blir aldri kvitt oss.
5: Nei, nei.
4: Vi snakkes om en uke, og så ønsker dere alle en riktig god kveld videre.
10: Dette NRK Sport.
11: Du hører på Radiosporten, og du har nettopp fått servert tre kamper i Elitserien, men vi har spart godbiten til slutt, for om bare et lite kvarter så det klart for Østfolds derby Fredrikstad mot Sarpsborg 08, og vi skal snart dit en tur. Men det også, som nettopp nevnt, et byderby i Manchester, Manchester United mot Manchester City, og der det spilt 72.39 på klokka, og det bortelaget Manchester City, som leder 1-0, målskårer Erling Braut Haaland der altså. Og Manchester City har også en mann utvist, Phil Foden, fikk det røde kortet i første omgang. Om ja, litt under en times tid så skal vi innom sesongavslutningen i friidrett, Ultimate Championship som det heter på fint, der vinnerne får store pengepremier. For en liten halvtime siden så

et løp vi gleder oss til. Og mens vi venter på noe godt, så skal du få litt musikk på kanalen. Det her Johanna av Eva, det har jeg ikke.

0: Det bare 10 minutter igjen til kampen mellom Fredrikstad og Sarpsborg 08. Klokka den har blitt 19.05. Og Mathias Norhus Kristoffersen, hvordan rammene på Fredrikstad stadion en søndagskveld I midten av september?
1: Det definitivt mer kok enn det pleier å være 9,5 minutt før kampstart på Fredrikstad stadion. Her har det vært god kok allerede I en halvtimes tid. På den ene kortsiden så det helt blått, for den har Sarpsborg fått for seg selv. De var tidlig inne her og begynte å bue ut keeperoppvarmingen til Fredrikstad og heie på sin egen. Og så gikk det noen minutter, og så fylte seg opp på den andre kortsiden også, der med rødt og hvitt. Og det har, altså, å se oppvarmingen her I dag med lag som står og spiller firkant på hver sin side, med full kampmodus og blussing på begge sider med supportere. Det forhåpentligvis bare en liten forsmak på hva som venter oss når vi får slaget om Østfold på en nydelig septemberkveld I Fredrikstad.
0: Ja, hva kan vi forvente oss av to rivaler som ligger rett ved hverandre på tabellen?
1: Ja, det et godt spørsmål. Det jo sånn at både nedrykk og europaspill noe usannsynlig for begge lag. De ligger godt på

0: plassert midt på tabellen. Det bare to poeng som skiller dem. Og sånn sett så nesten det å være best I Østfold det som den største prestisjen I dag. Det skal selvfølgelig ikke si aldri. Det mulig at begge lag kan koble seg på noe Europa her hvis de får en god periode på slutten. Men hvor mye det betyr for de 22 ut på banen, det vet jeg ikke. Men jeg skal love deg at 12.000 på tribunen her I dag, de veldig, veldig opptatt av å bli best I Østfold. Fredrikstad og Sarpsborg jo nesten to sentrum I ett område. De som på tribunen her, enten de har på seg rødt og hvitt eller blått, det folk som sannsynligvis har noen som I slekt og heier på det andre laget. Det folk som møter hverandre på jobb I morgen. Det handler rett og slett om å bare kunne gå rakrygga ut døra I morgen og møte den du garantert kommer til å møte som heier på det laget som har vunnet. Så her står det mye på spill.
1: Vi gleder oss til den kampen om 8 minutter. Nå det 79.48 på klokka I Manchester United mot Manchester City. Der det fortsatt 1-0 til bortelaget, som også har en mann mindre. Den kampen har bølget litt frem og tilbake I det siste, og nå det Manchester City som ofte går for å stykke opp spillet. Det bare 10 minutter igjen av den kampen, og den følger vi selvfølgelig helt inn. Det har vært 4 andre kamper I Eliteserien I dag. Viking Kristiansund enda hele 8-1 til laget fra Stavanger. HamKam Molde 1-5 til Molde. Koffa KFM Oslo mot Ålesund 2-1 til heimelaget, og Start vant 2-0 mot Brann. Vi tar en liten sang til, og så vender vi tilbake igjen til Østfold.

0: Det var Waka Waka, det med Shakira du hører på NRK Radiosporten. Og kan vi håpe på litt Waka Waka og sambafotball I Østfold I kveld?
1: Det får vi håpe på. Som dere hører akkurat nå så det I hvert fall fyrverkeri her. Og så får vi satse på at det fyrverkeri som går opp I lufta og ikke inn på banen. Det ser sånn foreløpig ut. Ja, det altså et sånn show her nå. Dette her for alle som elsker TIFO I norsk fotball. Det knapt noe på tribunene som ikke dekket av en eller annen form for TIFO her. Enten det hjemmelaget eller bortelaget. Det bortelaget som skyter opp et eller annet, men ser forholdsvis kontrollert ut heldigvis. Og det blusses, og det blå røyk. Ja, dette her blir rett og slett det en fantastisk ramme I dette Østfold-darbyet. Vi kan jo gå gjennom lagoppstillingene mens vi venter på at ting skal starte opp her. Det Børsheim I mål for hjemmelaget. Amundsen holder med Ovusu bak med Eid og Sørlak på vingbekker. Nilsson og Leach Holm på midten. Og så det Farås, Skogvold og Fiabema I en treer foran. Bortlaget starter med Øy I mål. Niukuri, Lode, Utvik og Him bak. Så det Kristensen, Skjer og Halvorsen som står på midtbanen. Sørli, Karlsbakk og Skarsheim. Danner fronttrio. Og så tar vi med oss litt buing og litt synging på for Fredrikstad før vi går I kamp her.

0: Og med det tror jeg vi sier at slaget om Østfold alldeles straks I gang. Der det avspark. Det bortelaget I blått som sparker I gang I det som igjen av litt sånn halvveis røyklagt kunstgress. Skal vi se om det smeller fra start da. Bortelaget kommer I hvert fall rett I angrep. Inn I 16. Går den ut til corner? Nei, klareres av Amundsen I siste liten her. Men bortelaget beholder ballen. Ender opp med et innkast til Fredrikstad. Ja, det altså så god kok på Fredrikstad stadion I dag. Det kan bli et skikkelig, skikkelig rysere av et oppgjør dette her. Og etter hvert så vil vi også få flomlys på plass. Og nå blussinga I gangen bak Sarsborg-målet også I det hjemmelaget kommer. Og har mye plass her nå. Kan Fiabema skyte? Dribler en mann I stedet. Oi, og det fortsatt fyrverkeri på banen også. Fredrikstad fortsatt I angrep. Sørløk drar seg inn I 16, stoppes fint der av Niukuri. Godt gjort. Får opp at blussinga til bortelaget her nå ikke røyklegger hele banen. Det ser ut som det fortsatt forholdsvis god sikt I hvert fall. Selv bak målet til Leander Øy, der hjemmelaget skal prøve å score I første omgang. Det ett enskilt bluss på motsatt kortside også, der hjemmelaget holder til. Mens det en... Kanskje bare en 10-12 vel bak målet til Leander Øy. Det mer og mer røyker nå, men vi satser på at vi ikke får noe avbrudd I spillet. Hjemmelaget med ballen midt på banen omtrent. Sarsborg ser ut til å være I ganske god balanse. Og får også et innkast midt på egen halvdel. Ai, ai, ai, det altså første derby dette her. Til Fredrikstad-trener Kasper Røykjær. Og virkelig kjenne på hva dette dreier seg om fra start da, med trøkket rundt kampen. Fantastisk ramme, det har vært sånn som dette I nærmere tre kvarter. Fullt trøkk også på oppvarming. Nesten helt utsolgt Fredrikstad stadion, solgt over 12.000 billetter her. Og hjemmelaget har fått et hjørnespark fra høyre. I røyken fra Sarsborg publikummet med foten til Leach Holm. Slås lavt inn I feltet, inn ut til nytt hjørnespark. En lur variant det fra svenske Leach Holm. Men det virker som Sarsborg-forsvaret hadde grei kontroll der. Ny corner, høyt denne gangen, inn I feltet. Heddes ligger klart, og så klarer Sarsborg å sparke den høyt opp I lufta. På Buso slår den inn igjen for Fredrikstad, men den skal vel Leander Øya kontroll på. Velger å bokse der. Men får et frispark av dagens hovedommer, Mohamed Usman Aslam. Mener at det en seriprisa, så det jammen ikke godt å si hva dommeren mener det skal være frispark for der, men det får noe være. Det var jo altså ikke noe umiddelbart farlig som ble skapt I etterkant, så det nok ingen som lager noe særlig bråk ut av det. Langball fra Sarsborg, som ender opp som innkast for hjemmelaget midt på egen halvdel. Kastes langt mot Fiabema, hender den tilbake. Hjemmelaget fortsatt med ballen. Innkast til Sarsborg, omtrent på midtstreken. Og nå står cirka, hva skal vi si, 10.000 Fredrikstad-folk og hopper opp og ned her, så det gynger I hele stadion. Og synger den som ikke hopper, den serpinger. Ja, litt av en ramme, altså. Vi har spilt I under 4 minutter her, og sitter allerede med gåsehud på begge armene. Dette her norsk fotball på sitt aller beste. Dette et derby på sitt aller beste. For en ramme, både de blå og de rødhvite har skapt her. Hjemmelaget kommer nå, stoppes av Aymar Skjer på vei fremover. Og så blir det også et innkast til gjestene fra Sarsborg. Niukuri skal ta den. Midt på egen halvdel. Ikke hatt noen målsjanser de første 5 minuttene her. Egentlig det som har vært på tribunen som har vært mest å snakke om foreløpig. Lang ball fra Sarsborg mot Karlsbakk, vinner sin duell, prøver å stusse mot Sørli, men der Sørløkk foran Sørli. Dermed innkast til Fredrikstad til slutt. få den framover I banen Fredrikstad. Det trangt, men der gjør Max Nilsson en god jobb for hjemmelaget, vinner et innkast. Godt inn på halvdelen til Fredrikstad, før Nilsson roper og hauser opp hjemmepublikum her, fornøyd med egen innsats. Det en dag opphausing neppe spesielt nødvendig, så det akkurat I dag, tror jeg. Men det jo nødt til å bli påvirket av dette her spillerne også. Så gjelder det da å ikke la det koke helt over. Frispark til Fredrikstad på cirka 40 meter. Armar Skjer som litt for hard der mot Fredrikstads toppskårer Benjamin Farås. Dra vel en kula noen ekstra meter fram der Fredrikstad, men det fortsatt ikke snakk om noe skuddhål her. Rundt 35 meter da. Litt mot høyre. Så det høyre foten til Leachholm som igjen skal prøve å finne Fredrikstad hodet. Ganske langt innover, og så stusses det! Åh, det en klarering inne I 5 meter for Sarsborg. Slås på bakre. Ganske mye luft under, og så får Fredrikstad hedda den inn igjen I feltet. Og det da det blir trøbbel for Sarsborg. Jeg tror faktisk Sarsborg får et frispark der også. Det litt klapp og bab etter at Amundsen vinner den første duellen for hjemmelaget der. Da det vel Fiabema som litt for ivrig når han prøver å avslutte. Ender opp med å felle Utvik, tror jeg det var. Dermed frispark. Lang ball fra Øy. Det faktisk en offside fra frisparket der. Sløft av Karlsbakk og henger en såpass. Det virker som han forholdsvis enig selv også. Men den duellen hadde vel Karlsbakk også allerede tapt. Så sånn sett ikke noe stort problem det for Sarsborg. Fredrikstad I bakrom nå mot Daniel Eit på et godt løp inn I 16. Har folk å spille til, og så sklir den gjennom feltet. Fredrikstad har fortsatt ballen. Ny innleggsmulighet nå. Heddes ut av Sarsborg I første omgang. Bra heading av Utvik. Fredrikstad fortsatt med ball utenfor 16. Ute til venstre. Fiabema tar med seg Nilsson, og så roer Fredrikstad litt ned her. Der kommer den inn I feltet igjen. Den enkel for Leander Øy I Sarsborg-målet. Setter den kjapt I gang. Bra gjort av Sarsborgs keeper der. Skarsheim triller kula framover. Sarsborg kommer ute til venstre nå. Har folk I feltet. Karlsbakk har I hvert fall stilt seg opp. Velkommen å ta med seg Skjer I stedet. Roer ned Sarsborg. Kontringsmuligheten den borte. Da får de prøve å skape trøbbel I etablert I stedet. Det har vært forholdsvis gode I etablert forsvar på hjemmebane I hvert fall denne sesongen. Selv Glimt slet med å bryte seg gjennom her. Et frispark til Fredrikstad. Litt på egen halvdel etter litt for røffe dueller. Fredrikstad som skal trille litt ball da. Spilt I litt over 8 minutter. Det fortsatt 0-0 I Fredrikstad. Men en kamp som ferdig I dette øyeblikk. Det et annet derby. Hvordan går det I Manchester?
1: Du hører NRK Sport.
2: Ja, byderbyet. Manchester United mot Manchester City, det ferdig akkurat nå, og bortelaget Manchester City vinner den kampen 1-0. Erling Braut Haaland som målskårer og avgjør da den kampen. City blir stående på, nei, de blir ikke stående på 12 poeng. De har 12 poeng nå, full pott etter 4 kamper. Manchester United, de blir liggende på 13. Plass med 4 poeng. Da setter vi tilbake igjen til Østfold.
0: Fra et derby til et annet. Her kommer Fredrikstad I angrep, og så prøver Farås å finne Skogvold. Stikkeren akkurat litt for lang. Det jo rigget da for mer og mer dramatikk utover I kampen her, når hjemmelaget skal score foran de blå I første omgang, og bortelaget foran de røde. Da sier det seg selv at andre omgang her, så skal laget få lov til å kjempe om skåringer foran egne fans. Det kommer til å bli, om mulig, enda mer kok enn det her akkurat nå. Nå det hele bortesvingen og hjemme, hele hjemmekorttribunen også. Alle står og hopper. I det Karlsbakk stusser en ball mot Sørli. Den har Fredrikstad forsvaret kontroll på, og så det en litt skummelt innkast inn til Børsheim der, som blir presset ganske godt av Skarsheim, tror jeg det var, men får klarert ballen uansett. Sarpsborg overtar, presser i hvert fall Børsheim til å spille feil da, og forferdelig utspill av Øy også. Går rett i hodet på Fia Bema, men klarer ikke å styre den ballen til en lagspiller, Fia Bema. Spilleren som kom fra Polen for ikke mange ukene siden skåret et fantastisk mål I sin hjemmedebut mot Bodø Glimt her for en uke siden. En ordentlig suser fra 16 meter. Skal han klare noe sånt også I et derby da? Sarpsborg på sin side, de trenger en god opplevelse nå. Ingen seier I serien på de siste fem. Hva vel en bedre opplevelse enn å ta erkerivalen litt lenger ned I elva. Jeg spent på hvor mange bluss de har I supporterklubben I dag. Jeg synes det har vært blussa mer eller mindre konstant de første 11 minuttene her. Fredrikstad prøver å tre seg gjennom. Klarer ikke det, men beholder ballen. Og så kommer det nesten en ball igjen til Skogvold igjen. Farlig frem på nå, Fredrikstad. Begynner med litt sånn fint småspill her. Sarpsborg ligger og jakter kontringer, og så Karlsbakk alt for tøff I duellen der mot Fredrik Holme. Her Ampert her. Ser ut som han slipper unna gult kort I denne omgang. Her lagkompisene rett opp I strupen på motspiller med en gang. Når det noen som går litt for hardt til, det helt tydelig at det høyt tenningsnivå. På begge lag her I dag. Uansett frispark til Fredrikstad midt på egen halvdel. Mens Karlsbakk får litt tilsnakk fra dommer og beskjed at nå kan du godt roe deg litt ned. Setter jo en albu I ryggen på Holmé der. Helt unødvendig, men greit kanskje å legge lista der at du får en advarsel på den. Og så kan vi vente litt med de gule korta da. Fredrikstad prøver seg igjen. Nydelig vending der fra Skogvold. Tar med seg Sørløk som nærmer seg 16. Hva kan han finne på? Utfordrer Nyukuri. Kommer seg inn, og så får han skutt og blokkert. Før den triller inn I fanget til Øy. Der lurer Sondre Sørløk. Nyukuri ute på venstre kanten og kommer seg til en avslutning. Og så det nummer 8 på Sarpsborg, Sander Kristiansen, som sitter nede. Jeg kan ikke si at jeg så hva som skjedde der, men han holder seg til ansiktet etter en duell mot Skogvold. Mener at han har fått et slag I ansiktet da. For øvrig Bjørn Inge Utvik som blokkerer skuddet til Sørløk. Det en viktig blokkering. Jeg tror kanskje ikke den går inn uansett, for det ikke veldig mye kraft I den. Og det også en mann på strek der. Men uansett, kampens største mulighet så langt for Fredrikstad, og Sørløk kommer til skudd inn I 16. Sander Kristiansen sitter fortsatt nede, og da benytter Fredrikstad I hvert fall muligheten til å ta til seg litt drikke. Og satser på at det ikke noe alvorlig med Kristiansen. Det så for meg ut som han tok seg til ansiktet etter løpsduellen med Skogvold. For all del, det går jo an å få skade I øyet blant annet da, hvis du får en finger eller en negl oppi der. Det ser ut som han mener at han har fått seg slag I nesa her, skal se på reprisa. Ser for meg ut som det fingre I øyeregionen, men ja, det nok det, ja. Det ser ut som han har fått seg en liten trøkk I øyet, rett og slett. Men skal han klare å fortsette? Sarpsborg nummer 8. Men virker ikke veldig fornøyd med at ikke dette ble fanget opp. Det var ikke noe viljestyrt fra Skogvold. Det var så som en bevegelse man gjør da, når man prøver å løpe og holde balansen samtidig. Og så gikk hånda opp I ansiktet på Kristiansen. mens publikum de fortsetter å hoppe opp og ned og blusse. Og det har de gjort nå i 15 minutter i dette øyeblikk. Det fortsatt 0-0 i Østfold Derby. Den har ikke stått på underholdningen så langt likevel. Mye takket være de 12.000 på tribunen da. Innkast til Fredrikstad. Det skal sies at akkurat nå det 11 mot 10, fordi Kristiansen står nede på dørlinja og får behandling på øyet sitt. Ingenting tyder på at han skal ut. Men kampen i gang. Langball fra Leander Øy i Sarpsborg-målet. Karlsbakk går ned i duell med Holme, får ikke frispark. Sarpsborg beholder uansett ballen. Her kommer de framover i banen. Her kan det komme et innlegg fra Sørli. Vente litt, ta med seg skjer. Der kommer innlegget. Heddes ut fra Fredrikstad i første omgang. Men Sarpsborg beholder ballen. Her kommer Skarsheim. Ser etter skuddmuligheter, finner ikke det. Men Sarpsborg fortsetter å trille ball. Kan de finne på her da? Ute til venstre, nærmer seg cornerflagget. Er folk inne i feltet hvis de klarer å få svingt ballen inn etter hvert? Er det noe Karlsbakk er fryktelig, fryktelig god på, så er det de duellene der da. Gjelder å bare mate han så mye som mulig. Kommer aldri til innlegg, ender opp med å spille ballen lengre og lengre bak, og tror du te tilbake til Øy i målet, som tar en lang ball, og så vinner Fredrikstad den. Og så ebber det Sarpsborg-angrepet, som egentlig var ganske lovende ut i ingenting, dessverre for bortelaget. Fredrikstad triller ball på egen halvdel, prøver å holde ballen i laget, prøver å spille seg ut, lokker Sarpsborg fram da, for å få rom framover i banen. Klarer for så vidt det også, og spiller seg fri, og nå det rom å løpe i for Fredrikstad. Her kommer de ute til høyre, her har Daniel Eid fått seg rom. Folk inne i 16-meteren, hva gjør du Eid? Vender opp i steden. Nilsson tar med seg Owusu. Og nå ligger Sarpsborg med alle mann. Godt inne på egen halvdel her. Så fort skifter det. Forferdelig passning fra Amundsen til Eid, som Eid så vidt klarer å holde inne. Men Fredrikstad beholder ballen. Triller den fram og tilbake, ut til Eid igjen til høyre. Ser etter innleggsmulighet nå Eid, den kommer der. Det var ikke mange nok i feltet, men her kan Nilsson få en skuddmulighet. Spiller inn i feltet igjen i stedet, klarerer seg Sarpsborg i første omgang. Og så kan Sarpingene kontre. Nei, det gjør de ikke. Det en viktig involvering av Lee Cholm, som stopper Karlsbakk på vei framover der. Hjemmelaget beholder ballen. Smart passning fra Lee Cholm. Her kommer Farås. Har med seg Eide igjen ute til høyre. Eide har folk i feltet. Velger å utfordre. Går ned til dørlinja. Der kommer ballen inn. Og så går den via en Sarpsborg-forsvarer og ut til hjørnespark for Fredrikstad. Vært livlig i starten av denne kampen. Daniel Eide. Mannen som nylig har forlenget med Fredrikstad, mannen fra Ulsteinvik, har sagt at dette klubben min i Norge, og her vil jeg være. Med kapteinspinne på i tillegg. Har nok lyst til å markere seg her i dag da, Daniel Eid. Hjørnespark fra høyre, høyrefoten til Leach Holm inn i feltet der. Heddes opp i lufta, Nilsson kan få en skuddmulighet på 16! Han får den på halsbretten der, Max Nilsson, etter at corneren klareres, og dunker den ballen opp i krysset, bak Leander Øy. En unge svensken som har tatt midtbanen til Fredrikstad med storm etter at Kasper Øykjær kom inn. Og her gjør han altså dette. Og for en dag å gjøre det på, for Max Nilsson. Oi, oi, oi, oi, oi. Vi har snart spilt i 20 minutter. Nå det altså hjemmelaget som har tatt ledelsen. Og det en rakett fra Max Nilsson. Og han stilner den blå veggen bak målet til Øy. Kan ikke laste keeper for den der. Det en ordentlig kanonkule, altså. Og så må dessverre Sarpsborg gjøre et bytte her. Det øye det til Sande Kristiansen som rett og slett ikke bra nok til at han kan fortsette. Det så for meg ut som det var Opoku som kom inn, men jeg ikke helt overbevist om det. Gikk litt fort I svingene her. Ganske sikker på at det Mikael Opoku som kom inn, men jeg skal prøve å få en litt mer detaljert oppdatering på det etter hvert. Da får vi se hva bortelaget kan svare med her når røyken fra de røde blussa begynner å legge seg. Første stikk til hjemmelaget I kampen om Østfold. Hva kan de blå slå tilbake med? Sarpsborg har ballen nå. Spiller den bort. Den ballen går helt inn I klypene til Martin Børsheim I Fredrikstad-målet. Plukker den opp der. Spiller kort, som Fredrikstad så ofte gjør. Ligger fortsatt å trille ball da. Prøver å lokke Sarpsborg fram, og så kommer den lange mot Sørløk. Den presis også. Sørløk spiller ballen videre til... Og så får han med seg ballen igjen. Og har Sørløk folk å spille til inne I 16 her. Kan vi få en avslutning fra Daniel Eid? Ja, godt forsvarsspill av Sarpsborg. Ballen inn I felt igjen. Over målet denne gangen. Men Fredrikstad ligger klare til å bite fra seg fortsatt. Liker å holde ballen I laget, men også farlige når de får vendt spillet raskt. Og det vil jo bli mer og mer av dette selvfølgelig, når Sarpsborg etter hvert må prøve å komme seg fremover I banen. Så har dommer blåst av her. Akkurat nå jeg ikke helt sikker på hvorfor. Lurer faktisk på om det var en Fredrikstad-spiller som var innenfor 16-meteren I det 5-meteren gikk. Spilles det langt her mot Karlsbakk som taper duellen sin mot Holme. Fredrikstad spiller langt mot Fiabema. Der kaptein Utvik godt fremme for Sarpsborg. Fredrikstad vinner ballen igjen, og så det strålende gjort av Opuku som pukker opp den. Kan bekrefte at det han som kom inn da, for Kristiansen. Og så fikk en, det jeg antar en finger eller negl I øyet. Bortelaget prøver å rulle opp her, men mister ballen. Fredrikstad overtar. Spiller litt fint småspill før Nilsson mener snuta hjemover igjen. Har jo muligheten nå da, privilegiet til å trille litt ball. Sist laga møttes her så ble det seier til hjemmelaget og da var det vel også Fredrikstad som skåret først. Sarpsborg kom tilbake, så avgjorde Fredrikstad på tampen. Motsatt oppgjør I Sarpsborg, så var situasjonen helt motsatt. Så, ja, det ledet også Fredrikstad for så vidt. Sarpsborg kom tilbake, og så avgjorde da Sarpsborg helt på slutten av kampen til sin fordel. Så det de blå fra Sarpsborg som har siste stikk. Som har vandrepokalen akkurat nå. Kampen om å være Østfolds beste fotballag. Og hjemmelaget veldig, veldig sultne på å snu. Det Obuse for Fredrikstad spiller ballen bort helt inn I fanget til, eller føttene, som man sier, til Jan Berøy. Banker kula opp. Der Nilsson. Og veldig stygg ballmist av Sarpsborg der, men så velger Fredrikstad å ikke ta den ubalansen. Roer ned I steden. Har med seg folk fremover nå. Eid ser etter en innlegg. Den glir gjennom feltet før den klareres av kaptein Utvik. Med hjelmen på. Men ikke over. Fredrikstad har fortsatt ball. Nok en gang ute Eid da, som har vært veldig, veldig mye involvert I starten her ute fra sin høyre wingback. Her han igjen. Fredrikstad har folk I feltet. Venter med å slå. Før ballen spilles noe merkelig umotivert. Føttene til Øy I Sarpsborg-målet. Sarpsborg prøver å spille seg ut. Fredrikstad med veldig høyt press her nå. Farås nede og sklitakler rett foran øy det han spiller ballen ut. Klart de får en voldsom vitamininnsprøytning av dette her hjemmelaget. Nilsson vinner I lufta igjen. Har vært borte I det meste han også så langt. Fredrikstads nummer 14. Så vinner hjemmelaget ballen. Og begynner å trille. Og så når de først finner de her passningene gjennom ledda til Sarpsborg, så blir det farlig med en gang. Det blir ubalanse med en gang. Da det nok en gang Eid som får ballen inn I feltet. Går de gjennom alt. Og så har vel den vært ute før Sørløk for kanskje feil å si avslutte, for det var jo død vinkel pluss, men I alle fall sender ballen inn I klypene til Øy, men han har vært ute uansett, så det 5 meter her da for Sarpsborg. Spilt I 25 minutter. Fredrikstad 1, Sarpsborg 0. Det blusses fortsatt. Det har de gjort I mer eller mindre 26 minutter. Strålende ballvinning fra Fredrikstad her nå. Klart å få ballen med seg. Rett ut av 16-meteren før Sarpsborg får kontroll på den igjen. Prøver en lang passning opp mot Karlsbakk. Taper duellen sin, men vinner et innkast I hvert fall for bortelaget. Har voldsom fysikk Karlsbakk, men det har Fredrik Holmé også på Fredrikstad. Kommer til å bli en duell I kampen det. Så langt så det vel Holmé som har trukket det lengste strået stort sett hver eneste gang, men Karlsbakk jo en type som bare trenger å vinne vinne en gang, så blir det fort scoring. Og det trenger Sarpsborg nå. Her kommer bort laget ute til venstre, og Boku med strålende fart inn I feltet. Den klareres forholdsvis greit av Isak Helstad Amundsen til innkast for Sarpsborg. Men der viser Opoku farta si da. Sarpsborg ser etter nydelingsmulighet. Prøver å dra seg inn I 16 I stedet Opoku og mister ballen. Fredrikstad beklager. Fredrikstad klarerer langt, tett opp til kaptein Utvik for Sarpsborg som tar over ballen. Ikke klart å skape noen målesjanser ennå da, gjestene fra Sarpsborg. Venter fortsatt på den første gode muligheten for bortelaget. Sørli på 20 meter. Kan å skyte Sørli, velger å spille ball I stedet. Kommer Skarsheim, og så det 1-1! Og mer skal det ikke til! Det altså nok en fantastisk scoring I Fredrikstad! Det så for meg ut som det var Olaus Skarsheim som køla den ned I hjørnet. Og så det har vært en eller annen situasjon her I forkant. Det ikke snakk om noe var eller noe. Målet kommer til å bli stående, men Niukuri mener at han blir tatt I forkant. Det kan ikke ha noe å si for scoringen selvfølgelig. Før Skarsheim får ballen her da. På 17-18 meter. Får det til å se så enkelt ut her. Innsida av foten. Køler det ned I Børsheims høyre hjørne. Fullstendig utavbart for keeper. Strålende gjort. Det første sjansen til Sarpsborg I kampen. Men man teller ikke sjanser I fotball. Man teller stilling I målprotokollen. Og akkurat nå vi like langt. Det 1-1 I Fredrikstad etter 29 minutter. Hjemmelaget knallhardt straffe her da. For å gi Skarsheim tid og rom utenfor 16 meteren. Når det gjelder den situasjonen der med Niukuri, så har det I hvert fall ikke skjedd noe etterpå. Så det har ikke blitt noe etterspill I form av kort eller noe heller. Så han får jo en skulder opp I ansiktet, men I hvert fall oppe og står igjen. Det godt å se. Det var vel en duell for et arbeid for 2 år siden, hvor det var Morten Bjørlo, tror jeg, som fikk en skulder I ansiktet og ble vel slått bevisstløs noen sekunder I tillegg. Det skummelt det, altså, når du får ordentlig trøkk I hodet med en skulder. Kommer Fredrikstad ute til høyre, nok en gang Eid inn I feltet. Og så ligger den ballen død, får spilt den ut til slutt. giftig nesten hver gang Eid får ballen inn I 16-meteren. Fredrikstad beholder ballen. Nok en gang ut til Eid på høyresiden. Spiller langs bakken denne gangen. Strålende klarering av Aymar skjer ut til hjørnespark for Fredrikstad. Svensk irakeren som fikk gleden av å være med laget sitt og landet sitt til fotball-VM I sommer. Corner fra høyre for Fredrikstad. Lidsholm inn I 16. Øy ut og kjører her, Øy! Og så stoppes det på streken av en Sarpsborg-spiller. Øy ute og flakser. Fredrikstad får heada på mål. Og her kan Sarpsborg komme på en kontring. Sondre Sørli driver framover I banen. Så bruker han for lang tid. Skjønner det selv også. Stopper opp, vender tilbake og spiller ballen igjen. Var det Utvik da, som ble helten på streken der. Da Øy var ute å kjøre. God mulighet for Fredrikstad. Kunne slått tilbake, mer eller mindre umiddelbart. Her målskårer Skarsheim ute på tur. Litt dypere I banen nå. Sarpsborg holder I ballen. Fredrikstad prøver å presse Sarpsborg hjemover. Prøver å presse fram feil da. Prøver å presse fram ideelle ballbrudd. Klarer ikke det foreløpig. Sarpsborg virker å ha god kontroll på kula her. Men trøkker I hvert fall bortelaget. Til slutt helt hjem til egen keeper da. Og da kommer den lange mot Sørli, og den alt for høy. Ut til innkast for Fredrikstad. Ikke Sarpsborg, noe som helst ut av det angrepet I hvert fall. Nære, ser jeg på reprisa nå, var en hens også på Utvik der, men merker akkurat. Den situasjonen hvor det ble en heading mot mål da, og kapteinen redda laget sitt på streken. Spennende å se om vi ser Sigurd Rosted I løpet av kampen også, som rapporteres å være tilbake fra skade. Han har vært ute lenge nå, Rosted. Men tilbake I tropp og på benk. Han har meldt seg klar til å bidra hvis det trengs utover I matchen. Fredrikstad med ball nå. Sarpsborg ligger I balanse. Ovusu ligger faktisk ute som en slags ving nesten nå. Da ligger Fredrikstad langt fremme med laget. Og Sarpsborg ligger dypt, ikke minst. Har alle mann innenfor 35 meter nå, Sarpsborg. Smart passning som ender opp ute hos Eid. Skal vi få et nytt farlig innlegg da? Ikke denne gangen. Hjemmelaget fortsetter å trille. Ser etter en åpning I bortelagets blå mur. Det folk å legge inn til hvis de tiden inne for det etter hvert. Prøver der, heddes ut I første omgang, men Fredrikstad vinner ballen tilbake umiddelbart. Da fortsetter vi bare I det samme sporet. Sørløk nå ute til venstre. Fredrikstad har vridd over. Så klarer Sarpsborg I hvert fall å presse litt ut da. Få litt mer luft. Fortsatt hjemmelaget som har ballen. Vi har spilt I snart 35 minutter I Fredrikstad. 1-1 altså. Her kommer Fredrikstad. Mister ballen. Sarpsborg klarer ikke å kontre. Mister ballen med en eneste gang. Fredrikstad I angrep igjen. 1-1 altså etter skåringer av Max Nilsson for hjemmelaget og Olav Skarsheim for bortelaget. I det Fredrikstad kommer seg til en avslutning, men aldri noe fare med den headingen til Henrik Skogvold. Fredrikstad-spissen som fortsatt venter på sin første eliteserieskåring denne sesongen. Han har kun to skåringer, og de cupskåringer. Den ene på Fredrikstad stadion mot Sarpsborg 08 i sesongens første offisielle kamp. Sarpsborg har ballen nå. Litt stillingskrig akkurat nå, føler jeg. Roer seg litt ned, både på banen, på tribunen og for så vidt også på stillingen. Fredrikstad prøver å presse Sarpsborg til å gjøre feil. Klarer ikke det foreløpig. Sarpsborg triller ball på egen halvdel før Nukuri nå kan få litt rom å løpe i. Og Sørli også, ganske mye plass nå ute til høyre. Drar seg inn mot 16. Sondre Sørli inn i 16 meteren. Finner ikke Karlsbakk. Fredrikstad får klarert ut til innkast. Lovende angrepsfotball fra Sarpsborg der. Fredrikstad triller fortsatt ball. Det jo andre ting også som skjer i kveld i tillegg til Manchester Derby og Østfold Derby. Det friidrett også.
1: Dette NRK Sport.
2: Det straks klart for finale på 4x400 meter mikstafett i sesongavslutningen i friidrett. Det Norge stiller med Karsten Warholm, Amalie Juhl, Håvard Bentdal Ingvaldsen og Henriette Jæger. Norge tok gull på distansen i EM. Vi setter over til kommentator Jan Post, Vebjørn Rodal, Kristina Vukicevic i Budapest.
3: Etappet her, altså litt mer i tvil selvfølgelig om Amalie og Håvard, om det godt nok til å matche for eksempel USA da, men det kan godt være godt nok til å matche Nederland, Storbritannia.
4: Det USA som har den beste tiden i verden med 3.07,47. Norge den tredje beste tiden i verden. Men Nederland uten Femke Boll på siste etappe. Det Mirte van der Schot som løp siste etappe da Jäger slo henne i EM. Også har det britiske laget med Jeffries, Jamie Murray, John Harris og Heinrich på siste etappe. Det et britisk lag som kunne vært sterkere. Et samlet norsk lag. Samme laget som kvalifiserte Norge til EM, da løpt de 3.10,19, mens EM gikk det på 3.09,62. USA får finne seg i å være favoritter. Dette løpere som har løpt ekstremt mange stafetter. Jacob Patterson og Bailey tar herretappene. Holmes skal løpe første av de kvinnelige etappene. Jamaica. Et OK lag her. Kenya. Det finnes å være i outsider-rollen. Vi hadde flere gode 400 meter løpere når vi går cirka 10 år tilbake. Den framgangen har ikke fortsatt. Italia har vært en bra 400 meter nasjon i europeisk målestokk. Det har vi sett spesielt på herrenes 4x400. Den store 4x400 nasjonen i Europa de siste årene har det vært Belgia. Her løper de med Laus og Ponnett. Det spørs om det godt nok. Sakur en god mann. Så det hjemmelaget som får høyest applaus her. Anført av Molnar. Europa-rekordholderen på 400 meter indørs.
3: Ja, både Belgia og Ungarn har svært gode mannlige løpere på etappen, men litt svake lagoppsett for de kvinnelige løpere.
4: Jeg ser ingen som har en bedre ankeretappeløper enn Norge. Karsten Warholm skal også være i form til å henge med. Så må Henriette Jæger få pinnen nære nok teten for at vi skal kjempe om en fallplass. Warholm med en sterk første etappe i EM. Litt på 44,5 den gangen.
5: Ja, det var veldig solid. Samt å levere bra her også, Karsten. Jeg tåler ikke sånn 2 sekunds tap
3: fra Håvard Bental Ingvaldsen og Amalie Juhl.
4: Man kan kanskje svare om orke 1 time og 17 minutter etter at han løp 400 meter hekk. Han starter litt konservativt her. De skal løpe i delte baner i 3 svinger. Man slipper Storbritannia litt av gårde og får opp amerikaneren Chris Bailey.
3: Ja, Chris Bailey forbi Vareholm i stor fart her, og foreløpig har ikke Karsten klart å utligne farten.
4: Jeg får se nå om han satser på en god oppløpsid. Han kommer litt nå, Karsten Vareholm. Prøver å skru om litt.
3: Mer frekvens på Karsten Vareholm nå.
4: Han går veldig bra nå, tar inn på USA igjen. Og klarer seg bra sammenlignet med britene, men det ikke noe sånn kanonetappe. Han gir til Amalie Juhl, som cirka midt i feltet her, for å finne seg noen gode rygger. Så få borte langsiden så billig som mulig.
3: Ja, prøv å komme seg opp til Jamaica kanskje der da, aller helst opp til Storbritannia.
4: Alexis Holmes leder han, og Nederland bruker sitt sterkeste kort like klaffer på denne etappen. Mary John for britene. Det ganske tett da, like foran Amalie Juhl, så gjerne skulle ha vært i ryggen på Jamaica her.
3: Ja, så helst det har vært opp til den gruppa der. Går det an å komme seg dit da i løpet av de neste 120 meter? Ja,
4: Amalie Juhls siste 100 meter på en internasjonal friidrettsbane. Får vi se hva hun orker her fremme. Utfordrer Holmes av en formsterk like klaffer. Mens Amalie Juhl avanserer forbi Jamaica, og Norge ligger på en sjetteplass når Håvard Bental Ingvaldsen får den pinnen. Den vekslingen gikk fint.
3: Ja, det var en fin veksling. Vi har gått foran det ungarske laget.
4: Jake Ree Patterson, formsterk også han. Han drar av gårde foran Nederlands Keenan Blake.
3: Ja, det er 43 løpet fra blokk vi har i spill her med Patterson.
4: Britene kommer der med Toby Harris. Og Norge og Håvard Ingvaldsen ligger rett foran Jamaica, jakter på Italia. Får vi se, det blir ganske store avstander her, får se om Ingvaldsen kan ha en avslutning, sier han slik han hadde når han satte norsk rekord på denne banen i 2023. Da han løp seg hele veien til en VM-finale. Det en Ingvaldsen som stopper litt på oppløpssiden, han må ut til Henriette Jæger. Og Jæger vel 30 meter bak teten her, og flyr mellom andre løpere. Og nær en kollisjon, men det gikk bra.
3: Ja, det gikk helt fint, og USA ut på denne siste etappen i ganske komfortabel ledelse for Butler da.
4: Ja, Alea Butler skal ha kontroll på dem ytter Fander Skåpart der, og det en Henriette Jæger som beitflur denne bortre langsiden, og virkelig tar en sjanse. Oppe hos Italia nå, oppe på en femteplass.
3: Heinrich for Storbritannia har gått helt enormt, men kan det der holde inn, ja, det der frykter blir bråstopp.
4: USA skal ta dette her. Henriette Jæger stopper litt opp etter denne kanonstarten, kjemper for sin femteplass, tar inn på Belgia. USA vinner foran Storbritannia, og Nederland tar tredjeplassen. Norge blir nummer 5 til den heftig etappe av Henriette Jæger, som tok den sjansen hun måtte ta. Og Norge får en femteplass. Spent på litt tiden til Norge. 3.09.40 til Storbritannia. Det jo så vidt bedre Nederland på tredjeplass. 3.09.57. Det 500 deler fortere enn det Norge gjorde i EM. Så selv ikke EM-tiden hadde holdt til en pallplass her.
1: Du hører NRK Sport.
0: Og vi tilbake i Fredrikstad, hvor vi har spilt i 43,5 minutt. Det tikker mot pause, og det har ikke skjedd noe stort her siden sist vi var inne. Det fortsatt et mål til hjemmelaget, og et til bortelaget Sarpsborg i kampen om Østfold. Det Sarpsborg som har ballen i laget akkurat nå. Vært et par halvfarligheter fra begge lag for så vidt. Et brukbart skudd fra Aymar Scher som Børsheim hadde kontroll på. En skummel posisjon i hvert fall på Farås med en mislykka avslutning for et minutts tid siden. Hjemmelaget overtar ballen fra Sarpsborg. Karlsbakk prøver å presse. Keeper Børsheim gjør feil, klarer ikke det. Og så kommer den lange fra Fredrikstad. Den ganske skummel faktisk, for Skogvold har startet bra. Der Lode, god å ha. Lode med hodet, klarer å klarere. Fredrikstad vinner ballen tilbake på midtstreken omtrent. Halvt minutt igjen av ordinær tid. Vi skal nok ha litt ekstra på grunn av denne øyeskaden til Kristiansen. Draget triller ball. Det masse plass ute hos kaptein Eid til høyre. Han velger å ikke se etter innleggsmulighet denne gangen. Spiller bare ballen kjapt tilbake igjen. Her kommer målskårer Nilsson. Ut igjen til Eid. Det jo folk I feltet. Kan han finne noen da? Det lagt til fire minutter da. Vi har fire minutter igjen å spille her, og der kommer ballen inn I feltet, og den skummel! Misslykka nedtak fra Fiabema, men vi får et nytt innlegg med en gang rett etterpå. Helt over til Sørløk. Nilsson på 25 meter. Publikum roper skyt, det skjønner jeg, etter skåringen hans. Tidligere I kampen, en ordentlig kanonkule I vinkelen på halsbretten. Skyter ikke nå da. Holder ballen I lag I stedet. Forholdsvis kresende med innleggsmulighetene de har tatt, og her kommer den slutt. Og så går den like over hodet til Skogvold på vei inn I feltet. Kan Sarsborg prøve å komme på kontra I stedet. Sørli til Opoku, helt fram til Karlsbakk, spiller tilbake igjen. Kommer Nye Kuri, roer helt ned da. Hjemmelaget får kontroll. Opoku har begynt å halte, får endelig håpe at ikke han også må ut da. Kommer inn for Kristiansen. Etter, hva var det, 20 minutter spill omtrent. Skal ikke ha noen flere skader for Sarsborg her. Sørli ute til høyre, har rom å løpe I nå. Stopper opp, tar med seg Nye Kuri. Og Halvorsen ute på høyre siden. Sarsborg driver og prøver å trikse seg gjennom nå, og

0: som Owusu vinner. Halter seg rundt og prøver å fortsette litt til. Her kommer corneren fra Sarpsborg fra høyre på første stolpe. Det Nyukuri som først på den, men den ikke i nærheten av målet til Børsheim og ut til utspill. Vi har spilt 2,5 av 4 tilleggsminutter. 1-1 i Fredrikstad. Skal hjemmelaget klare å få et siste angrep da, en siste mulighet før dommer sender laga inn i garderobene for en pause. Fredrikstad ruller opp på høyre siden. Ikke spesielt mange folk i felt å sikte på nå for Daniel Eid. Det skjønner han selv også, så spiller ballen bakover. Men Sarpsborg, de faller med hele laget. Det betyr at Fredrikstad kan flytte opp folk, og nå kommer Sørløk ned mot dørlinja, inn i 16-meteren. Men tar nok ett touch for mye på ballen der, og sklir utover sidelinja sammen med ballen til litt sånn hånlig applaus fra de blåkledde. Et halvt minutt igjen å gjøre det på. Øy sender ballen langt og høyt mot Karlsbakk, som vinner sin duell, og han stusser ballen mot Sørli, men uten nok adresse dessverre for Sarpsborg. Utringkast for Fredrikstad, 20 sekunder igjen. Fredrikstad bruker god tid her, virker gira på å få ballen, eller få laget til pause nå. Dommer sier kjaptere litt, dette tar litt lang tid. Der kommer kastet, ut til nytt kast. Dette nok i ferd med å ebbe ut til pause på stillingen 1-1. Det syns Osman Aslam også. Da det skåringene til Max Nilsson og Olaus Skarsheim som blir stående som de eneste i første omgangen. Vi kan også ta med at Mikael Opoku, han setter seg ned igjen her. Vi får se om han kommer ut igjen etter pause. Uansett, en fartsfylt første omgang. Fredrikstad 1, Sarpsborg 1. Mye moro igjen i Fredrikstad.
1: Tusen takk for det igjen så lenge, kommentator i Fredrikstad Mathias Norhus Kristoffersen.
2: Du hører NRK Sport.
1: Det har vært flere kamper i Eliteserien i dag. Vi tar en liten gjennomgang på de som har spilt. Viking vant 8-1 mot Kristiansund. HamKam Molde 1-5. KFM Oslo Ålesund 2-1. Og Start Brann 2-0. Og så står det 1-1 til pause i kampen mellom Fredrikstad og Sarpsborg 0-8. I Premier League så har det blitt spilt 2 kamper. Coventry-Brighton, der endte det 0-5 til Brighton. Og i byderbyet Manchester United mot Manchester City, der vant bortelaget Manchester City etter scoring av Erling Braut Haaland. Så fikk vi med oss at Norge sitt lag på 4x400 meter mixstafett i sesongavslutninga i Budapest. De enda til slutt på en femteplass. Forhåpentligvis så kan vi få litt reaksjoner derifra i pausen. Nå får du Sam Smith med One Last Song.

0: Det var Ed Sheeran med Castle on the Hill.
1: Du hører NRK Sport.
0: Det ble bare en 50 plass på Karsten Warholm, Amalie Juhl, Håvard Bentall, Ingvaldsen og Henriette Jæger på 4x400 meter mixstafett for bare noen minutter siden. Nå skal vi høre hva de sa etter løpet.
2: Ja, da har vi fått besøk av stafettlaget. Det ble en femteplass her, men hvordan vil du oppsummere, Karsten?
3: Nei, altså, det ble jo litt i Nordmenns land. Jeg skal jo ta del av skylda for det, fordi det ble litt seikt, men sånn er det.
2: Ja, du kom jo rett fra en finale. Hvordan kjentes det i beina?
3: Nei, det kjentes ikke veldig godt. Jeg skulle ta et litt hopp før jeg gikk i blokka. Det er nok det laveste hoppet jeg har gjort i år, men neida, vi kjempet på liksom. Det var gøy å få springe stafett med laget, så vi får ta med oss det, men vi vet jo at vi er gode for mer.
2: Håvard, hvordan var det å komme inn på dette laget?
4: Veldig stort. Det var veldig gøy å løpe, synes jeg. Og, ja, det er liv på stadion og bra lag å løpe med.
2: Altså, Henriette, du ga alt på slutten der, og du ble litt langt, for langt opp. Hvordan opplevde du det?
5: Ja, nei, jeg ga jo mitt, men det ble litt langt opp, ja. Så ja, jeg ga det jeg hadde, så holdt det 50+ dag.
2: Amalie, nå står vi her da. Nå var dette siste løpet ditt på en sånn arena som dette. Hva går gjennom hodet ditt?
6: Nei, jeg ber alle i Ulsteinvik og kommunene rundt om å komme til Ulsteinvik stadion 26. september for å toppe det livet her. Jeg tror vi kan klare det. Så jeg har satt pris på det. Det var veldig, veldig gøy å løpe i dag. Dessverre så ble vi på en måte hekta litt av fra start, så vi fikk på en måte ikke tatt den ryggen som gjør at man kan få det litt billigere. Jeg synes det er utrolig imponerende og kult av Karsten som stiller opp bare en time etter at han har løpt. Det er, jeg løper 400 hekk selv, jeg vet hva slags syre man får i beina av det, og det er ikke noe godt, så det står stor respekt av det. Og Henriette som har to løp i beina, og Håvard som kommer her og tar det på strakeren. Det er tøft av laget, og jeg synes vi gjør det vi kan der ute. Og i dag så holdt det bare til en femteplass dessverre, men vi har jo også vist tidligere i år at vi har virkelig noe på mixstafetten å gjøre. Vi har et solid lag, og så i dag bar det nok litt preg at man var litt sliten i beina.
2: Så Henriette, du som har beskrevet Amalie som en store søster, hvordan var det å løpe sammen med henne på en internasjonal arena for siste gang?
5: Det er alltid gøy å løpe med Amalie. Hun er en helt fantastisk lagspiller og person, og jeg har hatt så mange fine turer med henne og løpt så mange ganger stafett med henne, og som jeg er veldig takknemlig for, så det blir veldig tomt å ikke skulle løpe med Amalie lenger. Jeg skjønner at jeg gruer meg litt til å løpe det her siste løp med henne, men ja, jeg vet jo at hun kommer til å være der, og jeg kan alltid ringe henne hvis det er noe.
2: Ja, Karsten, for deg da. Mange år i treningspartner og alt. Jeg vet dere skal til Ulsteinvik, men dette var siste gangen på den aller største scenen.
3: Ja, sånn kan det gå. Det er jo, det hadde kjent å komme tilbake, men det er nok final. Nei, jeg må ikke bli savnet, men jeg synes hun har gitt et stort avtrykk, og det er jo også en legacy å ta med seg, så hun kan legge opp med god samvittighet. Jeg tror ikke hun blir savnet.
2: For comeback, det er helt uaktuelt, eller Amalie?
6: Ja, det er det. Jeg gir meg mens leken er god, og den har vært veldig, veldig god, og spesielt i år. Så jeg føler at jeg har avsluttet på en topp for min del, så det har tatt med masse, masse gode minner og gode resultater og en sesong jeg aldri kommer til å glemme.
2: Hva er de beste minnene?
6: Jeg tror noen av de beste minnene er, det er jo en individuell idrett vi driver med, men stafetten har på en måte vært, det har vært en skikkelig kul reise som kom inn de siste årene, både med damestafetten og det høydepunktet vi fikk i Botswana, men også det å få lov å bli europamester med venninner og treningskamerat. Så det har vært en fantastisk kul reise i år, altså.
2: Hvordan var det å løpe de siste 100 meterne med denne gjengen og ta inn det rundt seg?
6: Jeg prøvde å ta det inn, men jeg løp, og så stoppet jeg også litt opp. Men jeg var ferdig og bare tittet litt på tribunen. Jeg så at det ble sendt opp noen sånne fyrverkerigreier, og bare latet som at det var for oss. Så det var fint.
7: høre NRK Sport.
0: Det sa Amalie Juhl og resten av stafettlaget som tok femteplass i sesongavslutningen på 4x400 meter mixstafett. Og nå retter vi blikket mot Østfold, for det er straks klart for andre omgang, Fredrikstad mot Sarpsborg.
8: Og det kan bli en god bit det i flomlyset i Fredrikstad. Det var en fartsfylt første omgang som endte 1-1. Like langt også når vi skal gyve løs på de siste 45. Men det har vært voldsom kok både på banen og ikke minst på tribunen. Og nå i andre omgang så skal hjemmelaget spille mot egne supportere, og det samme skal bortelaget. Det er nå vi kan få de virkelig, virkelig scenene her da. Hvis noen får æren etter hvert av å avgjøre denne kampen, dette slaget om Østfold, og stå der og feire foran entusiastiske enten hjemme- eller borte-supportere. Kampen er i gang igjen i dette øyeblikk. Det er hjemmelaget som har tatt avsparket. Og tradisjonen tro fra første omgang, så tennes et bluss. Har vært et bluss tent, mer eller mindre konstant, tror jeg, de første 45 minuttene. Sånn er det når det er derby. Da skal det være litt røyklegging. Fiabema kommer skummelt frem på her, og så blir det et frispark mot Fiabema. Det skjønner ikke hjemmepublikum så mye av. Han jo på ballen der for så vidt, men at han går for hardt inn i duellen hvor han vinner ballen da. Se på reprisa at han stempler foten til Sarpsborg-spilleren etter at han har vunnet ballen for så vidt. Det vel Lode som får seg en trøkk der. Si på den, det jo litt litt vel viltert fra Brian Fiabema i hans andre kamp for Fredrikstad. Kunne blitt et gunstig brudd da. Nå lyser ordentlig opp her, for nå er det godt med bluss bak begge mål, og det begynner å bli såpass mørkt at det nesten blender meg litt der jeg sitter i boksen. Det skal nok gå bra, både for meg og for spillerne ute på matta. Det var Max Nilsson som skåret målet til Fredrikstad i første omgang. Nydelig skudd på halsbretten fra 16 meter. Og så var det Olaus Garsheim som skårte et også nydelig kontrollert mål fra ca. 16 meter ned i hjørnet bak Børsheim. Ball triller inn i fanget til Børsheim her, som setter kjapt i gang til hjemmelagets kaptein Daniel Eid. Som vanlig med det lyse håret, trukket bakover med et hårbånd. Han har blitt kjent for de lange kasta sine, Daniel Eid, men i dag tror jeg faktisk ikke han har kasta langt den eneste gang. Han har blitt generelt mindre av det, kanskje, etter at danske Kasper Øykjær tok over roret, så holder Max Nilsson på å gå seg i trøbbel, men Fredrikstad kommer seg strålende ut av det, og da er det plutselig ubalanse i Sarpsborg-laget. Så er stikken fra Farås mot Henrik Skogvold, dessverre for hjemmelaget, for upresis. Den er enkel å snappe opp for Leander Øy. Veldig svagt oppspill fra Hien der, rett i beina til til Daniel Eid. De får innkastet Sarpsborg, nesten helt nede ved eget cornerflagg. Ikke den mest komfortable posisjonen da, han skulle kaste i. Fredrikstad legger selvfølgelig trykk på dem en eneste gang for å vinne ballen gunstig, og det gjør de også. Leach Holm mister ballen igjen, bruker for lang tid når han skal sikte på et innlegg inn i feltet. Lang ball mot Karlsbakk. Der er Karlsbakk sterk i duellen mot Holmé. Strålende gjort av Sarpsborg nummer 11. Vinner ballen og vinner også et frispark. Skal det sies at blussinga har gjort at røyken begynner å legge seg litt mer over matta her. Tror ikke det er noe problem med sikten foreløpig, men røyken oppfører seg litt annerledes nå med denne litt kalde kveldsjufta, ser det ut som, så det blir mer et sånt lokk som legger seg over matta her. Sarpsborg med frispark på 35-40 meter, 35 tenker jeg. Ser ut som Aymar skjer, stiller seg opp sammen med Sondre Sørli for å sende ballen inn i boksen. prøve å skape en målsjanse. Skåring foran den blå veggen bak målet til Børsheim. Dommer er ute og gir noen beskjed, det derfor det drøyer litt der, men nå ser det ut som ting begynner å nærme seg klart. Kun Benjamin Farås, som har stilt seg en mur for hjemmelaget. Henda på ryggen. Der har de fått klar signalet. Da voldsomt langt i å få tatt frisparket. Aymar skjer inn i feltet der. Skummelt område, heddes ut av Fredrikstad. Men Sarpsborg overtar ballen. Eller beholder ballen, alt ettersom. Inn i blusståka, ute til høyre her. Ligger dypt med laget nå, tillater Sarpingene å spille litt fram og tilbake. Him ser ut til en mulighet framover, tar med seg Karlsbakk som spiller ballen tilbake igjen. Litt fram og tilbake fotball nå for Sarpsborg, før de mister ballen i en litt dum posisjon. Fredrikstad kan ta hjemmelaget eller bortlaget nå i ubalanse. Klarer ikke det, og så er det også alt for upresist fra Sørløk når han prøver å få med seg Nilsson, og den klarer Nirkuri å skjerme ganske enkelt ut til, utspill fra mål. Grunnen til at jeg fniser litt er at Nirkuri han løper rett inn i reklameskiltet og gjør en slags turnmanøver, hvor han nesten ender opp med å stå med beina rett til værs. Jeg tror det gikk veldig fint med Nirkuri, det var ikke noe fart i den, heldigvis. Og også ta med da at Mikael Opoku, som slet med en skade de siste fem minuttene, som kom inn som innbytter for det første etter 20 minutter, og så ut som han slet inn mot pausa her. Han har gått av i pausa. Han har det også. Jeg skal bare ta med denne her først. Jeg skal, ja, det ser ut som det Andreas Nibe som har kommet inn for for Sarpsborg. Nibe inn for Opoku, også i pausa. Daniel Eid for hjemmelaget, prøver å finne Skogvold. Der er Lode framme. Kim til Skarsheim, til Aymar Skjer, som danser rundt på midtbanen for Sarpsborg. Strålen er gjort av Skjer. Men Fredrikstad har god balanse i laget. Ingen muligheter for Sarpsborg til å spille direkte her, så da begynner det opp med å bli litt småspill i stedet, frem til de kommer ut til høyre, ser etter innleggsmuligheter, finner ikke det med det første. Men de har fortsatt folk i feltet da, og viktigst av alt, de har Karlsbakk inn i feltet. Nyukuri kommer ikke først på en ball uten høyre der, det er det Ovuso som gjør, og det blir innkast til Sarpsborg, langt inne på halvdelen til Fredrikstad. Kuri som tar den kort. Sarpsborg oppretter frispark nede ved linja der, får ikke det, men de får i hvert fall kaste. Det er Viktor Halvorsen som mener seg litt røft behandlet, men Sarpsborg sier seg fornøyd med å kaste også. Nye Kuri ser ut til å kaste langt her, gjør det, inn i 16, stusses videre, skummelt. Kommer nesten ned i føttene til Andreas Nibe der, men Fredrikstad får klarert rett foran innbytteren. Godt kast fra Nyukuri. Langball mot Karlsbakk, den er god og skummelt, men Fredrikstad med litt tilfeldigheter klarer å snappe opp ballen foran Sarpsborgs angriper. Nesten herdsparkredning der fra Holme. Og så vinner Sarpsborg ballen gunstig. Her kommer Aymar Skjer, har skuddmulighet nå, går i bakken Skjer, ikke frispark, sier dommer. Men det er fortsatt klabb og bab rundt 16-meterstreken, ballen rett opp i lufta. Buing fra bortepublikum mener at Skjer ble tatt der utenfor 16 meter og skulle hatt et frispark, men Sarpsborg fortsatt med ballen. Der kommer Skjer igjen, skuddmulighet nå for Skjer, nydelig finte. Og så blir det en finte for mye, kommer ikke til skudd der Skjer. Skumle tendenser fra bortelaget, og så får Fredrikstad frispark til slutt. Det er strålende pressspill fra Sarpsborg der presser Fredrikstad til å gjøre veldig, veldig skumle feil. Om det skulle vært frispark eller ikke til Amar skjer, det hadde jeg rett og slett ikke vinkelt å si så mye om. Det hadde ikke vært noe å si på om det ble frispark, og heller ikke noe å si på at det ikke ble det. Det ser ut som det hadde vært noe billig kanskje på reprisa her. Uansett frispark til Fredrikstad. Vi har spilt i 55 minutter nå. I det det presenteres til dagens tilskuertall er 12.074. Da vi vel en sånn 400-500 unna fullsatt da, på Fredrikstad stadion. Men det oppleves absolutt som fullt. Hjemmelaget nå I angrep. Synes ikke hjemmelaget har klart å skape noe særlig. Trykk mot Sarpsborg så langt I andre omgang. Det bortelaget som har sett best ut så langt. Etter en første omgang hvor jeg føler at hjemmelaget har det meste av overtaket. Akkurat nå det kun bak, eller kun hos Sarpsborg-fansen det blusses. Blusset har slokka ut hos hjemmefansen. Kommer nok et nytt etter snart. Da står og triller ball på midtstreken nå. Før den lange kommer I retning Farås. Strålende nedtak. Kan jo avslutte Farås. Og så går den ballen over. Og det var nok til å friste hjemmepublikum til å tenne et par nye bluss. Ja, det skummelt det der. Det en bra passning inn I bakrom. Hvor Benjamin Farås har løpt seg fri. Aldri verden offside. Ganske godt nedtak også. Og får skutt på halsbretten der. Det skal si til å skudde. Det jo langt over mål da. Men... Den der kunne han fort fått mye mer ut av Farås. Fredrikstads toppskorer da, med tre mål. Og så kommer Sarpsborg. Kan ta hjemmelaget I ubalanse her nå. Har folk inn I feltet. Ballen kommer inn der. Nei, den kommer ikke ordentlig inn, for der Sørløk fremme og blokkerer. Innlegget til Sondre Sørli. Men det blir et hjørnespark for bortelaget fra høyre. Sørli selv som tar det. Innoverskrudd med venstre. Der kommer den. Heddes ut av Fredrikstad. Men Sarpsborg holder ballen tilbake til Sørli. Nytt innlegg fra høyre. Ny klarering fra Fredrikstad. Og nok en gang beholder Sarpsborg ballen. Vrir over på venstre nå I stedet. Nibe spiller helt tilbake til keeper Øy. Spiller den lange mot team, men der Eid bra fremme, sier Bema. Før Leach Holm prøver å spille den lange mot Skogvold. Spissen til Fredrikstad, som ikke har fått til all verdens I dag. Det vel stort sett Benjamin Farås, som har vært nærmest å skape noe for hjemmelagets offensive trio. Sarpsborg fortsatt med ball. Akkurat nå det mye spill på tvers. Og bakover. Nå det snart helt hjemme hos Leander Øy. Før den lange ballen kommer. Ja, klarer for å holde denne spill der. Det godt gjort av Sørli. Og da kommer stikkeren mot Karlsbakk. Denne gangen hold med. I en situasjon hvor han har god kontroll. Ballen rett opp I lufta. Før en befriende klarering fra Fredrikstad sender ballen helt inn til Øy. Nærmer oss timen spilt I Fredrikstad. Mørket har altså for alvor senka seg her. Men det lyses opp av både flomlys og bluss. Det ligger en nesten litt sånn trollsk blusståke over store deler av Fredrikstad stadion. Kampen står og vipper fortsatt. Det hjemmelaget vinner ballen og prøver å kontre her nå. Her kommer Henrik Skogvold. God posisjon. Tilbake til Sørløk! Og så det utenfor. Der kom den første store muligheten for hjemmelaget. Og den kommer egentlig litt ut av ingenting. Det er Sørløk som driver fremover I banen først. Finner Skogvold inne I 16 som legger tilbake til Sørløk som skyter upressa der fra 13-14 meter. Men den ballen sklir av foten til Sørløk. Han skal selvfølgelig få mer ut av den. Og det vet han selv. Og bortelaget slipper med skrekken I denne omgang. Andre omgangs største sjanse. Det gjøres klart bytter også I det hele Fredrikstad stadion. I hvert fall den rødhvite biten. Det står og hopper opp og ned her. For en ramme vi har I dag, altså. Fredrikstad spiller langt mot Skogvold, som vinner den. Strålende gjort av Fredrikstad-spissen, og så sklir han. Der var han på vei inn I en god posisjon. Han nok irritert der, Skogvold, at ikke han klarer å holde seg på beina. Sarsborg kom I stedet. Karlsbakk blir jo holdt der av Holmé, og til slutt blåser dommer også. Det helt korrekt frispark til Sarsborg. Hold med og Karlsbakk. Det altså en så viktig duell I duellen her. Og så skal Freistad gjøre byttene sine. Det Benjamin Farås som går av I hvert fall. Og inn kommer Liam West, den hjemvendte sønn fra København. Brian Fiabema går også av og viker for Salim Lagsawi. Og så det Fredrikstad-gutten Simen Raffen, da. Veteranen I dette laget, som også kommer inn for Solomon Owusu. Legger seg da som en av tre midtstoppere, Simen Raffen, som startet karrieren sin som offensiv midtbanespiller, en klassisk tier I Fredrikstad. Han har bare drevet lengre og lengre tilbake I banen ettersom karrieren hans har utviklet seg. Som midtstopper I Kasper Røykjærs system. Lang ball fra Sarsborg I retning Sondre Sørli. Strålende nedtak av Sørli, men Fredrikstad får klarert til innkast. Godt inne på Fredrikstads halvdel. Overlater ballen til Nyukuri. Ser ikke ut at det rigger et langt kast her. Gjør ikke det. Kaster kort til Skjer som mister ballen. Strålende ball her fra Lagsawi. Vest. En rask fyr da. Har rom å løpe I. Tar med seg Sørløk. Som velger å spille ballen hjem. Har ikke helt kontroll og oversikt der Sørløk. Og tør ikke annet da enn å roe ned. Fredrikstad. Ruller opp på høyre siden nå. Lichholm til Lagsawi. Eid I inningsposisjon, men ikke noe særlig kropper å sikte på inne I 16-meteren. Da prøver Lagsawi å drible seg gjennom I stedet. Det han ikke I nærheten av å få til. Sarsborg overtar, men hardt pressa da. Og ballen går ut I innkast for bortelaget. Alle som var like enige I det, men det virket som en helt fullstendig 50-50 avgjørelse det der. Umulig å si om den var bort på noen eller ikke på vei fremover. Uansett, kast til Sarsborg. Karlsbakk dypt nede I banen nå. Vinner et innkast. Har ikke hatt noen muligheter I dag, Karlsbakk, men vært viktig likevel. Vinner jo opp da, forsvaret. Stor og sterk. Plager Fredrikstad-forsvaret hver eneste gang det en duell der oppe. Da løper og sliter han igjen og vinner ballen også fra Amundsen på helt lovlig vis. Strålende gjort igjen av Karlsbakk nummer 11. Sarsborg tar ikke kontringa, roer ned I steden, men vinner I hvert fall ballen da. Lagsawi vinner ballen for hjemmelaget. Innkast Fredrikstad. 63 minutter spilt. 1-1 fortsatt I slaget om Østfold. Ingen skåringer så langt I andre omgang. Her kommer Fredrikstad. Strålende ball mot Skogvold. Det viktig at Utvik først på den, men her kommer Vest gjennom. Vest! Og så klarer han ikke å få avsluttet. Han mister balansen til slutt. Strålende jobb av kaptein Utvik som sklir I den første duellen. Men kommer seg opp igjen. Får akselerert og gjør akkurat nok til at Vest ikke får til en ordentlig avslutning. 18-åringen fra Fredrikstad da, Liam Vest, som dro til København som 15-åring. Hentet tilbake nå, rett før overgangsvinduet stengte. Han har kommet hjem og får en hjemkomst hadde vært for Vest, hvis han kunne sette Sarpsborg på plass her. Det en som vet hva det handler om, så det han. Dessverre sånn at det jo ikke all verdens med lokale gutter I de oppgjøret her lenger. Jeg vil jo tro at det betyr litt ekstra for de som født og oppvokst I enten Fredrikstad eller Sarpsborg. Fredrikstad spiller helt tilbake til Børsheim. Spiller rolig og fint ut til Raffen her, og nå det mye rom for Sørløk. Kan han få ballen? Det kan han. Ute til venstre her. Kommer overlappen også, og Sørløk tar med seg den. Kan vi få et skummelt innlegg på bakste? Heddes ut I første omgang, kommer ikke fram til Daniel Eid. Godt angrepsspill av Fredrikstad der. Eid inn I 16, den for svak. Heddes enkelt ut av Sarpsborg-forsvaret. Fredrikstad vinner ballen tilbake. Tar av presset enkelt der Amundsen, finner Vest også. Ser etter åpninger, spiller tunnel på dommer. Ruller opp til venstre, nok noen kommer overlappen, brukes ikke denne gangen. Kan vi få et innlegg fra Raffen, det kommer der, heddes ut av Sarpsborg. Godt innlegg. Nok en gang kaptein Utvik der da, for bortelaget. Har vært en bauta I dag, også får vi si. På ingen måte første gangen Utvik har vært en bauta for Sarpsborg. Fortsatt hjemmelaget som har ball. Folk I midten, men det kanskje ikke lufta. Dette Fredrikstad-laget har sine store styrker. Særlig ikke mot en stopper som Utvik da. Sarpsborg klarer å presse Fredrikstad litt lenger tilbake, men det fortsatt hjemmelaget som har ballen. Raffen ute til venstre. Spiller ballen bakover I banen, fortsatt hjemmelag med ballen. Bortelaget ligger fortsatt dypt, så det selvfølgelig fortsatt pluss bak målet til hjemmelaget. Og så kommer stikkeren mot Lagsaoui. Nyukuri har grei kontroll der og får også et frispark. Det ser helt riktig ut, alt for aktiv med armene der. Fredrikstads nummer 9. Og så det byttet også på Sarpsborg. Det nettopp. Nyukuri som har spilt nok for I dag, og så det Peter Reinhardsen som gjør seg klar til å komme inn. Nyukuri går av der, helt borte med målet til Leander Røy. Der har Reinhardsen med 20 på trøya, tatt over høyre bekken. Etter Klaus Nyukuri. Ser ikke ut som det har vært noe skade. Bare et bytte Sarpsborg følte var fornuftig å gjøre. Lang ball fra Øy. Så tror jeg Fredrikstad vinner et kast. Nei, det gjør det ikke. Det var flere enn meg som ble overrasket over det. Det Sarpsborg som får kastet på egen halvdel. Så bare kort til Karlsbakk, som vanlig sterke duellene, men her klomser han litt med beina og snubler ballen ut I innkast for Fredrikstad. Denne gangen det ingen tvil om hvem som skal ha kastet I hvert fall. Her det hjemmelaget med ballen da. Triller rundt på egen halvdel Fredrikstad. Massivt trykk foreløpig fra Sarpsborg. Store spillemessige og sjansemessige overtaket lar fortsatt vente på seg, synes jeg, I denne andre omgangen. Felix ruller opp til høyre. Her kommer Lagsaoui. Tar med seg Sørløk, som mister ballen. Sarpsborg spiller direkte opp mot Karlsbakk. Det funket ikke så bra denne gangen. Da tar Freist over igjen med Sørløk. Har mye plass ute til høyre her nå. Daniel Eid får ballen også inn i 16. Og så kommer innlegget med en gang! Og for en redning der, Øy! Ja, der er det nære at Fredrikstad går opp i ledelsen. Strålende innlegg på direkten fra Eid. Og så avsluttes det lavt. Men en strålende beinparade av Leander Øy. Stopper hjemmelaget. Det er andre omgangs klart største sjanse. Her kommer Lagsaoui, mister ballen. Kan Sarpsborg kontre her da? Gjør ikke det, mister ballen Sarpsborg. Lagsaoui vinner den tilbake, men Sarpsborg har fortsatt god balanse i laget her. Her kommer Liam West. Svak passning, men Lee Chon klarer å stoppe den før den når føttene til Karlsbakk. Daniel Eid, fortsatt for Freistad, ute på sin høyre wingback. Fredrikstad spiller mye på tvers nå. Tilbake til Eid igjen, som har vært mer aktiv igjen nå i det siste, etter en litt rolig start på omgangen for hans del. Var fryktelig aktiv i første omgang, Fredrikstads kaptein. Ut til Eid igjen, tar med seg Vest, her kommer Vest nå. I god innleggsposisjon. Innlegget er litt slappt. Hennes ut av Utvik, og så kan Sarpsborg kontre. Her har Sondre Sørli masse rom å løpe i. Bruker farten sin nå, Sørli, ut etter høyre. Sarpsborg kommer med mange mann i angrep inn mot Karlsbakk, men innlegget er ikke av samme kvalitet som raidet til Sondre Sørli. Den går rett i klypene til Børsheim. Synd for bortelaget. Der hadde de mange mann på vei framover. God kontringsmulighet for Sarpsborg, som blir litt bortkastet. Det er kanskje en tendens her nå at i banespillet er det hjemmelaget som begynner å ta litt over. Sarpsborg sine initiativ er mer og mer på kontringer, synes jeg. Vi har rundet 70 minutter spilt. 71.30 på klokka. Det er drøye 20 minutter igjen å spille i Fredrikstad. Det er fortsatt 1-1 på tavla. Alt kan fortsatt skje her. Fredrikstad prøver å stikke gjennom Liam West, og så vinner han ballen der West. Gjør det på lovlig vis også. Det er Him som klarer å surre bort ballen. Blir innkast til Fredrikstad, nesten helt nede ved hjørneflagget på høyre kanten. Tar det raskt mot Vest igjen, og så tupper han innlegget inn. Heddes ut i første omgang, men ballen er fortsatt fri i 16. Rett opp i lufta, kan vi få en avslutning her da. Inn i 16-meteren fortsatt, Lidsholm faller, skal ikke være takt med straffe. Og så kan Sarpsborg kontre i stedet. Er det kontringsvillig hos Sarpsborg nå da? Her kommer Halvorsen. Skarsheim prøver å komme på overlappen, men går litt sakte framover med Sarpsborg, og hjemmelaget er disiplinerte. Og da ryker kontringsmuligheten, og Sarpsborg kan holde litt på ballen i stedet. Begynner å bli en stund siden de har hatt et etablert angrep nå, de blå. Det er slitsomt å drive og løpe etter hele tiden også. Kanskje godt for Sarpsborg nå, og bare holde litt i kula. Spiller bra her nå, Sarpsborg. Her kommer nesten Karlsbakk igjennom. Det er nære. Det er Viktor Halvorsen som gjør noen fine manøvreringer utenfor 16 før han stikker gjennom Karlsbakk. Og så er det en liten tå fra Isak Amundsen som sparker den ballen nok til at den treffer leggskinna til Karlsbakk i scenen for foten, og da mister han kontroll, og den går utover dørlinja. Men gode tendenser der fra Sarpsborg. Fin fotball. Fredrikstad spiller opp på Skogvold, som vanlig jobber og sliter for hjemmelaget. Klarer å holde på ballen også. Godt gjort av Skogvold. Nå er det Daniel Eid mot tre Sarpsborg-spillere. Det ender akkurat sånn som det må. Det er at Sarpsborg tar over ballen, men stikkeren mot Karlsbakk, den er for svak. Merkelig riktig vurdering av Amundsen der å gå mot dørlinja når han har så god tid og mye plass. Spiller ballen utover dørlinja til innkast og bortlaget tar over ballen. Vi nærmer oss sakte men sikkert det siste kvarteret av ordinær tid. Det en vinner i luft i denne kampen nå? Eller det en sånn dag hvor risikoen av å tape føles litt for tung? Det føles tryggere og sveve litt på det uavgjort resultatet. Det i hvert fall mange som får en litt roligere arbeidsdag i morgen hvis dette ender 1-1. Fredrikstad og Sarpsborg såpass nær hverandre at det stort sett alltid en fra den ene eller andre byen som deler arbeidsplass. Deler familierelasjon, deler vennskap. Kampene her snakkes om lenge etter at fløyten har gått. Av Max Nilsson vel, ute til høyre der som vinner eller lurer på om han fikk et frispark faktisk ja, det gjorde han nesten på midtstreken Siden Raffen spiller den langt retning Skogvold spesielt presist Utvik får kontroll på den spiller den inn til egen keeper som nok en gang da prøver å finne Karlsbakk han vinner som vanlig sin duell men ingen plukker opp fruktene denne gangen Sarpsborg vinner ballen tilbake nok en gang tilbake til egen keeper med Him tar med seg Nibe tilbake til Him det rom å løpe her, strålende takling av Amundsen kan Fredrikstad kontre i stedet, her kommer Vest så blir det et frispark som trekkes litt tilbake i oppbygningen til Fredrikstad det vel Max Nilsson som rives og slites i når han kommer framover i banen der Og her skal vi ha enda et bytte for Fredrikstad. Nå det Samuel Lietzholm som går av. Så det Leo Owusu som kommer inn. En Owusu av tidligere i omgangen. Nå har vi fått en ny Owusu på. Og slektskapen om dem for øvrig. Og frispark til Fredrikstad på 40 meter. Tar det kort Fredrikstad. Ikke hatt mest suksess med å pumpe ball I boks foreløpig. Sarpsborg presser høyt nå. Prøver å vinne ballen gunstig. Og gjør vel det også. Strålen gjort av skjer. Ser etter Karlsbakk selvfølgelig som har skaffet seg rom. Og så det så vidt der at Børsheim kommer seg foran føttene på Karlsbakk. Skaper trøbbel igjen for Fredrikstad forsvaret. Nå det Fredrikstad som kommer her. Voldsomt med finter på Lagsawi før han slår en tunnel og får et frispark. Liksom Sarpsborg publikum noe misfornøyd med at det rives og slites litt I Karlsbakk, men se på det priset ut som om det to mann som ganske like gode der I Amundsen og Karlsbakk. Det altså så vanskelig å få kontroll på midtspissen til Sarpsborg. Enorm fysikk på Karlsbakk. Frispark nå for Fredrikstad, inn I 16-meteren. Den går utover dørlinja til utspill. Tikker og går. 78 minutter nå på klokka. Fortsatt 1-1 I Fredrikstad. Skal vi få en vinner her etter hvert? Begynner å bli mindre og mindre tid å gjøre det på. Og større konsekvens da, hvis du tar sjanser og ender opp med å slippe inn. plass til Sarpsborg, rett foran Fredrikstad-benken. Kasper Øykjær står langt ute og dirigerer. For så vidt Even Sel også. Bort ved sin benk. To unge spennende trenere da, I aksjon her I dag. Fin fotball fra Sarpsborg på midtbanen. Skaffer seg litt rom å løpe I og tvinger Fredrikstad til å falle godt med laget nå. Skjer, finner Skarstrøm som driver mot 16 meter. Nå tar med seg Him ute til venstre. Nibe til Skarstrøm. Presses litt bakover igjen nå. Sarpsborg snart presset helt tilbake til en keeper. Før Lode klarer å vri spillet her. Bra fotball av Sarpsborg. Her kommer de ute til høyre. Innleggsmuligheter nå. Slår inn, og så det litt for langt. Det innlegget treffer ingen med blå drakt og sklir gjennom feltet. Men strålende fotball når Victor Halvorsen spiller gjennom Peter Reinhardsen der. Synd for Sarpsborg at innlegget ikke mer presist, for det nydelig det som skjer I forkant. Sarpsborg I ferd med å skaffe seg et overtak her nå, synes jeg. Det har vært mye Sarpsborg de siste 5-10 minuttene. Det fortsatt Sarpsborg som har ballen. Nå det Him som driver fremover I banen. Strålende veggspill også, inn I 16 meteren, ser etter Karlsbakk. Treffer. Åh, så spretter ballen tilbake til Karlsbakk på en mislykket klarering. Men må tilbake I banen. Skarstrøm på 16 meter. Skyter. Ikke like vellykket som I første omgang. Ser etter vinkelen denne gangen. Ikke det nedre hjørnet. Men skyter ballen langt opp blant de blå tilreisende bak målet til Børsheim. Vi har rundet 80 minutter. 81 minutter spilt I Fredrikstad. En kamp hvor jeg synes bortelaget akkurat nå inne I en god periode. Skaper trøbbel for hjemmelaget. Fredrikstad spiller langt og ut I ingenmannsland. Men Leander Øy, som først på ballen, han klarer ikke noe spesielt bra, synes jeg. Fredrikstad nære på å vinne ballen igjen. Men den ender opp igjen, nok en gang I føttene til Øy. En gang skal Sarpsborg prøve å spille seg ut bakfra. Gjør det strålende igjen. Her kommer Skjer med mye plass å løpe I. Får mer og mer plass nå Sarpsborg. Her kommer Reinhardsen på 20 meter. Skyter! Åh, I forre kanonkule! Men det en god redning fra Børsheim. Kjempetreff av innbytter Peter Reinhardsen der. Får skyte, ganske upresset fra 20 meter, noe skrått riktig nok, men den der har strålende retning. Oppe med labben, helt oppe I vinkelen, Børsheim, kjemperedning. Corner fra Sarpsborg, inn I feltet, heddes ut, men fortsatt Sarpsborg som har ball her, og nå det mye plass for Halvorsen inn I 16 meteren, kan sikte lenge, opp I lufta. Dårlig klarering fra Fredrikstad. Nytt skudd fra Sarpsborg. Her da! Åh, det så nære! Det en ny kjemperedning av Børsheim. Det avslutning fra cirka 20 meter langs bakken denne gangen. Fra Him. Og han bortpå en Fredrikstad-spiller også, som gjør at han får et lite løft. Børsheim får så vidt hanske og kinn, tror jeg faktisk. Eller pannebrask på den ballen. Ja, nå har Børsheim vært I matchvinnerhumør ved to anledninger på kort tid her, og Sarpsborg virker nærmere og nærmere en scoring. Så kan Fredrikstad kontre. Nå har Daniel Eid mye rom å løpe I. Lagsaoui har mye plass der fremme. God ball også. Lagsaoui tar den ned. Kan skyte, og så avslutningen helt håpløs dessverre for Fredrikstad. Får skutt. Forholdsvis upresset der. På 18 meter Ballen sklir av. Venter fortsatt på sitt første eliteseriemål for Fredrikstad. Mannen som signerte fra Lyn I fjor. Det en kamp som har kommet og gått I bølger dette her. Akkurat nå det en blå bølge på stadion. Det Sarpsborg som nærmest. Og her kommer de igjen. Nok en gang det Him med 21 på ryggen som tar med seg ballen framover. Stopper opp, tar med seg Skjer som også har hatt en god kamp synes jeg. Skarsheim mot Karlsbakk som sterk som vanlig. Header tilbake men... Der får Fredrikstad plukket opp før Sarpsborg kommer seg til en avslutning. Halvorsen vinner tilbake. Reinhardsen takles. Så det mange dueller her nå. Skjer ligger nede, men Sarpsborg har ballen. Da spretter han opp igjen. Skarsheim inn til Karlsbakk. Nesten at Nibø kommer til avslutning. Befriende klarering for Fredrikstad som ligger med alle mann dypt nå ikke I nærheten av å kunne starte noe kontering her litt panikkstemning synes jeg hos hjemmelaget akkurat nå Sarpsborg ser for øyeblikket mye mer truende ut enn det Fredrikstad gjør nærmer seg at de fortjener å få noe ut av dette her Sarpsborg her kommer de igjen ute på høyre kanten men der blir Sørli for ivrig og får frispark mot seg at det billig Sørli. Godt si det også. Faller lett av Sørløk, men blir holdt da. Under 5 minutter igjen av ordinær tid. Sarpsborg I øyeblikket virker å være nærmest en scoring. Frispark til Sarpsborg. Et gult kort skal det også være til Max Nilsson. Alt for tøff I duellen med Neymar Skjer der. Jeg fullt klar over det selv også Nilsson, at han får det gule. Begynner etter hvert å bli noen av dem for Nilsson. Det jo alt for uvøren den duellen der. Til Sarpsborg på egen halvdel. Litt stopp I spillet, mens dommer tar en prat og skriver litt I boka si, og så vi I gang igjen I Fredrikstad. De blå triller ballen, og nok en gang Him driver framover. Oi, oi, oi, nyere tunnel fra Nibe tilbake til Him. Som kommer seg mot 16-meteren I duell med Nilsson. Får Fredrikstad klarert da. Ja, der får Obusu sendt ballen opp mot Skogvold. Og da det bra touch av Skogvold der, som nesten klarer å få med seg den ballen forbi Lode. Frikast. Det har vi ikke så mye av I fotball. Innkast til Sarpsborg. Knuffing og dytting og litt hansa han gjorde, men dommer sier bare nå roer vi ned, og så tar vi det innkastet. Bra løst av Mohamed Osman Aslam. Ballen I gang igjen, helt tilbake til Leander Øy. I Sarpsborg-buret spiller den lange mot Karlsbakk selvfølgelig, og ingen stor overraskelse at Karlsbakk vinner den duellen også. Det har vært enorm I duellen I dag, Karlsbakk. Skjer med ballen på 25 meter til Skarsheim, inn I 16 meter nå mot Karlsbakk. Ballen fri I 16, og så skal Fredrikstad ha et frispark der. Det får de også. Noen gang det Sørli som for tøff med Sørløk, og de har en liten samtale seg imellom, og jeg tror Sørli litt oppgitt over hvor lett Sørløk faller. Sørløk bare gliser og ler, men de gir hverandre.

0: Simon Raffen som får den. Det så for meg veldig ut som om det var Rosu som gjorde den taklingen. Neida. Raffen var da absolutt med han også. Det greit at Fredrikstad-veteranen med fem på ryggen får det gule kortet der. Begynner å komme noen kort da, nå på tampen av kampen her. Begynner å bli litt slitne, begynner å bli litt ampert. 89 minutter spilt, 1-1 I Fredrikstad, det nærmer seg nå. Overtiden I det Noah Williams gjør seg klar nede på sidelinja for Sarpsborg. Han har en fortid I Fredrikstad også. Tenk om det han da som skulle komme inn og avgjøre på sin gamle arena. Sitter fortsatt med følelsen at det Sarpsborg som har initiativet her. Det de som nærmest. Hvis det blir en avgjørelse her, så føles det veldig som om det Sarpsborg. Som kommer med den I det Sørli som går av da og viker for Williams. Svensken. Som gikk fra Fredrikstad til Kongsvinger før Sarpsborg hentet han tilbake til Østfold. Det lagt til kun, får vi si, 3 minutter tilleggstid. Fredrikstad kommer nå ute til venstre, Langsawi. Drar seg nedover, kan legge inn nå Langsawi, gjør ikke det. Beholder ballen I stedet. Der kommer innlegget. Heddes ut av Utvik, selvsagt. Tråkker Skarsheim på ballen der, og Vest tar over fra mister igjen. Kan Sarpsborg kontre I stedet, viktig involvering av Vusu. Fredrikstad tar over igjen. Det 2,5 minutter igjen da tillagt tid her I det Fredrikstad kommer. Og så det nesten at den stikkes gjennom til Langsawi. Det godt forsvarsspill av Reinhardsen som får rydda opp der. Men det nære. Det kun en dårlig touch fra Langsawi unna å være alene med keeper. Det skummeleste Fredrikstad har produsert på et kvarter. Mot, eller helt tilbake til Øy igjen I Sarpsborg-målet. 2 minutter igjen å spille. Frispark til Sarpsborg på midtstreken. Ja, det tikker og går her. Skal det ende med poengdeling da? Som det så ofte gjør når disse lagene møtes I Eliteserien I Fredrikstad. 2-2 I 2024. 1-1 I 2025. Og 1-1 foreløpig I 2026. Sarpsborg dytter mange mann fremover nå. Frisparket fra midtstreken blir som et innlegg å regne da. Pumpes frem der. Alle mann tilbake. Og frispark til Fredrikstad. Skjønner ikke bortelagets publikum noe som helst av. Tas kort. 1 minutt igjen å spille. Det en scoring til I denne kampen? Det en matchvinner å finne I Østfold-derbyet? Det vil tiden vise. Klokka tikker. Fredrikstad har ballen. Og så det en forferdelig passning av Simen Raffen. Utover dørlinja. Innkastet Sarpsborg på midten av banen. Et halvt minutt igjen. Hvis det skal bli noen vinner her, så begynner begge lag nå å få fryktelig dårlig tid. Så får Fredrikstad et frispark på midten. Nå det oppstykket her. Det mye frispark. Det mange brudd I spillet. Så ser du som Fredrikstad har planer om å gjøre det Sarpsborg gjorde I stad, da de fikk frispark midtbanen, og det å bruke det som en slags... Nei, det ikke en slags corner, du tar det kort. Og da det ikke noe mer å si her, det bare å blåse av kampen. Det var det som skjedde. Litt antiklimatisk slutt I det alle gjorde seg klar for et innlegg, og så tok det kort I scenen, og dommeren blåste. Dermed så det skåringene til Max Nilsson og Olaus Skarsheim. Som blir de eneste skåringene I Østfold-derbyet her I Fredrikstad. Hjemmelaget 1, bortelaget 1. Poengdeling, og ja, begge enn så lenge kongene av Østfold.
1: Tusen takk til kommentator Mathias Nordhus.

0: Kristoffersen i Østfold. De forblir nesten tabellen av Boa Fredrikstad og Sarpsborg Fredrikstad for et poeng og klatrer forbi Brann på tabellen. 7. plass med 27 poeng. Sarpsborg blir liggende på 9. plass med 25 poeng.
1: Du hører NRK Sport.
0: Vi tar rett og slett en gjennomgang av de ganske mange kampene som har blitt spilt i dag. I Eliteserien Viking Kristiansund 8-1, HamKam Molde 1-5, KFM Oslo Ålesund 2-1, Start Brann 2-0 og Fredrikstad Sarpsborg 08-1-1. I Premier League så ble det spilt to kamper, Coventry Brighton 0-5 og Manchester United Manchester City 0-1 og Erling Braut Haaland matchvinner der. I toppserien så ble det spilt fire kamper, Haugesund Rosenborg 0-1, Lyn Brann 0-3. Molde Hønefoss 0-1 og Stabæk LSK kvinner 5-1. I første divisjon herrer så ble det også spilt en del kamper. Egersund Kongsvinger 1-1, Hødd Lyn 0-2, Moss Haugesund 1-4, Ranheim Åsane 2-2, Raufoss Odd 2-1, Sogndal Strømmen 1-1 og Strømsgodset Sandnes Ulf 4-1. Du skal snart få en del sportsnyheter som har skjedd gjennom dagen, men først en liten sang. Det her Paul Russell med Lille Boo Thang. Let me tell you.

0: No. Dette er NRK Sport.
1: Du hører på NRK Sport, og det nærmer seg slutten på en lang idrettshelg, og vi tar noen nyheter fra sportsfæra denne søndagen her. Norsk etappesigger på avslutningsetappen i Spania rundt. Uno X-rytter Tobias Halland Johannessen spurta inn til siger på den avsluttende etappen i storrittet Velta as Espania. Uno X-rytteren støta perfekt på oppløpet og var raskast over målstreken i Granada og tok med det sin første etappesigger i en Grand Tour. Og han tok også på gårsdagens etappe andre plass. Den spanske Movistar-rytteren Enric Mas tok sammenlagt sigeren i rittet. Oliver Solberg vant Rally Chile. Den norsk-svenske rallyføreren Oliver Solberg stod til med sesongens andre VM-rundeseier i Rally Chile. Triumfen i Chile gjør at Solberg er på skåthald til å vinne VM sammenlagt, slik hans far Petter Solberg gjorde i 2003. Og det gjenstår to VM-runder i årets sesong. VM-leder Antonelli vant i Madrid. Mercedes-fører Kimi Antonelli vant Formel 1-runden i Madrid, samtidig som løpet ble et mareritt for Lewis Hamilton. Briten måtte bryte med store bremseproblem. Antonelli gikk til topps i den spanske hovedstaden framfor Max Verstappen og Lando Norris. Martinus Stenshorne ble nummer 80 i søndagens hovedløp i Formel 2 i samme by. Stenshorne lå undervegs an til å kjempe om en pallplass, men en krasj og påfølgende sikkerhetsbil gjorde at Stenshorne til slutt ble nummer 8. Litt friidrett. Karsten Warholm sprang inn til tredjeplass på 400 meter hekk i sesongavslutninga i friidrett i kveld. Der ble han slått av sine to argeste rivaler, Ray Benjamin og vinneren Alisson Dos Santos. Warholm skulle ut i aksjon bare litt over en time senere på 4x400 meter mikstafett sammen med Amalie Juhl, Håvard Bentdal Ingvaldsen og Henriette Jæger. Det ble for tøft, og de sprang inn til en femteplass i det som var Amalie Juhl sitt siste løp i karrieren på toppnivå. Vi avslutter med lite grann fotball, for i Tyskland var Antonio Nusa kampens gigant i Bundesliga-oppgjøret mellom RB Leipzig og Hamburger Sportsverein, når man noterte seg for ett mål og to målgivende passninger i 5-0-sigeren til heimlaget. David Møller-Wolf spilte hele kampen for bortelaget fra Hamburg, medan keeperne Ørjan Håskjold Nyland og Sander Tangvik satt på hver sin innbytterbenk. Det har vært en lang og innholdsrik sportshelg som nå går mot slutten. Klokka den er 21.14. Jeg heter Fredrik Kårstad Lillåsen og ønsker deg en god søndagskveld videre. Nå får du nyheter hver hele time på kanalen og mye god musikk.

nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

Alle de tinga vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mista det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. Den nyeste prognosen fra SVT viser at de rødgrønne har et knapt flertall i riksdagen. De leder nå bare med én representant. De har 175, mens den borgerlige siden med sittende statsminister Ulf Kristersson har 174. Dette fortsatt usikre tall, men hvis det blir maktskifte og Magdalena Andersson igjen blir statsminister, så det også usikkert hvem hun skal samarbeide med, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Så kan hun jo også se til Norge da, hvordan man regjerer alene, men henter støtte fra andre. Jeg tror uansett hva hun starter med i morgen tidlig, hvem hun innkaller til samtale da, så jeg trenger ikke være det som blir sluttresultatet.
0: Sverigedemokraterna går tilbake flere prosentpoeng ifølge de første målingene og prognosene. I SVTs valgdagsmåling fikk ytterhøyrepartiet 17,2%. Det kan bety at de for første gang går tilbake i oppslutning ved et valg. Thea Jarmo Lysne, kommunikasjonssjef i Tankesmien Agenda, sier den svenske valgkampen i år har vært hard og tøff.
2: Den har vært preget av en veldig hard tone, og eksepsjonelt hard tone, det også noe de svenske mediene og kommentatorene rapporterer om. I tillegg så har den vært annerledes enn den forrige i 2022, fordi at det har ikke vært en spesiell sak som har liksom utkrystallisert seg, sånn som gjengkriminalitet gjorde i 2022. I år har den handlet litt om velferdssaker, litt om kriminalitet, og mye om å slå hverandre i hodet om å ikke stemme på den andre siden.
0: En norsk toppolitiker var ombord på et av togene som ble evakuert i forbindelse med et russisk droneangrep på et annet tog i Ukraina i dag. Ingen ble skadet i angrepet som skjedde nær grensa til Polen. Statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Vad Pettersson fra Arbeiderpartiet var på toget. Det var også Storbritannias tidligere statsminister Boris Johnson. Norske Pettersson nå trygt hjemme i Norge igjen ifølge NTB. Kulturministeren i Israel anklager skaperne av filmen Natza for landsforræderi og vil frata dem statsborgerskapet, skriver flere medier. Filmen ble innspilt i all hemmelighet på natta på tak i Tel Aviv og inneholder intervjuer med 24 israelske militære etterretningsoffiserer og soldater, alle anonymisert. I går fikk filmen juryens spesialpris under filmfestivalen i Venezia. I morgen, midt på dagen, kan du få med deg et sjeldent himmelfenomen. Månen glir foran planeten Venus og skygger for den. Fenomenet skjer lavt i sørøst og skal være synlig i Sør-Norge. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: danse nå.
1: Du hører NRK Sport.

0: Klokka 23, og du hører NRK Nyheter. Ingen tør å spå en vinner i det svenske valet nå. Rødgrønn sida har et lite forsprang med ett mer mandat enn de borgerlige. De rødgrønne, med Magdalena Andersson i spissen, har 175 mandat mot 174 borgerlige. Dette er ikke et endelig resultat, men en prognose basert på røyster som talte opp. Vår kommentator Lars Nehru Sand, som på valvake i Stockholm, sier det for tidlig å kåre en vinner.
1: Vi har tre tapere. Vi har Sosialdemokratiet, som ligger an til å gjøre sitt dårligste valg noensinne. Vi har Moderaterne, som ligger an til å miste makten og gjøre det svært dårlig. Og vi har et Sverigedemokraterne, som også ligger an til å gjøre det enda dårligere enn man trodde.
0: Ja, mange av de store partiene i Sverige ser altså ut til å gjøre det dårligere enn vanlig, ifølge disse tidlige prognosene. Men de små partiene, de ligger godt an.
1: Spesielt liberalene, som kommer med god margin over sperregrensen, men også Venstrepartiet, som gjør et veldig bra valg, og sånn sett skaper litt problemer på hvordan en rød-grønn regjering, hvis det nå er det det blir, med et mandatsovervekt, skal kunne dannes.
0: Om de rød-grønne tar sigeren i valet, må statsministerkandidat Magdalena Andersson takke småpartier for sigeren, det sier vår kommentator. Det gjør også at Andersson, som sammenliktbar med Arbeiderpartileieren i Norge, i tilfelle må forhandle med sterke, tidligere mindre parti, som hun har tatt avstand fra i valgkampen.
1: Venstrepartiets venstreekstremisme har blitt vel så kritisert denne valgkampen her, som Sverigedemokraternes høyre ekstremisme har pleid å være det i svenske valgkamper. Det har gjort at også Magdalena Andersson, så sent som de to siste TV-sendte debattene, langt på vei har tatt avstand fra Venstrepartiet. Og sagt at de kanskje ikke er klare til å sitte i regjering, rett og slett i hvordan man oppfører seg, eller hvordan man er, hva skal vi si, moden nok til å ta det ansvaret der og sitte i en svensk regjering.
0: Det sa vår politiske kommentator Lars Nehru Sand. Og på NRK.no kan du følge valget videre og få andre oppdateringer. Men andre nyheter her nå. En norsk toppolitiker var på et tog som ble evakuert i Ukraina i dag. Statssekretær Eivind Vard Pettersson fra Arbeiderpartiet var klar til avreise da et russisk droneangrep rammet et annet tog på stasjonen han var på. Angrepet skjedde da toget var på stasjonen i Jahodin i Ukraina, like ved grensa til Polen. Ingen ble skadde, og Pettersson trygt tilbake i Norge. Det opplyser Utenriksdepartementet. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. 20 000 røyster ser ut til å avgjøre om de borgerlige eller de rødgrønne tar sigeren i det svenske valet. Det er altså ekstremt jamt, som kringkasteren SVT skriver. Akkurat nå ser det ut at rødgrønn side tar sigeren med 175 mandat mot 174 på borgerlig side. Dette er ikke et endelig resultat, men en prognose basert på røyster som er talt opp.
1: Ja, det er umulig å plukke ut en vinner her nå. 20 000 velgere, vi vet at 200 000 velgere stemmer skal telles på onsdag. Så det kan være at vi, også når kvelden er over og det blir i morgen tidlig, at man ikke har klart å kåre en vinner.
0: Det sa vår politiske kommentator Lars Nehru Sand. Sosialdemokratiet, som likner det norske Arbeiderpartiet, ser uansett ut til å gå på en smell, mens støttepartiet Venstrepartiet, Miljøpartiet og Senterpartiet verker å få mange flere røyster enn vanlig. Elisabeth Tann Ringqvist sitt parti fikk 4% på meningsmålingene tidligere i år. Nå ligger Senterpartiet hennes an til å få 7% av røystene.
2: Vi har fått denne valrørelsen at handle om sakpolitikk, om vår vision för ett rimligare Sverige, om hur jobben skulle bli fler, om hur utsläppen ska gå ner och hur välfärden skulle fungera i hela Sverige. Och att vi visade på att optimism och framtidstro, det slår pessimism och misstro.
0: En av de största rättssakerna i norsk fiskerihistorie startar i morgon. 8 personer er tiltalte for organisert fiskerikriminalitet ved et fiskebruk i Karlsøy i Troms. Påtalemakten mener de tiltalte har feilrapportert hva fisk de har levert og hvor mye. Våre reporter Paul Hansen følger saken.
3: Den miljøkriminalitetbiten av det her er egentlig ganske alvorlig. Fordi at det påtalemyndighetene har konsentrert seg om, når vi ikke har kontroll på hvor mye fisk som tas opp av havet, så har vi egentlig heller ikke kontroll på om vi klarer å ta vare på bærekraftige fiskebestander. Og det har jo altså, en generell bekymring med myndighetene. Og så mener man at denne saken viser at her har vært organisert kriminalitet, både knyttet til det å ta fisk opp av havet og det å levere den på kai.
0: Til slutt et tips. I morgen bør du se opp midt på dagen om du er i Sør-Norge, for da skjer et sjeldent himmelfenomen. Månen glir forbi Venus og skugga for den i det som kalles en okkultasjon. Fenomenet skjer lokt i sørøst. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Det her er NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: Dette er NRK Nyheter, klokka ett. Den svenske statsministeren Ulf Kristersson ligger litt bak rødgrønn side i valet, ifølge prognosene. Akkurat nå ser det ut at de rødgrønne får 175 mandat, mens statsministeren og de borgerlige får 174. Men dette kan endre seg de kommende dagene. Og det blir ikke noen enkel sak for partiet på rødgrønn side å lage regjering om de vinner. Så selv om en ikke vet hva resultatet blir, åpner statsministeren nå for samarbeid på tvers.
1: Nu behövs konstruktiv öppenhet. Jag kommer därför, även om kvällens resultat står sig, undersöka om det finns några möjligheter att i denna icke-socialistiska riksdagsmajoritet hitta någon fungerande regeringskonstellation som kan få stöd för den ekonomiska politik som svenska väljare har röstat för.
0: Ja, 20 000 røyster kan avgjøre valet, og det blir trolig ikke noe resultat i løpet av natta, skal vi lytte til vår politiske kommentator Lars Nehru Sand.
2: Det er umulig å plukke ut en vinner her nå. 20 000 velger, vi vet at 200 000 velger stemmer skal telles på onsdag. Så det kan være at vi, også når kvelden er over og det blir i morgen tidlig, at man ikke har klart å kåre en vinner.
0: Andre nyheter nå. USA sin president Donald Trump toner ned bekymrede røyster som frykter at KI-utviklingen går for fort til å kontrolleres. Han viser til at amerikansk og kinesisk kunstig intelligens står i et kappløp, skriver den britiske kringkasteren BBC. Lørdag kom flere av toppsjefene i amerikansk KI ut og sa at farten må ned, fordi de ikke opplever å kontrollere hva modellene deres er i stand til. Noen frykter på det verste at KI kan føre til at menneskeslekta blir utslettet. Trump-administrasjonen mener at det er et spørsmål om nasjonal sikkerhet, at USA held seg fremst i teknologiutviklingen. De innrømmer likevel at det er viktig å være årvaken overfor risikoen den nye teknologien fører med seg. En norsk toppolitiker var på et tog som ble evakuert i Ukraina i dag. Statssekretær Eivind Vardø Pettersson fra Arbeiderpartiet var på toget sitt på stasjonen i Jahodin da de måtte evakuere. Et russisk droneangrep rammet et annet tog på stasjonen som ligger rett på grensa til Polen. Ingen ble skadde, og Pettersson er trygt tilbake i Norge. Det opplyser Utenriksdepartementet. Storbritannia sin tidligere statsminister Boris Johnson var ombord i samme tog. Du får som alltid andre nyheter på nrk.no. Nyhetene på radio ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK.